0: Miley Cyrus og Lindsay Buckingham og Mick Fleetwood, ótrúlega skemmtilegt lag sem að heiti Secrets hérna á bylgjunni. Ekki vera langt síðasta hamingju blanda kvöldsins, hún er hérna bara rétt innan seilingar, ótrúlega væri sorgleitt og mistra hennina.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á UMFI.is.
7: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Sagður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
11: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
13: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is. Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
17: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko,

0: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Björt og brosandi í

Við erum fann að fá svo mörg ABBA lög á heilan að ég trú ekki að sé bara sér skúffa einhvers staðar í heilanum með ABBA lögum. Þetta lag Take a Chance on Me, bara eitt af mörgum sem að við höfum fengið að njóta í gegnum tíðina með þessu magnaða tónlistafólki. Höldum áfram, hér Daði Freyr með lagið sem að situr í fyrsta sæti á bylgjunni þessa vikuna, I'm out.

0: Björgvin Halldórs og Ragga Gísla er það með lagi Dagar og Nætur og þetta er ein af perlum Jóhanns G sem við vorum að hlusta á og talandi Jóhann G, við erum að fara að hlusta á lag hérna á eftir sem að er samansett í raun og veru eða textin í laginu samansettur úr titlum laga eftir Jóhann G Við ætlum að heyra lagi reyndi ekki að blekja mig, við ætlum að heyra líka í Pointer Sisters eftir þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
2: Kannt þú textan?
0: Hvað segir steppið hana? Komdu með sólóið.
3: Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagotti?
0: Það hárrétt hjá þig.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Björt og brosa.

Það er nú heldur betur hægt að svitna við þetta lag þar að segja en að leggur sig svolítið í dansinn Pointer Sisters og Neutron Dance hérna á bylginni. En talandi dans, viljum að heyra lag sem að heitir Aftur ung, dansaðu við mig. Þetta Friðrik Dór.

0: Marshmallow og Jonas Brothers hérna með lagi Leave Before You Love Me eða farðu áður nú fellu fyrir mér og það einmitt það sem ég ætla að gera. Ég ætla að fara áður nú fell fyrir ykkur, annars það ekki hægt. Ég löngu búin að falla fyrir ykkur, þeir eru svo frábæri hlustendur. En það komið að lokum hjá mér í kvöld, ég heiti Ívar Halldórs og að vera aftur með ykkur annað kvöld að sjálfsögðu. Minn ykkur á bakaríð sem á dagskrá bylgjunnar í fyrramáli milli 9 og 12 og svo eru bylgjan í beinni frá Kótelettinni á Selfossi milli 12 og 4 á morgun. En þangað til annað kvöld, þá segi ég bara bless bless og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: Tútorrafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsvöða, skorri.is.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Gaspumpur á loko hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsvöða 16. Bíla

0: Stúdió, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Laugardaga frá 4 til 7.
5: Það var svo fyndið, ég var að sofna það eins á þann og þá drengi mér lag.
6: Nú?
5: Og þá var eitthvað, já, og það var svona, þú er ekki að segja það.
6: Einmitt, gott lag, mjög gott lag sem þú var að dreyma.
7: Já, ég var að leggja mig sko.
6: Nú, ertu að bara leggja þig núna?
7: Nei, ég var að vakna.
8: Heyrðu, hann voðalega svona Derry Cool gæði.
6: Já, hann mjög cool eins og ég og þú.
8: Já, akkurat.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
9: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
3: Þetta Bylgjan, Björt og brosandi.

0: þarf maður ekki að byrgja sig upp af alls konar spreyjum og kremum og fatnaði
1: kertum og ilmur og
0: já, alls konar trikk og það er reyndar sko, uppáhalds hóparinn okkar á Facebook heitir Lose Me á Íslandi og það eru 16.000 manns það deila góðum ráðum og svona og hver að, svona, það eru svona viðvarnir
1: já.
0: Lose Me sást hér á þessu svæði á landinu og
1: ekki fara þanga, nei
0: ekki fara þanga en svo heyrðu, mástu við töluðu við hérna Íris Róbers í Vestmannheim, hérna bæjarstjóri Vestmannheim og sagði ekki eitt einasta Lose Me í Vestmannheim
1: nei.
0: Það er svona Lose Me frítt svæði
1: já.
0: En þau eru orðin fá hér á Íslandi því miður
1: já, því miður við erum komin í samband við Rögnu Hlín Þorleifsdóttur, hún er doktor í húsjútuma lækningum á húlæknastöðinni Sælar
2: Hæ.
1: Erðu, sko, alla góða skýringar byrja sko eins og ég segi stundum Ef ég út getinn eða út bitinn af Lose Me, hver eru bestu ráðin?
0: Panta tíma beint hjá þér,
1: já,
0: strax
1: Eða eru til einhverja forvarnir eða ef ég búið að býta mig svona bæði Hvað hægt já. Að gera?
2: Sko, það sem best að gera ef maður það sem nú þegar búið að býta mann
1: já.
2: Það fyrsta lagi að reyna að forðast að klóra því það eykur alltaf kláðan
1: mm-hmm.
2: og þú getur fengið sýkingu ef þú klóraðir til blóðs og þú fær frekar ör ef þú klórar rosalega mikið
0: það, það getur ekki samt gerst á nóttunni þú veist, maður klæjar rosalega mikið á nóttunni og er kannski svovandi og það er ekki þetta ráðið það
2: alveg rétt, það getur verið mjög erfitt að hérna eiga við það
1: mm-hmm.
2: Það ágætt ráða að reyna að kæla bitið bara eins og bara með ísmóla. Það dregur oft bara svona snögg, dregur úr kláða.
1: Já.
2: Og svo gott að eiga sterakrem, bara eins og hydrokortisón, mildisón, þess að bera á bitin. Því að sterar eru sérst bólgu eyðandi, þeir draga úr bólgu viðbröðunum í húðinni.
1: Já, mildisón, er þetta að kaupa það án lífseðils eða?
2: Já, það er nefnilega hægt að kaupa það án lyfseðils í öllum apótekum og það er svona einföld laust til það bara vera með sér í útilegunni
1: mm-hmm.
2: og svo er rosalega gott að taka ónæmistöflur.
1: Já, þá lóritín eða?
2: Já, lóritín eða histal eða eitthvað slíkt, það er líka að kaupa það án lyfseðils
1: mm-hmm.
2: að því það dregur úr kláða.
1: Já,
0: já,
1: já. Það eru hérna, en forvarnir, ég menna, eru til einhverja forvarnir við þessu? Nú sækir hún inn þessi blessaða fluga
2: mm-hmm.
1: og getur fólk, eða sígur fólk, ég veit ég hvað hún að gera, þannig gerir fólki lífi leitt og hérna eru til einhver svona spray sem þú veist eða eitthvað slíkt sem að þið kannski mæli með, sem allt í lagi fyrir okkur anda á okkur.
2: Það er alltaf til alls konar spray sem hægt að kaupa í apótekum og hérna búðum. Ég er svo sem er ekki alveg Nei. Inn í öllum þeim efnum sem er á markaðnum.
1: Mm-hmm.
2: Það er svona alltaf missterk og mistoxísk.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að maður á svo sem ekki til dæmis að vera að spraya svona sprayum á börn. Að því það er meiri upptaka á efnum í gegnum hóð barna heldur fullorðina
1: mm-hmm.
2: þannig að ég myndi freka mæla með því að reyna að forðast bitin eins og hægt er svona ráð eins og við þekkjum að hérna, nota viftur ef maður getur mm-hmm. það er hérna það er eiga erfitt með að fljúa í vindi þannig að til dæmis sumabústa eigendur gæti verið með viftur inni hjá sér koma mm-hmm. hreyfingu á lofti það hjálpar og náttúrulega bara þetta sem við þekkjum hafa glugga lokað og vera að klæða okkur ef við ætlum að vera úti þegar að, hérna, við vitum að það eru á sveimi
1: Nú er hlýnandi veður hér á Íslandi samkvæmt könnunum og allt það og það eru komnar hérna moskító til landsins og hitt og þetta einhverjum afmörkuðum stöðum verði þið vör við það á húðlæknastöðinni að það er að koma alls konar svona ný tilfelli sem að eru kannski fyrsta sinn hér á landinu eða kannski þekkt í útlöndum?
2: Sko, við höfum orðið var við það náttúrulega miklu meiri bit í gangi og miklu meiri viðpröfu bitum heldur en við þekktum áður fyrir
1: mm-hmm.
2: bara út af lúsmíinu og svo náttúrulega moskítóið og sumir eru einfalda með ofnami fyrir þessum flugum og bitunum og fá svona ofsa fengin viðpröf

0: fá alveg risa bólguhellir í húðina, jafnvel hérna vökva í liði og fá svona bara almenn slappleika einkenni og þá ertu bara heila með ofnæmi fyrir hérna flugunum. Og þá þarf oft að gefa stera töflur, ná meiri öflur meðferð til þess að kýla niður ofnæmisviðbrögðin og bólguna sem að myndast.
1: Ertu farin að fá svolítið mikið svona tilfelli eins og þessi til þín? Fólk bitið mjög illa af lúsmi eða mýflugum, jafnvel?
0: Sko, ég get ekki sagt að þessi við fá mikið af þessu, en við höfum tekið eftir að þetta fer vaksandi út af því að það bara meira af þessum bitum í gangi.
1: Já. En svona, ef að fólk að klóra sig mikið, eitthvað hægt að gera við þessum örum? Er eitthvað ráð til að eiga við þar?
2: Geti komið leysar til þinn eða?
0: Já, vissulega. Við erum með mjög öfluga hérna öraleysar meðferðir á húlagnastöðinni. Mm-hmm. Langflest ör sem eru bara lítil og ná ekki djúft og þau jafna sér nú bara að nánast að fullu leiti og eru bara rauð í byrjun. Mm-hmm. En ef mann er að klóra það mikið að það verði dýpri ör þá er vissulega hægt að gera eitthvað í því og þá gildir svo regla að koma því fyrr því betra sem meðferð hefst mm-hmm. að því meiri árangri náu við.
1: Mm-hmm. Já. Mm-hmm.
0: En fyrirbygging er náttúrulega langbest að bara reyna að sleppa því að klóra sér.
1: Einmitt. En Ragna, sko, ef þú mætti gefa eitt ráð til fólks sem að hlusta okkur núna og að fara í sumarfrí og vill forðast þessi bit, sko, hvað væri það? Mm-hmm. Eitt gott ráð?
0: Eitt gott ráð?
2: Já.
1: Ok, þau mega vera tvö.
2: Það er þrjú.
0: Ég myndi segja reyna að forðast á staði þar sem að það er mikið að þeim ef þú mögulega getur og reyna að vera það sem einhver vindur í gangi, það verður svona að helsta því við vitum að það miklu meira að þeim allir kringum vötn og það sem mikið stilla
1: Já. Og klóra sér ekki
0: Nei,
2: alveg banna
1: Mjög gott
2: Og kaupa sér Mildinsson
1: Já.
2: Í næsta afbæti ekki
0: kaupa sem vildi svona, reyndar eitt sem ég geti nefnt sem að hérna svolítið að koma sterkt inn og ég hef reynd að prófa sjálf mm-hmm. að það hægt að kaupa svona hitapenna og það alveg einhverja vísindalega rannsóknir á bak við það, þetta eru bæði svona LED-pennar og svo bara reynlega svona pennar sem að hitna og ef maður setur það á bitin að það dregur verulega úr kláðunum, allavega tímabundið þannig að bæði hiti og kuldi hjálpar að bara svona slökkva á kláða viðbræðinu. Það er eitthvað sem að maður getur...
1: Svo sumi sem að sjóða eða setja teskeið út í sjóðandi vatn til að setja á bitið?
0: Já, það er svolítið sama prinsip. Þú ert bara að beina athyglinni á þessu kláða viðbræði annað þannig að það slekst á því.
1: Einmitt, við erum bara stödd í miðu í lúsmi stríðinu og streiðinu.
2: Já.
1: En Ragnar Hlín Þorleifsdóttir, hússjúkdómalæknir, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Það er ekkert mál, bara gaman að því.
2: Já, takk.
0: Ok, bye.
3: Þetta er Bylgjan. Hjört og brosandi.

0: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er fjölskylduhátíð Kótilettunar í dag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það er frítt inn á svæðið. Það eru Tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis og Valtýr, hann Donald Trump, bandaríkjaforseti, hann hefur farið mikinn á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem framfór í gær og í morgun í Tyrklandi og tók hann ekki spaðan á Kristrúnu Frostadóttur og engum öðrum.
2: Nei, hann svona...
1: Sneri sér að henni
2: og aðrir, hann virti ekki aðra viðlits.
3: Já, jú, það var sem stóð við hliðina og hann sem að tók í höndan á.
1: Já, hann er komin til okkar að Friðjón Friðjónsson. Getur ekki setið á sér að
3: tjá svona? Nei, gríp fram og í.
1: En hvað er að tillaði Friðjón? Þú ert sérfrækur í bandarískri pólitík og Trump.
3: Já, já, ég er áhugamaður bandarísk stjórnmál.
1: Reglulega fengið í fjölmiðla til að útskýra fyrir okkur hvað Trump er að gera.
3: Já, reyna að útskýra þessu. Sá sem að skilur það, hann hérna á skilin Óbundsölinu, sko. Já. Sá sem að getur spáð fyrir hvað hann ætlar að gera og segja.
1: En þetta þetta með að hann heilsaði Kristrúnu, það vakti nú athygli hjá okkur, en það sem kannski vakti mest athygli var, sko, olíuverð rauk upp 5% í morgun eftir að hann var að lýsa því að vera vopnahlífi í Íran bara væri úr sögun í bíli. Já. Og hann boðar harðar árásir á Íran og svo talar hann einhvern veginn þannig að sko, hérna, það sé ekkert að marka Írani, það er að semja við það og gera skrifa undir anskunar, en það er ekkert að marka það og við skulum heyra aðeins hvað hann sagði við það tilefni og er að lýsa svona viðsemjendunum í Íran.
4: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people.
1: Friðjón, svona talar hann viðsemjendu sína, klerkastjórnina í Íran?
3: Já,
1: þessi en, bara einhverju fáðutar.
3: Já, verri en það, hérna, sko, maður hugsar oft, sko, að þetta er einhvers konar samningatækni. Að hann tali með ákveðnum hætti til þess að...
1: Það er allir búin að lesa þessa tækni.
3: Já, setja menn í einhverja stöðu og svo leiðis. Já, ég meina, það er allir búin að lesa þetta, en hann heldur samt sem maður áfram, sko. Sko, þessi vegferð og þessi aðferða sem að er að hefja þetta stríð á sinni tíma, hann talaði mjög fjálglega um það að þetta er þið klárað á okkurum dögum, sólarhingum jafnvel. Eitt af því sem hefur komið út úr þessu stríði öllu saman er það að heimsbyggðin sér að Bandaríkin stjórna ekki Hormuzsundi eða stjórna ekki hvernig olían flæðir í heiminum, heldur Íranir. Þeir stjórna Hormuzsundi og þeir stjórna olíunni. Að mörgu leiti er klerkastjórnin í Teheran núna valdameiri og í sterkari stöðu heldur hún var fyrir 6 mánuðum síðan.
1: Hvernig metur það?
3: Ég bara, sko, þú sér það bara á því að þeir náðu að stoppa olíuna, olíuverði fór upp úr öllu valdi sem gerði það verkum að bandaríkjaforseti og stjórnvöld í bandaríkjunum heldur fyrst að það hefði engin áhrif á þá vegna þess að þeir eru framleitu allt fyrir heimamarkað, en þegar heimsmarkaðsverð fer upp á olíu, þá hækkar verði líka hjá þeim. Olíuverði bensínlítrin eða gallonið fór upp hækkaði í það hæðir sem menn hefði ekki séð í áratugi. Þannig, og sem hefur það áhrif á kjósendur og það eru kosningar núna í nóvember og þeir eru mjög stressaðir, sko, stjórnvöld í Bandaríkjunum, hvað gerist í nóvember, hver vinnur þær kosningar, því að sem staðan er núna þá munur demokratar, eins og staðan er núna þá eru demokratar að vinna í öllum könnunum og kjördæmi og ríki þar sem að republikanar hafa haft mjög sterk tök hinga til eru standa mjög veikt í könnunum og það eru þetta bara kannanir og
1: koma olíuverð hækkanir þar inn
3: buddan skiptir öllu máli þegar það kemur að því og fólk finnst bandaríkin vera á rangri leið fólki finnst Trump vera á rangri leið í efnaðismálum og í nánast öllu málum hann er að mælast mjög illa sem forseti.
2: Er almenningur í bandaríkinum að finna fyrir þessu?
3: Já.
2: Þessu stríðsbrölti?
3: Já. Þau sjá það bara hækkandi olíuverði og bandaríkjamenn eru bílaþjóð. Þannig að hérna og vöruflutningar eru með trukkum, þannig að grænmetið hækkar líka vegna þess að það dýrar að flytja grænmetið milli landsluta.
1: Og þetta snýst tangar haldið á Hormuzsundi og einhvern veginn ná Íranir alltaf að halda því.
3: Já, því að þeir búa þarna beint á móti og eru þarna við hliðina og Hormuzsundi liggur með í steinkast fjarlæð frá hérna, þó að Trump sprengið aftur til steinaldar, þá geta það kannski ennþá kasta grjóti.
1: Hann er að hóta því núna í nótt að sprengið að vera.
3: Sko, það gerist, sko, við erum alltaf, ef hann gerir það, þá hefur það afleiðingar. Afleiðingarna sem hafa verið hingað til að þessu stríði hafa verið veikari staðið Bandaríkjana í alþjóðakerfinu, í heiminum og minni áhrif og verri staða stjórnvalda í Bandaríkjunum, verri staða Trump pólitískt heima fyrir. Þannig að, og ef hann heldur áfram, það er ástæðin fyrir hann er að reyna að semja vegna þess að, að hans bandamenn á Bandaríkjaþingi horfa framan í það að vera að missa þingsætin sín og leiðu demokrata komast í meirihluta, það er mjög líklegt að þið náu fulltrúadeildinni, það er fræðilegu mögulegt að þið náu öldungadeildinni, leiðu það hefst, leiðu þeir ná því, þá verður allt erfiðara fyrir Trump að koma lögum í gegn, að koma fjárlögum í gegn, að tilnefna dómara, gera allt það sem hann vill gera.
1: En sko, ef maður setur sig í hans spor og ef þetta er rétt sem hann segir, það er gett að semja við einhverja vitleysinga sem virði ekki samninga, ég meina, hvað á hann að gera?
2: Og eru þeir vitleysinga, eins og hann segir?
3: Sko, klerkastjórnin, sko, það er erfitt að segja hvað klerkastjórnin í Teheran vill og ætla sér að gera vegna þess að þú veist, eða fyrir, annað heldur en það sem maður hafi verið að gera undan fyrir 40 ár sem er að kúa og vera ömurleg við sína þegna þannig að en sko standa er við samninga ég bara ég sá ekki betur en þeir voru að standa einhver leiti við samninga
1: var þetta þróun kjarnar sko opnað ekki?
3: Já, já, en sko, en þeir voru samt sem að reyna að brjóta stund að því og þú veist, ef þú getur ekki saman við ykkur aðila er þá leiðin að sprengja þá eða er þá leiðin að finna aðra leið til þess að reyna að semja við þá með öðrum hætti vandamálið við er vandamálið klerkastjórnin í Íran eða er vandamálið að þeir treysta ekki Ísrael þegar kemur að Líbanon og fyrir stöðu þar, því að þetta er ekki bara einfalt Bandaríkin í stjórnarvöldin í Teheran þetta er Teheran, það er Líbanon það er Hezbollah, það er Sýrland þarna undir og svo framvegis og framvegis svo eru sátarnir líka mjög áfram með það að veikja Íran vegna þess að það er mjög mikil rígur þar á milli, Íran er að borga hútunum sem að eru á á Arabíuskaga fyrir að gefa þeim vopn þannig að þú veist, þetta er mjög flókin mynd og við leysum hann ekki í hljóðveri við söðunarspurt.
1: Nei, heldur betur ekki, við leysum ekki
2: heldur þess að það væri betra samt.
3: Já, já,
1: hótun hans eða hann er að boða flutning á herafla, bandarískum herafla eða við lokun bandarískra herstöði í Evrópu.
3: Já.
1: Þetta er stórmál.
2: Og svo fór hann gegn Spáni líka.
3: Sko, ef að Bandaríkin draga herafla sinn frá Evrópu og loka herstöðum sínum í Evrópu, það er það líklega stærsta áfall sem öryggis hagsmunni Bandaríkjan hafa orðið fyrir í síðan Pearl Harbor.
1: Og NATO er það bara búið?
3: Nei, ekki bara það, heldur líka sko, Rammstein er ekki bara hljómsveit. Það er, það er herstuð og flugvöllur sem er sko líkir flugvöllur í, fyrir Bandaríkin, fyrir þær aðgerðir sem eru eiga í Miðausturlöndum og Afríku og svo framvegis. Þegar þú horft á bíómyndir, það sem að sko þætti, það sem að fólk kemur og það er, það er í endurhæfingu í Rammstein vegna þess að þeir lenti vandræðum í Afganistan og svo framvegis. Það er flotastöð í Miðjarahafi í Grikklandi sem er ofboðslega mikilvæg fyrir bandaríska hagsmunni, fyrir varðandi Miðjarahaf, varðandi Ísrael og svo framvegis og varðandi Norður-Afríku. Ef að henni er lokað, og sem herstöðum sem að Bandaríkin reka í Evrópu
1: já.
3: Sem að snúast um sko líkum öryggishagsmunni Bandaríkjan um allan heim.
1: En hann er að segja að öryggishagsmunni okkar var að fara inn í Íran, því kom ekki með okkur, bye bye.
3: Já, já, en sko bara, þetta skaðar Bandaríkin miklu meira heldur en Evrópu.
1: Og þið eru ekki að taka undir okkur, varandi kröf okkur, varandi Grænland.
3: Já, já.
1: Okkur er að sponsa ykkur.
3: Þeir eru ekki, já, ég veit að, en sko þetta er bara svo mikil hálfvitaskapur að það hálfa verið nóg vegna þess að öryggis hagsmunni Bandaríkjanna snúast það að halda úti þessum flotastöðum og þessum herstöðum í Evrópu til þess að þeirra reach, ef ég má sletta, sé lengra.
1: Já.
3: Ef þeir draga sig bara aftur til Bandaríkjanna, þá eins og ég segi, þetta er þið mesta áfall fyrir öryggis hagsmunni Bandaríkjanna síðan Pearl Harbor. að loka öllum herstöðum í Evrópu. Hann getur það gætu gert það. Ég held hins vegar að herstöðingjarnir og það allt saman myndu hérna reyna að tala fyrir honum. Það er líka það ef að NATO hverfur. Varnar iðnaðurinn, hergagna iðnaðurinn í Bandaríkjunum lifir að meðal annars af því að það eitt kerfi hergagna innan NATO. Þess vegna kaupa Bretar, þess vegna kaupa frakkar og þjóðverjar og danir breska, bandarískar herflugvilar og bandarísk hergögn vegna þess að þetta samhæft. Já. Ef að þessi NATO strengur slitnar, hvers vegna skildu evrópskar þjóðir kaupa bandarísk hergögn áfram? Alls ekki. Mm. Þannig að það eru risa samningar sem að þá myndu hverfa líka.
1: Já.
3: Þannig að þetta eru sko efnaðslegt mál fyrir Bandaríkin að vera ekki að halda áfram þessu samstarfi. Og í þriðja lagi, þá er sko svona upplýsinga og gagna samskipti Bandaríkjan og Evrópu sem liggja í gegnum NATO óbóðslega mikilvæg, gagnvart Rússum, gagnvart Afríku, gagnvart Asíu og svo framvegis. Það allt saman myndi þá líka hverfa. Þannig að þess að það segja ég, þetta er þið stærsta áfall fyrir bandaríska öryggis og varnarhagsmunni síðan Pearl Harbor.
1: Og bara eitthvað bull.
3: Og já, og ég held að þetta sé fullkomin þvæla í kallinum vegna þess að hann er hérna, vegna þess að hagsmunirnir eru svo miklir að gáfaðra eða yfirvegaðara fólk mun alltaf grípa í taumana.
1: En svo er málefni Grænlands aftur komið í umræðina, hann er aftur
2: enn og aftur.
3: Já, já, ég menna þú veist, það er auðvitað stórkastlega áhjöfni og hvernig hann talar um Grænland.
1: Og Valdir, svo er hann búið að breyta fótboltanum, það er komin í VAR og svo er Trump-reglan.
2: Já, svo er það Trump-reglan, hann bara fekk bara rauðu spjaldi þannig
3: að Já, en æst þetta ekki bara belgana þannig að þeir rústu
2: Jú, þetta gerði belgana bara gott til því að þeir bara rúluðu yfir þá, fjóri eitt.
1: Herðu, komast ekki lengra, Friðjón Friðjónsson, sérfræðingur í alþjóða pólitík eða sérfræðingur í Trump. Við veitum ekki alveg hvað að titla í borgarfull frá allavega.
3: Já, já.
1: Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Mínur ánægjan. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Jónssonar á Þingvöllum, en hann Jón Karl, hann gaf út bók Ferðalok árið 2003 og það er sumir sem vilja meina að hann hafi svona spáð fyrir þetta sem er að gerast núna varandi stóra beinamálið, eins og það er kallað.
1: Heimarafstöðar, það er eitthvað sem að, já, við heyrt talað að það er voru margar hér á árum áður. Við viljum að fá Ragnheiði Gló Gylfadóttur fornleifafræðing til okkar og ræða heima rafstöðar fyrr og nú.
0: Já, og það gengur náttúrulega mikilvæg hlutverk í rafvæðingu dreifbýli og fyrir hluta 20. aldar en núna fornleifa stofa Íslands að auglýsa eftir ábendingum heima rafstöðar og vill fá svona gamla myndir og haldu utan þessa sögu.
1: Já, en við viljum að hefja leik í Noregi með þjálfara Rosenborg Frey Alexander sinni. Við viljum að heyri honum. Hvernig stemningin í Noregi eftir sigurinn á Brössum í gær? Já, það eru 10 ár síðan að við Íslendingar komast í áttalega úrslita á HM í fótbolta, en...
2: EM í fótbolta,
1: fyrir gjöðu?
0: Já, ég bara trúi ekki þessu kvildir að hafa sagt þetta.
1: Nei, EM í fótbolta.
0: Vastir björn af öllum.
1: Já, fyrir gjöðu. Smá miskilingur
0: þetta. EM.
1: Já. Og hérna þá erum við England 2-1. En í dag... allt fókælt ef þannig má orðið komast í Noregi því að þeir unnu Brasilíu í gær 2-1 og við erum með stórþjálvaran Frey Alexandersson sem er þjálvari stærsta félagsins í Noregi Rosenborg á línunni. Heill og sæll.
3: Sæll og blessaður allir björn.
1: Hvað segjur þá? Er allt fókælt í Noregi?
0: Er þjóðháttíða stemning núna?
3: Það má alveg orða þannig. Það allt á kvolfi.
1: Já.
0: Já, það mikið stemning að það bara stopult símasamband á þeir. Það spurning hvort við að heyra í þér bara eftir.
1: Hvað er þetta við?
3: Ég stafsettir hérna bara hef með mér.
1: Já.
3: Þetta slæm.
2: Já, eins og sambandi hafði eitthvað vestna. Ég ætla hérna, prófa að hringið aftur. Hingraði bara, ég hringið aftur eftir hálfa, svona tíu sjálfur.
0: Þetta var ótrúlegu leikvastir, okay. Ég meina, okay. Þeir tóku hérna, Holland, þeir bara reyða ekkert við hann.
1: Nei, Holland, náttúrulega, þeir eru orðnir þrír markaðasti núna. Það er Holland, það er Messi og Mbappi.
0: Já.
1: Allir með 7 mörk. Og þetta hefur ekki áður gerst. Í HVM,
0: já.
1: Það séu þrýr svona með 7 mörk.
2: Já, hvernig er staðan á þér núna? Ég held að þetta sé skára.
3: Ég er toppmálur.
1: Er þjóðháttíða stemning eða er normenn að verða heimsmeistara bara? Er það umræðan?
3: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendinga getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
1: Nei.
3: En það er mikið gleði og mikið gaman. Veist, ég fæ mikið flashback frá 2016 að vera hérna.
1: Já.
0: En farðu kannski yfir með okkur, Freyr, hvað gerðist í gær? Hvernig fóruðu þér að því að vinna brassana?
3: Ég held að það sé nú margt sem safna saman í því. Það er fyrsta lagi þá norska liðið orðið bara hryggalega öflugt. Og... gera hlutina nokkuð einfalt eru síðan með stórkostlega fótboltamenn sem geta unni leiki. Erling Braut Haaland er náttúrulega ekki með í 80 mínútur og svo skorar hann 2 mörk og þvílík mörk. Þeir voru markmaðurinn á náttúrulega leik lífsins. Það þarf stundum að hérna eiga leik lífsins þegar þú varst á stóra sviðinu og hann Nýland var mikið gaggrindur fyrir mótið og var verið að reyna að fá ríkisborgar rétt fyrir markmann Böðu Glimt fyrir mótið.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að allir efast kallinn og svo stígur hann upp á móti Brasilíu og verið víti og verið bara ekkert eðlilega upplugur, þannig að það var með þeim og svo voru brasarnir, þau tók ekki færin sín og svo Nei. Voru bara eitthvað voðalega passífur á löngu köflum.
1: Það er mikið verið búið að tala hvað fór honum fór á milli hans og Neymar hérna í vítunni í blá lokin. Það var mikið orðaskak þeirra á milli. Er búið að þýða þetta? Eru varalesarar búin að koma með þetta?
3: Það voru, þessi Nýland vill ekki segja eitthvað fór þeirra milli, en það er bara þessu en ég sá að það var einhver heldi frá veki eða Já, einhverjum að miðlunum búin að láta eitthvað tíða þetta og hann var nú samt með 3 þýðingar á þessu, þannig að ég veit ekki alveg hvað er rétt og hvað ekki.
1: Mm-hmm.
3: Þetta var bara eitthvað í þá áttina, svona sem að gerist markmaðurinn að reyna að komast inn í

0: hausinn á Neymar og svo þegar Neymar skoraði þá, þá þeir eru alveg vissum að þá sagði Neymar við hann að þú reynir þetta ekki við mig. Þetta, þetta gengur ekki móti Neymar.
1: En voru mistök að, voru mistök hjá Brasli að skipta Neymar inn á hann að miðbygg setni Alex?
0: Já, ég, það voru mistök. Hann er einhver standi og einhver rytma og, og það var mikið gamla að má segja það að því að voru Noreg stólu Solbakk en hann er búin að taka þrjá ári í þessu stóra ákvarðinir. Ég, á þessu móti, hann er búin að negla þær allar og með momentum með sér og ég hörku formikallin og með hana Ancelotti tók og ég held mikið upp á Carlo Ancelotti og það gerir örgulega Valdi Björn líka. En hann tók ekki góð ákvörðun þarna í gær.
2: Nei, hún var ekki góð. En ég er að velta fyrir mér, nú er að Noregur England.
1: Já, lögðu þetta henni ekki.
2: Í næstu umferð.
1: Já.
2: Það er svakalegu leikur.
0: Já, það er mikið nostalgi í kringum sko Noregur Brasilia. Brasilia hefur aldrei unnið Noreg og 98 slóðu þeirra út síðast. Þannig að það var mikið nostalgi í fílingur í kringum það í gær og núna nú er England og England, nei, Normen eru jafn klikkaður og Íslendinga var þetta enska fótboltan sko. Það fyllir allt og þess vegna er það stærra fyrir þeim að spila móti einlendingunum og ég sko, við erum að tala það í gær var krónprinsinn á ráðhúströppunum að róa með 30.000 normönnum í gleðinni. Ég veit ekki hvað gerist eiginlega ef þeir vinna einlendingana. Það verður alkohol geðvegt. Þannig að ég mælu með að fólk skellir sér til Oslo á laugardaginn og verið viðstökk.
3: En Freysi, nú er náttúrulega sko besti maðurinn í norska liðinu Erling Braut Haaland er náttúrulega stórkostlegur knattspyrnu maður, búinn að spila í Englandi mjög lengi og með, við frábæra árangur. Ég meina hann hlýtur að kunna og veita ýmsar upplýsingar og vita margt enska liðið sem átt að skila sér í leiknum á mótiðum, ekki satt?
0: Jó, það er örglega einhverju dítil að það, en ég er með við apparatið sem er í kringum norska landsliði, þá mun ekki koma óvart og það gerir það ekkit á þessu leveli, það er allir það vel undirbúni, það er ekkit sem kemur á óvart í undirbúni ekki leikjana. Það er svona snýst þetta svo mikið að menn geti náða að hérna, skila þeirri framstöðu sem þið geta og svo einhver svona ævintæralegu augnablik eins og Nýland í markinu gær og Holland að taka þessi tvö færi sem að færi, það er það sem sker úr á milli að ná deginu sínum og svo eitthvað svona magical augnablik.
1: En Freyr, það er svona vakti í svona athygli á mörgum að Holland, það var ekkert að fagna þessu mörgum eitthvað, hann labbaði bara hann eitthvað í hotfann og svona brostaðis, en norski fjölmjölar eitthvað er að velta þessu fyrir sér?
0: Já, hann var bara í losti sko, hann er búin að vera eftir leikina mjög svona rólegur og glaður og bara taka inn alla stemninguna og þetta er náttúrulega alveg uníka þeir séu að róa með áhörundur sinni. Þetta er alveg nýtt fyrir það, þessi stemning á milli áhörunda og leikmanna og þeir eru bara að njóta þess ótrúlega vel og þú veist að Erling Braut Haaland var lengi í viðtölum og gaf sér mikið af fjölmjölumönnum eftir leikinni gegn, hann mannalega gerir það ekki, hann reynir bara að fara hratt í gegnum þetta, þannig hann er virkilega að njóta augnabliksið sem að hann er búin að bíða eftir langan tíma og er náttúrulega að spila stórkostlega og þeir allir eru bara ókislega einbeittir að því að vera í augnablikinu og hafa gaman eins og segja, þetta er rosalega líkt í sem að við upplifum 2016, kannski aðeins stærri skala.
3: Já, akkurat. En nú ert þú náttúrulega búin að vera í kringum norska fótboltann og fylgst mikið með og náttúrulega bara frá því að þú varst krakki og frábært þjálfari sjálfur. Möguleika Noregs á móti englendingum, hvort er sterkara liðið að þínu mati?
0: Sko, mér er bæði liðin bara frábæru. Ég held að svona augnablikið er með Noreg að ákunnu leiti en mér finnst samt sem áður alveg góð stemning í kringum mennska liði líka síðan kemur bara einn faktor í þetta sem getur haft mikil áhrif og það er að pressan á enska landsliðinu er gríðaleg alltaf. Þeir eru orðnir sigurvegarar, normennir þeir munu alltaf vera fagnað sem þjóðhetjur þegar þeir koma tilbaka með enska landsliði að við tapa móti Nóri núna, þá er það skandal. Þannig að það gæti haft eitthvað áhrif en ég hallast bara örlítið að Syðri Norðmanna.
3: Já, ég bara tek heilsugur undir með þeir, þó maður hafi nú alltaf haldið með englendingunum á stórmótum og þeirra við Íslendingar eru ekkert að keppa en það ekki hægt annað en að fylgja Norðmannum að núna, sko, það bara einfaldlega þannig.
0: Já.
3: En hérna að öðru, nú ert þú náttúrulega búin að skipta starfsvettvang svona fyrst við erum með þig á línunni, hvernig líkaði lífið eftir breytingun og taka við þessum góðsagnagenda klúbi Rósenborg?
0: Mér líkar það bara mjög vel, bara mjög spennandi verkefni með ótrúlega skemmtilegu fólki, eins og segir þetta góðsagnagendur klúbur með rosalega sögu, hún þarna út allt, það fer ekki á milli mála og gaman að vera í þeirri stöðu og að koma þeim aftur á þann stað sem að fólkið í frántími óskar þannig að bara mjög spennandi verkefni framöndar, það mun sennilega taka smá tíma en ég er mjög jákvæður að við munum náðum strax í gang núna eftir þess að sumar háum pásu.
2: Já, bara gangið sem allra best og ég veit út eftir að lifta þessu fortfræga félagi upp um mörg sæti og í hæstu hæðir. Þeir eru jú í fatsæti í dag.
0: Já, takk fyrir það, Valtýr. Ég gerum við besta.
2: Ég veit það. Takk innilega fyrir spjallið Freyr Alexandersson, þjálfari Rósenborg í Noregi. Takk.
0: Takk fyrir. Já,
2: bless. Þetta er Bylgjan.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, haldum áfram í Reykjavík síðdegis, Valdir, og vakti mikla athygli þessi gjöf Erdogan fórseta Tyrklands til Kristrúnar Frostadóttur fórsetisráðherra.
2: Já, þetta skambisa.
1: Já, tyrkneskar ekki?
2: Jú, með nafni Kristrúnar á byssunni.
1: Já, þetta var, þessi gjöf var afhend í tengslu við leiðtogafund.
2: Já, allir
1: leiðtogafundar
2: fengu svona byssu.
1: Já, en við erum að velta fyrir okkur svona reglum svona. Og hvað varð þessa byssu? Var þess að hún flutti hann ekki til Íslands?
2: Nei.
1: Heldur hvað, hún afhend þetta í sendiráðum?
2: Já, hún sem sagt byssan fer sko í sendiráð Tyrklands, gagnvart Íslandi, sem staðsett í Oslo.
1: Já.
2: Og hérna samkvæmt fréttum að þá byssan gerð óvirk þar.
1: Já, já.
2: Já, og svo bara spurning, svo hann flutt væntalega til Íslands, þar á eftir, eða ég gerir ráð fyrir því. En ég svona, og við erum að velta fyrir okkur, hvaða leyfi þarf maður að uppfylla til þess að geta flutt inn byssu, virka eða óvirka?
1: Já. Hvað lögur þetta? Já. Hann á línu hjá okkur að Þórir Ingvason aðstóri lögreglu þjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu sem hefur oft með svona skotvopna leyfi að gera. Kom þú sæll Þórir?
3: Góðan og blessaðan daginn.
2: Góðan og blessaðan.
1: Já, hvað getur sagt okkur? Ég meina, hvað, ef ég eða Valdir við fáum skambis og gjöf eitthvað staðar erlendis, hver var svona fyrstu skrefin til að koma inn í löglega til landsins?
3: Já, það raun og kannski, þannig að alltaf erfitt að svara til þegar það eru svona tiltekin mál í gangi en svona heilt yfir að þá bara gildum þetta hansi svona stífarreglur. Það er raun og tölvöld flutt inn að skotofnum til landsins og raun og er alltaf einhver innflutningur og slíku í gangi.
2: Mm-hmm.
3: Þegar þetta eru alltaf tæki sem eru notuð til veiða og íþróttaiðkunar og ýmislegt hana.
2: Mm-hmm.
3: Þannig í raun og þá er það alltaf þannig að bæði fyrirtæki og einstaklingar og aðrir þurfa bara að sækja leyfi til að flytja inn og þá þarf að gæta að vopnin uppfylli ákveðnar kríteríur og ef allt svo leiðir sér í gangi að þá fer fólk bara innflutningsleyfi og getur komið með vopnið inn.
1: Þannig að Kristrún hefði getað sótt leyfi og sett þetta bara í hvað? Handfarangur? Nei, ég segi nú ekki handfarangur, en ég meina hefði hún getað flyttið inn, löglega?
3: Nú náttúrulega bara get ég ekki sagt til um tiltekið mála því að náttúrulega bara við erum náttúrulega bara eðlega bundin trúnaði með hvað við erum að sýsla. En heilt yfir að þá bara er það til dæmis þannig að bara að hinga til dæmis koma bara ferðamenn á hverju ári til dæmis til veiða og eru jöfnilega að fara til Grænlands og svo framvegis og,
2: mm-hmm.
3: og þá eru flutt inn til dæmis vott til skammtíma notkunar og koma hingað inn og þau koma bara eða ekki handfarangri en þau eru flutt hérna inn og kom inn og sum fara út aftur og svo stundum fólk líka að flytja sér inn eitthvað vopn og þá eru nú bara kemur það inn og tekið inn bara í frakt og svo skráð inn.
2: Þetta er heljarinnar pappisvinna ekki rétt?
3: Það er alveg vel þekkt.
2: Er þetta ekki heljarinnar pappisvinna á bakvið svona?
3: Jú, bara svona eins og flest er, ég meina þetta eru náttúrulega eins og okkur er þetta rafræn leyfi bara sem eru gefin út og fólk sækir og svo er farið yfir og að tökast að fólk sem er réttindi og allt svoleiðis og það náttúrulega er alls konar sem getur gerst þar og þannig að hérna en heilt yfir að þá er það bara sæmilega svona, hvað segja svona velþekktur prósess að flytja inn skot og
1: Já, gilda þá nákvæmlega sömu vopnalögum forsætisráðherra og aðra?
3: Ég er bara, hér er bara gilda sömu vopnalög yfir okkur öll, sko.
1: En skiptir ykkur máli, maður er svona velta?
3: Einu vopnin sem er raunur undanskilin vopnalögum, að það eru vopn sem að landhelgisgæsla og lögregla nota.
1: Já. En maður velti fyrir sér líka, skiptir ykkur máli að vopnin sé gjöf, en hún var ekki að kaupa þetta?
3: Já, bara aftur náttúrulega, maður, bara þú veist, við náttúrulega hefum aldrei að vera ræðin tildykið máli, en það er bara almennt séð að þá er að þannig að það skiptir engu máli, hvort að það er gjöf eða kaupa ræða, það breytir gjöldu, það er bara sami prósess og fólk bara sækir og tekur inn.
1: Já, en þú ert nú alvanur að fástu svona mál, Þórir, og svona maður líka veltið fyrir sér hvort að forsætisráðandi sjálft geti verið skráður eigandi byssunar eða þarf einstaklingur með skotvopna réttindi að vera skráður ábyrgðarmaður?
3: Það bara er raun og það er undir ýmsu, sko, það er raun og ýmsi möguleikar í þessu, sko.
2: Mm-hmm.
3: Ef við tökum bara til dæmis bara að það eru til dæmis söfn bara viðsvegar sem eru til dæmis skráð fyrir skotvopnum og það bara vel þekkt, ég meina bara svo við tökum bara til dæmis er ekki eitthvað konar herminjasafn til dæmis bara á Reyðafirði og gott ekki í Hvalfirðinum og eitthvað fleira og þar getum við séð til dæmis bara fyrirtæki og stofnanir og aðri geta alveg verið skráð fyrir skotvopnum, það getur alveg verið og þá bara þannig og jafnvel til dæmis sláturhús og annars líkt, það er svona það eru ýmislegt sem getur gerst þar þannig að þá bara eru bara tilgreindur ábyrgðamaður og svo framvegis þannig að það er bara þannig að það er alveg vel þekkt að fyrirtæki geti til þess verið með skotvopn
2: Nú ég til dæmis ekki með skotleifi eða skotvopnaleifi eða hvað það heitir get ég flutt inn bara keitt mér byssu í útlöndum einhvers þar á netinu og flutt hann inn og fengi til skil leifi og ekkert mál og átt hana bara heima hann
1: það voru på vekk
3: þú getur ekki gert það þú ert ekki með skotum leifi þannig að þú þyrftir í raun og
2: að
3: það er út leifi
1: þannig að Erdogan myndir rétt að valdi hérna bara einhverja byssu þá er þið valdir að vera með leifi skotum leifi fyrst
3: já, kannski ekki fyrst ég meina það er náttúrulega þú veist að það er raun og fer allt eftir bara hvernig það myndi gerast það náttúrulega það getur verið ýmsi fletir á því hvernig það gerist en svona heilt yfir og þá var það þannig að sá sem fleturinn skot og fara að vera með leyfi til þess
1: Já, en hvað þarf að gera við svona byssu svo hún sé svona óvirk eða varanlega óvirk að íslenskum lögum og hver vottar svoleiðis?
3: Að gera skotvopn óvist er raun og verið bara eitthvað sem að byssusmiðir gera og það er annað sem að við höfum alveg séð til dæmis að fólk til dæmis eignast skotvopn til dæmis úr dánabúum og langar eiga þau áfram og þá til dæmis eru sumir hverjir sem bara ná sér í skotvopn réttindi til þess að geta átt skotvopnin og þá eru þau oft gerð óvirk og jafnvel varanlega óvirk
1: En
3: það sem er líka svolítið sko áhugavert og kannski ekki allir átt að sjá er að til að sko sömu reglur gilda vopn, hvort sem það er í raun og eru virkt vopn, óvirkt eða eftirlíking.
2: Það
3: er sömu reglur sem gilda.
1: Já, og það gilda sömu reglur væntanlega þá um byssukúlurna líka, fekk hún ekki byssukúlu líka með skambisni?
2: Já, allir byssukúlu með.
1: Já, það gilda þá væntanlega sömu reglur um kúlurnar?
3: Það er bara, gilda náttúrulega bara stífa reglur með innflutning á skotferðum það er bara eins og með allt annað
2: Er það mikið pappismál eða eitthvað slíkt að við ætla að hafa mér skotleifi?
3: Nei, sjálfsög ekki, þetta er bara svona eins og þetta er svona svolítið eins og bara að fá réttindi ökuréttindi, það er bara smá prósess það eru, fólk sækir til okkar og svo eru ennur förum við yfir og allum hvort að fólk eru fyllir hæfi sem sagt það ekki gert brotlegt við lög og...
2: Já, þú eru með reyna að saka sko.
3: Og það er samt að íslensku vopnulögum er í raun og vopnbönn og Íslandi nema undan þá og undan þá hann er í raun og svo þú hafið þá sérstætt leyfi til að eiga vopn.
1: Já.
3: Þegar það ekki slíkt að þá er kannar hvort að hvernig þú ert innréttaður og hvernig hérna hvort að þú sér þá þú veist, laus við að það brott og allt svo leys
1: en núna er skar
3: svo er bara ekki fólk á námskeið og það svo þegar námskeið líkur og verklegri kennslu að þá færi það svona grunnréttindi og svo eru þau svona stigskipt
1: en núna er þessi skambis að þessi gjöf frá Erdogan hún er núna í sendiráðinu já, norska sendiráðinu í Tyrklandi eftir því sem komast næst en finnst þið líklegt að hún verið þá flutt inn í framhaldinu og hver ætti þá geiman er til eitthvað svona geimsla fyrir svona?
3: Já, nú bara segi ég aftur sko, nú bara get ég ekki tjáð með til ekki mál, bara nú ræðum við aldrei máli einstaklinga en ég bara sko, þrátt fyrir að hafa verið í lögreglunni í ansi langan tíma þá get ég nú sagt þér að ég bara er svona sé það að fólki yfir höfuð er bara með sín leifamáli í gangi og ég allir sem hafi eitthvað með skotofn að gera eða flestu að bara fari eftir þeim reglum og lögum sem gildum þá séu með allt á tæru sko. Því að þetta er auðvitað alvarlegt mál og ég held að átti sér allir á því
1: Einmitt það, Þórir Ingvarsson aðstóri yfir lögreglu þjónni og lögreglun og höfuðborgarsvæðinu kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Takk fyrir mig

Hátíðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: But you're just a boy.
1: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
2: Og áfram höldum við hér í Reykjavík síðdegis. Það bárust fréttir af því í dag að Þór Varðskip Landhelgisgæslunar sem er fyllt Bandero skipi Paul Watson samtakana eins og skuggi síðustu daga hafi nú yfirgefið miðin þar sem að Bandero heldur sig og Þór Varðskipi okkar er að fara sinna öðrum verkefnum.
3: Já.
2: Og þar á meðal er víst vatnsskortur í flati.
3: Já, já, já. En maður velti nú fyrir sér svona öryggi sjómana.
2: Já, maður fer að velta þessu fyrir sér,
3: óneitilega. Og sjómanum borði í hvalveiði skipunum og það hefur að vera svona, já, hótanir í þeirra garð eða garð skipana.
2: Já.
3: En kannski ekki í þeirra garð, en maður velti fyrir sér samt svona öryggi sjónamiðum sjómana.
2: Já, og við erum kominir með Valmundarsson, formann sjómanasamtakana. Heill og sæll.
4: Já, sælir, ég hefði ekki formaðan allra samtakana, ég hefði formaðan sjómanna
2: sambansins, skal það vera.
4: Svo það sé rétt, en jú, þetta þurfum að velta þessu fyrir okkur, en Varðskipin er alltaf og gæslan er að sinna margvíslum verkefnum fyrir land og þjóð og maður afskaplega stoltur af því að eiga svona hluti í þessu dæmi sem gæslan er því að sko, við eigum þetta öll og þetta er frábært, og hérna ég bara tek undir með einhverja við höfum áhyggjur af öryggi sjómannana og skipana og hvað þá er,
2: það
4: er fengið
2: við erum að velta einu fyrir okkur Valmundur, að sko nú fer Varðskipið yfirgefur hvalveiðskipin eða sem sagt, er að verndaðu þarna hversu segjum svo að bandir og skipi látið til skara skríða núna hversu langt er í Varðskipið Þór til baka þá?
4: Það er nú eftir hvað skipin eru það er nú ekkert mjög langt sko frá flatið og breyða þegar við yfir á Hvalamiðin held ég
2: Nei,
4: já, ég held að það sé ekkert mjög langt en, og Þór gengur á einhverja 23 mílu sko, hann aðeins flutur í förum
2: já
4: þannig, en sko ég veit ekki hvað það band er og er búin að finna hvalið skipin, ég bara þekki það ekki
2: Nei, það fara nú að finna tvennum sögum að því en maður veltir óneitilega fyrir sér sko er verið að taka einhver áhættu
4: Já, ég var mennitir á þessu skipi sem heitir Bandera og ætla sér að fara einhverja aðgerðir sem að stefna skipunum í hættu það er náttúrulega graf alvarlegt mál sko
2: Já.
4: Og ég trúi því bara ekki það er hljóta að vera einhverju sjómennu borði í skipi þarna Bandera sko Já. Og ef það eru sjómennu borði í skipi þá fara þeir ekki að leggja aðra sjómenn í hættunni sínum gjörðu, ég bara trúi
2: ég bara. Annars hefur nú gerst í sögunni?
4: Já, annars hefur nú gerst sko, það er yfirleitt bara þá hernaðrækir sem að það er í bóði sko. Það er sjómenn er að öðra öðrum og kafsigla aðra og allt það sko. Það er bara þorskastriðin, við getur við þurfum að fara þangað aftur á Íslandi sko.
3: En hvað við menn eru sjómenn og sko maður spyr sig, hvernig líður þeim öllum í þessari... umræðu, varandi hvalveiðar?
4: Sumum hverjum, ég held að er sko síðan ekki dánæður allir saman, en þeir eru bara að ná í og leggja þjóðabúinu til tekjur og allt það og hérna, þannig að sko menn eru ekki dánæður með það þessi við bara hafðir að háði á spotti og samfélagsmeilandir ólga í hérna fúkirðum í fyrra garð og annara sem að vilja hérna hvalveiða sem stundar á Íslandi.
2: Já. Þeir þurfa að læðast með veggjum og ekki láta vita hvað er að vinna. Ég meni, þetta er þeirra atvinna.
4: Já, þetta er bara ömulegt.
2: Já.
4: En aðeins að hæja á sér umræðinni, sko.
2: Já, en hvað með sjómanna samtökin? Hvernig ætli þið að bregðast eitthvað við þessu núna varðandi að Þór er búin að yfirgefa?
4: Nei, ég held ekki. Það var fyrir mína parta þá held ég að gæslan sé alveg einfarum að sjá að venda sjómennina um borði hval skipunum. Báðum ef út í það fer sko. Og það er nú til önnur skip líka heldur en Þór sko. Og þeir eru með þyrlur og flugvél og geta alveg fylgst með þeim, það er ekki það.
2: Nei.
4: En það er alltaf ömulegt að þurfa að sko, það er ekki dömulegt, það er bara, það verður að gera það, að vakta svona fólk sem er búið að lýsa því yfir að ætli sér að gera eitthvað á hérna, er einn að koma í veg fyrir hvalveiðar en eitthvað að hætti hefur ekki komið fram.
2: Nei.
4: Þannig að það verður að fylgjast með og hérna hafa varan á.
3: Já.
4: En eins og ég sagði á þann, þá bara trúi ég ekki að sjómenn á öðru skipi heldur en hvalskipunum ætti sér að leggja þá í hættu. Ég bara, hvers það sjómennska er þetta heima? Mm-hmm. Við erum bara ekki vön þessu hér á Íslandi að hérna eitthvað annað skip sem tilbúið að leggja eitthvað annað skip í hættu hérna á Íslandsmiðum.
3: En hvernig leggst það í því?
4: Það bara er ekki til síðs hérna.
3: En hvernig leggst það í því að hérna varskipi Þór er búin að yfirgefa þessi mið sem bandir og heldur sig á núna?
4: Það er örugglega tekin ákvörðunum það að vel ígrunduðu máli. Ég hef engar ákvörðu því.
3: Já.
4: Og það þá stutt í hjálpina ef að þarf. Það búið örugglega búið að ganga frá því ef ég þekki menn, mína menn rétt hjá gæstunni.
2: Ertu ekki búin að heyra í landengisgæstunum hvað þetta varðar eða?
4: Nei, ég hef ekki þessi í þeim. Ég var nú bara að heyra þetta frá ykkur núna að hann verið farið í burtu. Ég er nú ekki í bænum sko, hann er en kannski maður heyri í þeim, hvað ég segja með það. Ég efast ekki að þeir hafa lagt línur samt önnur úrlæði ef það þarf.
3: Já, en Valmundur, fyrst verið með því á línunni. Hvernig er staðan á öryggismálum sjómanna núna hér í land?
4: Staðan er yfirleitt mjög góð í öryggismálum sjómanna. Það hefur bara verið þannig undanfarin ára. Við erum eiginlega ekki að missa sjómenn í slysum. Það var eitt slys í fyrra sem að maður fórst að sjó. Og hérna mörg ár þar á undan þá hefur við verið með döðaslysalaus ár til sjós.
3: Já.
4: Það bara fyrst og fremst að þakka árvekni sjómannana sjálfra, slysavarnaskóla sjómanna sem kennir mönnum að haga sér til sjós og þekki hætturnar og komi veg fyrir slysið. Þetta skiptir höfuðmáli og það tekið eftir þessu víða heldur hér. Til dæmis í Nóri erum við að sjá alveg mikil fjölda banaslysum.
2: Já.
4: Til sjós og hérna á hverju ári og þeir eru komnir á okkar skoðunum að þegar stefna á það að dauðaslið séu bara undantekning á hverju ári og eins og við stendum á sín tíma og okkur tókst.
2: Já.
4: Og við erum bara að halda áfram að vera, halda árveikninu til staðar, þjálfa sjóminum okkar vel, þannig að þeir þekki hætturnar, þeir hérna æfi sig, hafi æfingar í slysavörnum og öllu þessu og eins og vera ber samkvæmt lögum og venjum þá erum við betur komið. Þeir sáu nú bara hérna um daginn þegar að kviknaði í hérna barðanum vélarúminu stóð hérna lóðnuskipinu hjá síldaðinslinni hvað rétt viðbrug geta skipt miklu máli sko.
2: Já, já. Skipta öllu máli.
4: Þeir björguðu sjálfum sér á skipinu í leiðinni af því þeir kunnu það og voru búin að æfa það.
3: Hvernig er svona framtíðin með sjómennskuna? Er ungt fólk að sækja í þessi störf?
4: Já, það virðist nú vera. Okkur sýnist sjómenn vera yngjast. Þeir voru nótið, bara sem við slett svona að segja, ljóttúr, helvíti gamlir hérna fyrir nokkrum árum síðan. Og meðalandur í nokkur hár.
2: Já.
4: Þannig að þið sýnist að vera svona fara lækandi núna og sjómennska er náttúrulega vel borgu störfi yfirleitt.
3: Já.
4: Núna það eru há fiskverð á eina öllu og þannig að menn eru að fá fínar tekjur. En auðvitað er þetta er fjárverðar frá fjölskyldu og vinnum og allt það. Það er svona megin regla að þú sér fjárverðandi hálftarri.
3: Nei mitt.
2: Já.
4: Til sjós og stundum meira en það á að borga líka vel fyrir það. Þetta er hættulega störf og þetta er hérna mikil fjárverða frá vinnum og ættingum.
2: Já.
3: En við skulum vona að þetta fara allt saman vel með bandir og allir komist nú heilir heim til sín og það verði engin skaði af þessu öllu saman en það eru hótanir samt alltaf í loftinu en Valmundsson, formaður sjómannasambands Íslands, kærar þakki fyrir spjallið.
4: Erum já, takk fyrir.
5: Þetta er Bylgjan.

0: bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Þetta Bylgjan þín
2: Björst

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og valdi það er nýtt félag núna að vera stofnað áfram Ísland.
2: Já, stofnfundur verður haldin í sjálfstæðisalunum við Austurvöll, já núna klukkan 5.
1: Já, og áfram Ísland leggst gegn því að aðelda viðraður við Evrópusambandið verði teknar upp að ný og Þarna verða ræðumenn þau Björn Sóakarlæknir, Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður og Ólafur Ragnar Grímsson fyrirandi fósætt Íslands. En fundarstjóri á línunni, hann Halldór Benjamín Þorbergsson, hagfræðingur og fósætt heima, eins stærsta fasteignafélags Íslands. Komdu sæll, Halldór.
3: Já, komið sæll.
2: Hérna, þið segið hérna meðal annars hjá ykkur að hérna, samnefnarinn er að íslenska þjóðin sé fullfærum að sækja fram leið og hún tekst á við áskorunir sem við blasa hverju sinni.
3: Alveg rétt, við erum fyrir að fundum það og þetta er svona sprottið víðsvegar að á landinu í sumar að það raddir heyrðust víða að við þyrftum að koma á fót einhvers konar já, svona grasrótar eða fjöldarhreyfingu sem að fólk geti saminast í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreyslu og síðan það nú svolítið hinn íslenski máti að hlutirnir gerast einhvern veginn og hérna erum við komin í dag niður á Austurvöll í sjálfstæðishúsið gamla NASA og við sýftum á stokkunum já, vefsíðu fyrir nokkrum dögum áfram Ísland.is og buðum fólki að skrá sig sem já, stopp meðlimi þessara samtaka og við munum já, tilkynna á fundinum við Alanas hversu margir meðlimir hafi skráð sig í þessi samtök og vilja vinna með okkur á þessu já, góða máli á já, næstu vikum yfir svona hábjargræðistíman. Mörg okkar eru búin að skipuleggja sumarleyfi, börnin eru í frí í skólum, en það ótrúlega gaman að finna hvað mikill kraftur hringin í kringu landið og margir sem vilja koma að þessari vinnu.
1: Halldór, það muna margir eftir frá þeim tíma þegar þú varst framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og eitt mest áberandi talsmaður atvinnulífsins í kjaramálum, en eru að mætast þarna í þessu félagi margir svona gamlir pólitískir andstæðingar?
3: Já, þetta býsna breiður hópur manna eins og þú já, nefnir sjálfur. Þarna alls konar fólk, kannski að einhverjum breiði, en nú snúum við Sólveig Anna Jónsdóttir bökum saman og hún eitt stopp meðlim að þessara samtaka. Enda rúmar áfram Ísland, allar skoðanir, allar nálganir á þetta mál, en eins og það teljum við afskaplega mikilvægt að fólki í landinu hafi vettvang, grassroot, samtök sem geta tala þeirra máli og þau geta unnið með í aðdraganda þessara kosninga. Það ekkit auðvelt sjá því að vera að reka baráttu sem þessa í júli og ágúst. Þetta finna allir á eigin skinni. Fólki búið að plana sumarleyfi, er út allt land og allt þetta. En hins vegar hefur okkur einhvern veginn tekist að klastra þessu saman og ég hlakka mikið til að sjá hversu vel verið mætt á þennan fund sem hefst hér við Austurvöll klukkan 5 í dag.
1: Það verið nefnt að þetta félag áfram Ísland sé klofningur út úr heimsýn eða er eitthvað heft í því?
3: Maður klífur ekki fólk með því að sameina það. Innan okkar vébanda eru fulltrúar úr öllum þessum batteríum, saman hvort það heimsýn til vinstri við ESB, ungliða hreyfingar stjórnmálaflokkana, en þeir eru þetta regnhlífa samtök, hér hátt til lofts og vítt til veggja, og þetta rúmar allar skoðanir tengdar þessu máli og ég vænti þess að það muni koma betur í ljós á já, næstu vikum með hvaða hætti við munum heiga okkar baráttu.
1: Vilja sumir meina að þessi raun ekki að berjast gegn ESB aðild heldur gegn því að Ísland setist bara niður og semji en hvað er svona hættulegt við að afla upplýsinga og leifa þjóðunni svo að taka endanlega ákvörðun?
3: Já, nú snýrið öllu haus, sko. Það búið að boða þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar eru tveir kostir, annarkort að segja já eða nei. Lýðræðislegur réttur fólks er að gera upp við sig hvort það vill segja já eða nei og við erum einfallega fulltrúar þess fólks sem hyggst kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu og eðlilegt að það fái sinn farveg í gegnum svona grasrótarhreyfingu eins og áfram Ísland. Ég eins vegar bendi fólki á að fara inn á vefsíðuna áframísland.is, skrá sig til leiks og þar mun vera já, mikið upplýsingar og við munum miðla upplýsingum til fólks þannig að það geti kynnt sér það í róliheitum í sumar, í sumarleifunum, á tjálfstæðunum, ættarmótunum og bæjarhátíðunum. En það höfum við sjáðu trú á íslenskri þjóð. Fólkið mun kynna sér já, kosti og galla og taka sína afstöðu og ég segi bara eins og mamma gamla sagði alltaf við mig í gamla daga, Halldór minn, þú ert með tvö eyru og einn munn, það þýr að þú ert að hlusta meira en þú talar.
1: En ef ég skilir rétt, þá er áfram Ísland að berjast gegn þessu fyrsta skrefi. Ertu að segja okkur að svona engir samning skilmálar getur nokkuð sinni verið ásættanlegir eða er það að segja þjóðin ekki treystandi til að hafna bara slæmum samningi sjálf þegar þessi samningu liggur fyrir?
3: Við teljum einfallega að hagsmunum Íslands sé betur fyrir borð komið utan Evrópusambandsins

0: skiptist í nokkurt með einn jafn stóra hópa. Eins og að trúið því að eftir því sem að baráttunum framvindur muni neyð verða ofan á og ég einfallega vongóður og trúið því sjálfur að það verði niðurstaðan hér 29. ágúst.
1: Já, en hver afstaða áfram Ísland til EES-samningsins?
0: Við styðjum EES-samningina sjálfsögðu en eins og ég sagði þá þetta reglífasamtök, hér alls konar fólk með alls konar skoðanir en afstaða okkar svo að við styðjum EES-samningina sjálfsögðu.
2: Það eru margir búin að skrá sig inn, segiru, þú vilt ekki alveg nefna töluna en erum að tala einhverja 10.000 sem eru búin að skrá sig inn á áframísland.is?
0: Við erum með fund hér í, við Austurvöll sem að rúmar einhver 100 manna, þannig að ég mun tilkynum þetta á fundinum og eftir. En þetta eru stofnaðarlega samtakana og síðan á næstu dögum eftir að herferðin fyrir að hefjast fyrir alvöru, þá munum við að halda áfram að safna hjá fólki sem tilbúið að leggja okkur lið. Við þurfum aðstoð víðsvegar landið, hringin í kringu landið og við vonumst til og sjáum það nú þegar á þjóðlunum að það eru fjölda margir sem eru tilbúinir að leggja okkur lið og vera sjálfbúðarlegar og taka þátt í þessu starfi og því ber að fagna, menn þetta ekkit sjálfgefið. Fólk í sumarlegum og maður rendi dálítið blint í sjóin með það, hvort að fólk væri tilbúið til þess að leggja svona á sig á þessum árstíma. En íslenska þjóðin hefur svarað kallinu og ég hlakka til að hitta þau hér á fundinum og eftir.
1: Það er rætt vexti í aðdragandanum, það er rætt matvælaverð og fleira og fleira. Hvað finnst þið svona vera svona helstu ástendingsteinarnir í þessari umræðu?
0: Auðvitað þetta risastórt umræðefni og þetta nálgast það úr mjög mörgum áttum. Þú nefndir réttilega að ég hefði árum áður verið framkvæmdastjóri í Samtaka atvinnulífsins og seti við samningaborðið í Karphúsinu. Það alveg ljóst að vinnumarkaðurinn ein af rótum þessum við þurfum að laga. En það þurfum við að gera sama hvort við stöndum utan Evrópusambandsins eða innan þess. Risastórt verkefni til lengri tíma til að ná niður vöxtum og halda áfram að bæta lífskjör á Íslandi. Og lífskjör hér á landi eru í algjöri sérdeild. Við erum á meðal ríkustu þjóðaheims og sem dæmi, ef að Ísland myndi ganga í ESB, eru þau eitt ríkasta landið innan ESB. Mm-hmm. Önnur lönd sem eru svona á gestalistanum og sjá fyrir sér að koma inn á næstu árum, búa við allt aðra efnaðarslega stöðu en við. Og ég segi, við erum það vel stödd að við erum að horfa annað eins og lönd, eins og Liechtenstein, Noregur og Ísland sem að já, ég tel að svona séu í flokki með okkur.
2: En þar er ekki verðtrygging?
0: Nei, en það mjög flókin og löngu umræða og ekki að það gera kannski stuttu síma viðtal eins og þessu.
2: Nei.
0: En það eru fjöldamargir áherslu þættir sem munu koma fram í þessari umræðu á næstunni. Mm-hmm. En núna bara einhenda sér í að skrá sig inn á áframísland.is. Ég minn á fyndin klukkan 5 og hlakka til að ég eiga samtal við þá sem gera mæta og vænti afskaplega góðar mætingar.
1: Einmitt það, Halldór Benjamín Þorbergsson, forstjóri fasteignafélagsins Heima sem eru undirbúa núna stofnun félagsins Áfram Ísland. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir.
3: Þú ert á réttri bylgjulengd.

0: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
3: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Tapasbarinn. Bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Við hjá

0: Fake Up 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. iCamper Topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og Vagnar.is.
1: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
3: Góðan blessan daginn.
4: Góðan daginn.
3: Hvað segir þið?
4: Alveg ofboðslega gott, veist þetta, ég var að hugsa á þeim. Ég segi...
3: Þú segir alltaf gott.
4: Ég segi svo gott, en ég segi svo rosalega gott í dag.
3: Nú, akkur
4: Ég vaknaði svo ofboðslega
3: hýr.
4: Kát. Já.
3: Hýr.
4: Já. Ég gerði glöð. Það.
3: Já.
4: Ég svo rosalega glöð.
3: Já, og af hverju? Eitthvað sérstök ástæð fyrir því?
4: Nei, bara, mér lífið bara dásamlega.
3: Æ, þetta svona átt að vera.
4: Já.
3: Þetta akkurat svona sem við að fara inn í daginn.
4: Algjörlega.
3: Við eigum einhvern veginn sko að byrja á því að segja hvað við erum aðeinsleg í speglinum og hvað þessi dagur verður yndislegur.
4: Já.
3: Og þannig virkar þetta, það verður hann það.
4: Það er bara nákvæmlega þannig.
3: Þetta er ákvörðun sko.
4: Það er ákvörðun. Já, bara, þetta er ekki nema hugafarið.
3: Meini, það alveg rétt.
4: En hvað segir þú, ert þú?
3: Ég bara, sko, bara í
4: bullandi stuði.
3: Bullandi stuði.
4: Já.
3: Bara heldur betur, komin í smá frí á stofunni.
4: Já, dásamlegt.
3: Taka viku frí og svo fyrir að vinna í viku og svo fyrir aftur frí. Þetta er svona smá brölpa mér.
4: Já, meðist þetta gott hjá þér.
3: Já, já, taka bara smá frí og eitthvað og alltaf.
4: Já.
3: Og ég meina þetta er bara æðislegt, bara gaman.
4: Og þú ætlar að fara til útlanda í þessu frí?
3: Já, ég ætla aðeins að tegja úr mér bara nokkra daga.
4: Mista bara geggja hjá þér.
3: Ekki alveg nógu góð viðspá hér.
4: Nei, og ég var að fara að segja þetta er fullkomin tímasetning.
3: Já.
4: Til að láta sig hverfa í smástund.
3: Já, það var, þú veist, mér líður bara svona, þú veist, þetta er akkurat eins og ég hefði bara hringt í sig og kling.
4: Já.
3: Og sagt bara hvernig veðrið skilur við.
4: Já.
3: Hvernig á ég að fara.
4: Akkurat.
3: Já, já, ég og vinkanum minn öllum aðeins að fara og þú veist, og aðeins að tegja úr okkur.
4: Já.
3: En ég, þetta bara nokkri dagar sko, þetta bara æðislegt.
4: Já, þetta bara dásanlegt.
3: En það bara frábært, Áski minn, hvernig kemur þú undan bara vikunni, þú ert náttúrulega búin að vera hér.
5: Já, ég er bara ekkert farið.
3: Nei, þú ert bara fastur hér við takana.
5: Já.
3: Já, þetta bara æðislegt.
4: Og ný kliftur og flottur.
5: Já. Að klippa mig fyrir fríið.
3: Já, þú ert líka
4: fyrir fríið. Þú ert að fyrir fríið.
3: Já.
5: Á morgun. Með þér.
3: Já, akkurat.
4: Já, þið verið á sama tíma flugvillinum, strákar.
5: Já.
4: Getið fengið ykkur smá saman? Skála?
3: Sko, að því þessi þáttur ég bóðið S.A. á. Eins og við höfum náttúrulega svo oft komið að. Eru þið eins og ég? Það skiptir ekki máli hvað klukkan er. Bara ef ég komin upp í Leifstu,
4: já.
3: Þá bara fæ ég með vín.
4: 100%.
3: Skiluðu, skiptir engu máli hvað klukkan er.
4: Já.
3: Eða, og þú veist, og langar í vín, sko.
5: Mm-hmm.
3: Með langar ekki, þú veist, í vín til þess núna.
4: Nei.
3: Og svo náttúrulega líka, þú veist, að ég komin upp í Leifstu, þá bara eins og ég sé bara í Brúnei fjölskyldinni. Það svona eins og ég sé bara, það bara, maður bara kaupir bara allt sem maður vill og gerir allt, maður hugsa bara peningar, engar ágjör af þeim.
4: Algjörlega, ég kannast við þetta.
3: Er það
4: ekki? Ég er samt miklu meira farin að pæla í, sko, vatnsdrykju með, hérna, ef ég fæ mér bara eitt kampanjsglas á flugullinum, að það er miklu meira farin að spá í vatnsdrykjunni. Því ég lenti því fyrir að fara eldsnæmi í flug, fá mér eina mímósu, sofna í þessu þriggja tíma flugi, kom upp á hótelu og ég leit út þessu fílamaðurinn.
3: Í alvöru, ætlar að fara að kenna þessari einu litlu mímósu þetta?
4: Já.
3: Í alvörunni?
4: Já. Og ekki vatnsdrykkju sko, þannig að núna í flugvél þá...
3: Er þú náttúrulega vinnu við það að fljúga, ertu bara þambandi vatn allan tíma?
4: Já, ég reyni það, en þá er ég náttúrulega fótum, þannig að þá fær maður ekki bjú, ég trú ekki sér þannig bjú 35 ára gömul.
3: Ég veit.
4: En svona er þetta bara, svona er lífið.
3: maður þarf náttúrulega bara stundum að standa þessu upp og vera með smá quick step námskeið þarna fremst í vélinni ef maður er að fljúa smá svolítið tíma.
4: Akkurat.
3: Það það maður svona aðeins að svona dilla.
4: Aðeins að dilla.
3: En eru þið ekki svolítið pirrar á okkur sem eru maður að dilla?
4: Jú, sko, sérstaklega þið ætla að fara að gera jókaæfingar í gallinu, í eldhúsinu.
3: Er það gert?
4: Já, já, það er gert nefnilega og hérna og það er svo skemmtilegt.
3: Er bara að vera að fara í svaninn og hundinn og barnið og allt og stuðismanni.
4: Já, já, og fólk áttir sig alveg á því, þetta er vinnaðastaðan okkar.
3: Já.
4: En hérna, en ég vil samt að fólk standa upp og rölda eins í staðan fyrir að fá
3: bjú
4: og þetta vesen, sko.
3: Getið ekki bara verið að selja eitthvað bjútöflur öðnum borð?
4: Nákvæmlega við það.
3: Ha.
4: Akkurat.
3: Nei, menna, þetta er alveg rétt. Ég til dæmis, ég hef aldrei pælt neitt mikið í vatnsdrykki. Ég ætti kannski að fara að gera hans meira af því.
4: Já, henni
3: bara. Það myndi ekki drepa mig að fá með vatnsglas öðru hvoru. En það er svona, já, já, þannig að við fáum okkur einn ískaldan.
4: Já,
3: ég. Svona nýjuleitið, já, ofta, já.
4: Á, ég er ánægð.
3: Nýjuleitið á morgun.
5: Og rauðsprettu kannski líka.
3: Rauðsprettu? Já, allar að fara að frúna.
4: Ó, maður fer alltaf að jómfrúna.
3: Já.
4: Ó, ég elska það. En hvað mætið þið löngu fyrir flug?
3: Ég er rosalega hlýðin.
4: Já, þú ert það.
3: Já. Ég, ef það á að mæta tveimur tímum, það mæti ég tveimur tímum.
4: Já.
3: Kannski plus mínus korter.
4: Já.
3: Ég bara er rosa hlýðin, alveg sama þó ég sé bara með handfarkur, ég er eins og skátafóringi þegar það kemur að þessu einhvern veginn svona að flýja og þetta kemur ég að svolítið út af danna mínum, sko. Því að hann nennir þess ekki. Ég var sko þekktur fyrir það að mæta sko tímutum aðra vélan að fara.
4: Já.
3: Sko liggur við, sko, þú veist, og hlaupa, þú veist, og þú veist, mér leið ekki vel nema bara þurfa alltaf bara að vera, sko, bara með, sko, hjartað í buxunum.
4: Já.
3: Og þetta var lamið mér.
4: Það er gott, sko. Þetta er óþægileg tilfinning.
3: Þetta er óþægileg fræðilegt.
4: Já.
3: Þú veist, í dag skil ég ekki hvernig ég nefndi þessu, sko.
4: Nei.
3: Þú veist, ég segi, þú veist, kannski tíminutinn og svolítið svona viljulagt, en ég gat aldrei mætt einhvern veginn fyrir bara svona alveg liggur við aftur að fara að loka, þú veist, check-in-inu, sko.
4: Akkurat.
3: En nú er ég vel eitt aldrei að check-in.
4: Nei.
3: Ég bara hleypa einhvern veginn bara beint í gegn, sko.
4: Já.
3: Þannig að það er, þú veist, en eftir að allir þessi tækni kom og allt það, maður þarf ekki að check-in og, og hleypa bara þannig að beint í gegn, þá er ég sko alveg mættur, tveimur tímum, bara mættur, ég komin.
4: En þá geturðu líka haft tíma fyrir eitt kaldan.
3: Já, já, fleiri en einn.
4: Fyrir þá eitt tvo.
3: Já, á tveimur tímum.
4: Akkurat.
3: Elska mín. En ég meina svo til dæmis eins og að fara út að geit og svona, ég er alveg rosalega hlýðin þar líka.
4: En það, ég er nefnilega, ég er ekki hlýðin þar.
3: Þú ert ekki hlýðin?
4: Nei. Ég hef meiri þess að mista af flugi vegna þess að ég var bara of mikið að fá mér eitthvað gott að borða og gott að drekka og
3: svona. Já, alveg.
4: Já, já.
3: Já, þetta var gamli svafar.
4: Já.
3: Já.
4: Akkurat.
3: Ég hef samt aldrei mista flugi, það er nú svolítið vel í lag.
4: Það er óbúslega pirrandi. Eða andri lentum í því, en við lentum ekki í því enn á Íslandi, við lentum í því, hvað, í Barcelona?
3: Já, ymmi.
4: Já.
3: Já, maður getur glemt sér í Barcelona.
4: Maður getur glemt sér þar.
3: Já, það er bara svoleiðis en ég held að hlustnundi geti glemt sér í svona góðum málum hjá okkur í dag.
4: Já, svo sannarlega.
3: Þegar við erum með stútfullan þátt. Stútfullan þátt.
4: Þetta er rosalegu þáttur.
5: Það er hlusta lag.
3: Já.
4: Já, og tala síðan um.
5: Já, það ekki.
4: En rosalega þátt.
5: Ég er með ammælisbarnina gærdagsins.
3: Nú.
4: Já.

0: Já, ég talaði að þátturum væri stútfullur af skemmtilegu fólki og það er hann svo sannarlega.
1: Já, svo sannarlega. Við ætlum að byrja því að fá hann Armund Ernst Backmann til okkar.
0: Já, og leikara.
1: Leikara og tónlistamann.
0: Og bara lífskúnstner, hann er með alls konar námskeið ýmislegt.
1: Já, hann er alveg, hann er voða heill. Man er líður alltaf þegar maður talar hann vákáurt heill.
0: Já.
1: Þú veist, en hérna
0: hann jarðtengi sig, hann labbar á tánum ábyggilega.
1: Já. Hann er akkurat þannig típa, sko. En hann var einmitt að gefa út lag með honum Bubba og við ætlum bara svona aðeins að forvitnast meir um það.
0: Ég er svo glaður líka með Bubba. Hann
1: já,
0: er svo duglegur eitthvað neina að þú veist að svona gefa út lög með svona öðrum.
1: Já.
0: Og svona, og þau verða eitthvað neina öll vinsæl. Ég, til dæmis hann Bóheitin.
1: Já.
0: Ég var að hlusta á dúettaplötuna hans um daginn.
1: Já.
0: Ég var í matabóði og það var hún sett á fónin og ég bara fór bara beint út í bíl og einhvern veginn á leiðinni heim og þú veist, var að hlusta á dúettaplötuna.
1: Og dúettaplatan hans er geggjuð. Já.
0: Lægi með, þú veist, Jónsa og Sverri Bergmann og eitthvað svona, þetta er bara mjög svo, flott lög.
1: Ég veit það.
0: Geggjulega,
1: sko. Alveg frábælug, hvað vita þeir með Bó og Jónsa, þetta er svona, var mitt uppáhaldslag
0: sínum tíma,
1: jú, alveg geggjalag.
0: Þannig að þú veist, þessir kappar, þeir kunna það að þú veist að láta aðra skína
1: eins og Bó. Já, akkurat.
0: Og nú, já, þeir voru ekki út lag, segir við, og
1: já.
0: Við ætlum væntulega að fá með að heyra það.
1: Við fáum að heyra það eftir.
0: Herri, svo ætlum við að fá góða vini.
1: Já.
0: Það er Brynja Níelsson og Anna Kristjáns.
1: Já.
0: Og þau eru sem sagt að hann talar hann að seldi bara sem ástkonu sína eða eitthvað, þú veist, ég man ekki hvernig hann orðaði þetta, þetta væri nú ljúft og skilt að mæta með ástkonu sína eða kærustu eitthvað, ég man ekki hvernig hann orðaði þetta.
1: Hann talar allavega mjög fallega
0: mjög
1: um hana.
0: Mjög fallega um hana. Og þau eiga það sammeðilegt að skrifa dagbókfæslur á Facebook. Og hún, Anna, þegar hún bjó náttúrulega á Tenerife. Og svo hann náttúrulega með ýmislegt og bara hann skrifa bara um allt sem hún er dettur í hug og hann er náttúrulega hefur skrifað svo fallega um hann önnu og það er sko að leika tárin hjá mér að því ég hlæði svo mikið.
1: Já.
0: Hann er svo fyndin, hann Brynja Níelsson
1: og hún líka, þau eru bæði alveg rosalegir sko, húmaristar,
0: svakalegir húmaristar.
1: Já.
0: Og við ætlum að, sko, þið þurfum ekki að hafa ágjur, við erum ekki að fara að ræða neitt um pólitík.
1: Nei.
0: En við ætlum að tala um þeirra vinskap og þau eru búin að svona...
1: Og hvort að þessi vinskapu byrjaði á Tenerife?
0: Ég veit það ekki.
1: Já, það er einmitt eitthvað sem ég er forvitin.
0: Já, en þau hafa allavega kannski verið með, sko, stundum fundið smá breytingu saman, því að þau veist að hann hefur verið að lýsa, sko... lýsa því þegar hann er á kannski leiðinni heim sem sagt eftir að hafa átt fund með önnu þar sem hann hefur ráfað götur Tenerife með kannski annað augað í pung og hitt á pung nei, ég segi svona en allan að þú veist og þau ætla að vera með vínsmökkun og alls konar eitthvað núna þau ætla að gera eitthvað hlutina bara skemmtilega.
1: Já.
0: Og það er bara þú veist en mér fannst svo eitthvað svo gaman að fá þau saman.
1: Já.
0: Og bara tala um þau bara þú veist Anna er komin heim og þú veist og hann er ráðin borgarfulltrúi.
1: Já.
0: Veist, hætti, hver hætti við að vera dómari og á hverju að vera borgarfulltrúi?
1: Nei, akkurat.
0: Ég þá nú aðeins að ræða það við hann, sko.
1: Já.
0: Mér til að vera dómari, fyrst, mér myndi fyrir finnast það sko mega kúl.
1: Já, það er ógeðislega kúl. Það er alveg
0: rétt. Í dómari?
1: Já. Já.
0: Ég er búin að horfa á ómarga bíómyndir, mér finnst þetta bara geggjað, sko. Eða bara ég er borgarfulltrúi.
1: Já, akkurat.
0: Í þriðja sæti?
1: Já.
0: Já, nei, þú veist, við þurfum aðeins að ræða þetta.
1: Við þurfum að gera það. En síðan ætlum við að fá, sko, mögnuð feðgin.
0: Já.
1: Það er hann Arnar Björnsson og Kristjana Arnarsdóttir.
0: Já, og þau eru náttúrulega, sko, ég er náttúrulega vann með Arnari.
1: Já. Hérna,
0: þú veist, í gamla daga.
1: Já.
0: Upp á stöð 2. Yndislegur maður.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, náttúrulega er, var hún náttúrulega...
1: Fetaði í fótspor föður síns.
0: Í þróttadæminu.
1: Já.
0: Og við erum nú ekki, sko, þó þú sveit nú mikið á fótboltamótum, að þá er það þannig að við erum nú, sko, ekki mikið búin að tala um H&M hérna, til dæmis.
1: Nei, ég væri alveg til ég að ræða það meira.
0: Já, við ætlum bara að gera það við þau.
1: Já.
0: Meðal annars.
1: Akkurat.
0: Bara hans yfir, þú veist, yfir þetta allt saman og hvernig staðan er á heimilinu.
1: Já.
0: Þú veist, þegar þau var alast upp og eða hún var alast upp.
1: Já, og hvort að sko, út af því að hún byrja náttúrulega þegar hann er ennþá að vinna.
0: Já.
1: Hvort að hafi ekki bara verið bara talað um vinnuna.
0: Já, bara íþróttir.
1: Já.
0: Já.
1: og hvort það sé ekki bara ennþá talaði íþróttir, ég meina hún að mann sem er atvinnu kylfingur
0: Já, eða
1: Hann Haraldur Franklin
0: Já, ég skal segja eitthvað það
1: Þannig að það er auðvitað nóg talað íþróttir á þessu heimili
0: Já, ég meina, sko, Arnar var ekki bara íþrótta, þú veist, hann var náttúrulega líka bara, þú veist, almennu fréttamaður og allt það en ég kynist honum þá var hann íþrótta fréttamaður
1: Já
0: sem eru náttúrulega greinilega mjög mikilvæga fréttir því að þetta bara það kemst ekkit annað að
1: einhvern veginn. Nei, akkurat.
0: Guðgutna mín eru stofinni tala ekki neitt annað en Holland.
1: Já, Holland okkar sem ætla sér að koma sér í úrslit.
0: Á morgu, í dag. Ég er ekki frá því að ég minni horfa á þetta sko.
1: Já, þetta verður líka geggjaður leikur.
2: Já,
1: já.
2: Bara vissu það.
1: Já, ert að grínast, ég svo spennt.
0: Já. Svo hann bara svo kúl
1: Hann ótrúlega kúl, hann svona eins og sko, hann svo þið muni eftir litlu tröllunum sem að maður átti hvað hétt þessi tröll Æ, ég svona lítil lukkutröll
2: Já, lukkutröllin
1: Hann svona stór hann svona svo stórt lukkutröll
0: Já, mér finnst það bara æðislur Hann bara dráttavél skilur þú veist í heyskap eða eitthvað, þú veist hann að henni fara bara í eitthvað luxusfrí En hann á flottar töskur
1: Já, það er
0: líst Hann hefur smekk fyrir góðum töskum
1: Og góðum konum, nú er hann á flottar konu líka
0: Indislega konu, ég held að þau kynst bara þegar voru sjö ára
1: Já, akkurat
0: Ég er ekkert að grína
1: Mér finnst það svo fallegt
0: Hún er ekki með honum fyrir
1: fræðina
0: Hún er ekki með honum fyrir fræðina Hún veðjaði vel fyrir það Það er bara svo leys. Herri, svo ætlum við náttúrulega að heyra í Telmu Tómasson sem er stödd á hestamannamótinu, bara landsmóti hestamanna.
1: Já.
0: Og svo ætlum við að hringja út alla bæ, þú veist, kótilettan í gangi og ég veit ekki hvað.
1: Já, akkurat.
0: Ef ekki bara skutla einu lagi eða svo.
3: Jú. Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar í dag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárðar sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítin á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Nína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt ækampertjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulegstarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Inc, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulegstinn, björt og brosandi frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Inc, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
6: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
11: Spáin Lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
12: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
14: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
18: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
19: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
20: Björt og brosandi í 40 ár.
21: Bylgjan. Alla lögatarsmorgna. Bakaríið á Bylgjunni.

0: Ég segi nú bara guð með góðu svínafóður. Veistu hvað við erum að gefa í dag frá Eyrberg?
1: Já, ég veit það.
0: Ertu að grínast með þetta? Ég bara, ég sendi á Kristín, ég segi bara, ég verða þá svona.
1: Já.
0: En meina, þetta er svona augnmaski, svona gríma.
1: Já.
0: Þetta er svona snjall tengdur augnmaski.
1: Já.
0: Með, og andlitsnutt sem að útilokar all ljós. Með þrýstinuti, víbrandinuti og hita sem hjálpaðar að slaka á eftir amstundagsinni. Þetta er vist rosa gott líka fyrir þá sem eru með mígrenni.
1: Veistu hvað ég þyrfti á þess að halda? Ég var með svo mikið mígrenni um daginn. En svo finnst mér svo mikið snillt, sko, að, já, það hjálpa til við að minga höfverk og vöðaspennu og ná betri djúpslökun og svo er púlsmælir í augnmaskanum.
0: Nei, hættu svo.
1: Sem nemur hvíldarpúls og stillir víbrandi nuttið af til að hjálpa er að lækka púlsin markvist.
0: Í alvörunni?
1: Hvaða rugl er þetta?
0: Minnst þetta geggjað. Og, sko, og þessi græja sem við erum að gefa, við erum ekki að gefa bara eitthvað augnmaska.
1: Nei.
0: Þetta kostar 40 skall, sko.
1: Akkurat.
0: Þess, þannig að við náttúrulega hvetjum ykkur, ykkur sem langar í svona, að farin á Facebook síðu bakarísins og hvetjum undir með nafn á síma.
1: Já, svo sannarlega.
0: Og ég bara, veistu það, ég bara, sko, þetta, hugsa það að vera í útilegunni.
1: Já.
0: Þú veist, það er bara, þú veist, út í tjaldi og það er bara dagsbirta.
1: Já.
0: Skilur mig.
1: Akkurat.
0: Getur bara sofið með þetta.
1: Já, ég segi líka bara þegar maður er búin að vera fótboltamóta allan daginn að
0: geta
1: sett þetta upp.
0: Ég myndi nú bara vera með þetta á fótboltamótinu.
1: Já.
0: Þetta er allan að, þetta er rosa græja sem að við erum að gefa.
1: Já.
0: Þú veist, frá, sem sagt, Eyrberg.
1: Akkurat. Og síðan vorum við með spurningu dagsins.
0: Já.
1: Það, við erum bara svona veltaði fyrir okkur hvort að þið sæki útiháttir.
0: Ég er bara eins og Ólafur Ragnarásari minn, segja hvað þið er með hendurnar.
1: Þetta er þetta
0: alveg rétt sjáður. Er ég með svona litlar hendur?
1: Nei, þetta er ógisla fyndin mynd. Ég hef nú sé betri mynd af okkur öllum.
0: Já.
1: Ég verð að viðkjuna það.
0: Maður erum soldið sunna við séð þarna, sko. Ef við kannski setja nýja myndi. Nei, ég segja
1: það. Nei, þetta er bara skemmtilegt.
0: Nei, það er ekki bara, já, svona lítum við bara út.
1: Svona lítum við bara út í bara, dag.
0: Já.
1: Já.
0: Herðu, það er sem sagt, við vorum að tala hvað sér við.
1: Útiháttir, hvort að við sækjum útiháttir.
0: Já, einmitt.
1: Gerir þú það, Svavar?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei, nei, en ég meina þú veist, það er náttúrulega kannski, margir sem kannski fara á, þú veist, á ljósanótt eða þú veist, við kannski fara kannski, þú veist, á menninganótt og allt svo leiðis, en svo náttúrulega alla bæjarhátíðarnar.
1: Akkurat.
0: Og það til dæmis eins og núna sko landsmót hestamanna.
1: Já.
0: Og svo kótilettan, veist, það er nóg að gera.
1: Það er nóg
0: hjá landanum
1: að gera. Og svo náttúrulega hjarta Hafnarfjarðar alltaf í hver einstu viku.
0: Já, já, þú veist, þeir eru nú bara þrisvar í viku, bara í sex viku, sko, það er nú eitt, sko.
1: Akkurat.
0: En það er svona, þú veist, það er ljósanótt, innipúkin, kótilettan og hjarta hafna þegar fólk fyrir kannski margar.
1: Skulum ekki gleyma símamótinu, þar sem ég er búin að vera og verða í dag og verða morgun ef fólk vill heilsa upp á mig.
0: Hvað segir, verður símamótinu?
1: Á símamótinu, já.
0: Ég hvet ykkur, það eru margar konur hjá mér sem að eru þarna, sem sagt, viðskiptu vinir mínir.
1: Já.
0: Ein kom bara inn í joggingalánum í gær.
1: Já, já.
0: Og þú veist, hún segi ekki horfa á mig, ég er á símamótinu.
1: Já, akkurat. Nei, ég meina, ég er klætt til að fara bara beint á símamóti þegar ég er búin hér.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Þannig að það er, já, þetta er bara svona svo það er.
1: Akkurat.
0: Þú veist, þetta er bara gaman að ræða þetta og það verið, þú veist, endilega svona kvittið undir.
1: Já, algjörlega og ef þið vilja heyri okkur þá bara hringi 5-6-7-11-11 og við svörum símanum og spjöllum við ykkur.
0: Einmitt, en við erum komið góðan gest sem við ætlum að tala við eftir eitt lagaði svo.
1: Já, en það er Armundur Ernst Backman.

0: vinaleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigur fyrir heima. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena lægð.
3: Fótbolt einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
7: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is
9: Rómantískar tré Gróðrastöðin mörk
10: Þitt sumar, þín rútína World Class
11: Heilsa, hreyfing og útivist Eirberg Njótum lífsins
12: X-Peng Opið í dag frá klukkan 12 til 4 Komdu og reynslöktu X-Peng
13: Sumarið tíminn Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Það var svo fyndið, ég var sofnaði aðeins á þann og þá dreymdi mér lag.
18: Nú?
17: Og þá var eitthvað, já, og þá var svona... Þú voru ekki að segja
18: Einmitt, gott lag, mjög gott lag sem þú var að dreyma
19: Já, ég var að leggja mér sko
18: Nú, ertu að fara að leggja þér núna?
19: Nei, ég var að vakna
20: Hérðu, hann búin að svona deri kúl, gæði
18: Já, hann mjög kúl eins og ég og þú
20: Já,
15: grátt Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
21: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir matland á laugardag Lotto, leikur nokkar
10: Gerðu meira úr sumrunu World Class, bætt heilsa, betra líf

0: Þetta er Bylgjan
1: Björt og brosandi, alla daga
2: Já, við erum svo sannlega björt og brosandi En það er einn mættur sem er náttúrulega alltaf
3: Alltaf brosandi
2: Alltaf brosandi, það er alltaf bjart yfir honum En þetta er engin annar en Arnmundur Ernst Backman, velkomin
3: Fýli kynni
2: Er það ekki?
3: Jú, Já. Þú ert eins og Bylgjan Ég bara Bylgjan í mannsins mynd Inn mynd
2: Hvað segirðu gott?
3: Æ, ég segi svo gott
2: Er það ekki?
3: Jú, ég elska íslenska sumarið
2: Já, við vorum
3: ég tek bara lús mínu fagnandi
2: Já,
3: Já ég bara ég þýr ekkert að ströggla móti þessu
4: En þú tekur því semst ekki flagnandi
3: Ekki flagnandi, ekki ennþá
4: Það er margir sem að eru bara að, sko, þú veist, það kom ein kona sem að, til minna stofinni gær sem var í veiði Hún var svo bitin
3: Æ
4: Að, og sko, hún var komin með mildi sannstera krem og
3: allt
4: þetta þannig að þú veist, það er ekki allir sér taka
3: Nei, ég líka er bara svona kannski slá bara létta strengi sko, ég hef ekki lent illa, ég lenti einu sinni illa í þessu í fyrra en svo hef ég bara sloppið mjög vel sko
2: En svo varst að tala að þú náttúrulega bara elskar íslenska sumari og þennan hita þú vilt ekki mikinn hita
3: Nei. 10 gráður eru fullkomi fyrir mig sko.
4: Ég held að ég sé bara... besta veðrið í heiminum á Íslandi í dag
3: Já, og það er sko, engin annar staður jafn fallegur og Ísland á sumrin
2: Já
3: Mér finnst galið að fólk sé að ferðast til Evrópu í júli ágúst
4: Ásgeir hann að tala við okkur
3: Já, ég stend með þeirri staðurinn Evrópa er bara ónýtt yfir miðsumarið
2: þetta er náttúrulega rosalegur hiti
3: Þetta er mikill hiti
2: En fannst þér ekki æði, þú varst í hérna sitja sem daginn
3: Jú
2: Fannst þér ekki æði að fá smá svona sól og hita
3: Jú, en svo bara finnst mér gott að flýja heima aftur sko
2: já.
3: Ég er svo heima kær
4: Vika er góð
3: Vika er fínt tími, líka frá börnunum Fínt aðeins að fá smá andrými en svo hérna
4: En þú ert náttúrulega búin að vera að vinna í tökum stundum svolítið lengi þannig að þú ert kannski bara komið svolítið ónæmi kannski að vera frá fjölskyldinu
3: Já, ég veit það ekki, ég bara, mér finnst þér vera svo skemmtilegum aldrei strákanir og sjálfsagt er allur skemmtilegur Ég bara tími ekki að missa of mikið út, sko,
2: Nei.
3: Gerist svo mikið
2: Ég veit það
3: Nú er yngri sonu minn 30 ára, hann er að gangi gegnum svona Genghis Khan tímabil Hann er bara svona stríðsherra á heimilinu Og ef bara ég hræri rúsinutnar óvart í jógurtið hans, þá bara,
4: Já.
3: Þá er bara reiði guðana sem hellist yfir umíkja heimilisföðurinn. Nýja ára strákurinn er svo mikið að hann láka svo komast inn í hesta meira og búin að vera hesta námskeiði.
2: Hú sagði mér að hann væri búin að vera í frjálsum.
3: Já, líka frjálsum, en yfir sumar er hann hesta námskeiði og svo allt í einu bara... Er hann bara horfin heil og hálfu dagana Já. Bara fer á hjólinu og kemur heim og nær í 500 kalli Þau ætla að kaupa sér ís Já. Og bara hvert er tímin?
2: Ég veit
3: Hvert er tímin?
2: Ég veit
4: Ert þú ekki þá sem fótboltamótum sem þess að þess að Júlíana?
3: Nei, ég sleppið þá traumatiserandi upplifun Það þurfum einhvern veginn að þræða fótboltamótin
4: Einmitt
2: Það er svo skemmtilegt samt
3: Já, einmitt
2: Ég verð alveg að vera það
3: Ég trúi þér ekki, sko
2: Nei,
3: en ég bara Jú, getur vel verið stemming
2: Þú horfir ekki fótbolta svona yfir höfuð
3: Nei, svona heilt yfir ekki Ég hef gaman Nei. Að ég að glugga inn í þetta og hérna Og svona, jú, ég fylgist það alveg með öðru auganu Eins og heimismestara móti
2: Jú, ég nefnilega fylgist með öllu
3: Já, öllum skinnfærum Þú bara túnar þig inn
2: Já, mér finnst þetta svo skemmtilt Fótbolti gefur mér svo mikið strákar
3: Rosalegt sport
2: Já En hvað segirðu, þú ert alltaf að semja, þú ert náttúrulega, þú veist, ekki bara frábær leikari, heldur eftir líka náttúrulega bara frábær tónlistamaður
3: Já, og takk fyrir það, við mitt
2: Þú ert alltaf að semja og búa til nýtt og...
3: Það kemur í svona skorpum, stundum hellist það yfir mig og ég svona fæði ekkit stöðva
4: En það er ekkert langt sem að varst hjá okkur og þá svona varst að segja okkur frá okkur svona skemmtulegu verkefni Svona, ég gast ekki alveg sagt frá því,
3: Nei,
4: en
3: já.
4: Þú getur það
3: Já, sem sagt, einmitt, ég bara setið eins og hérna Ormur og Gulli á lagi sem ég tók upp með honum Bubba Mortens sem er sem sagt, já, sem ég tók upp fyrir alveg, ég held við tókum þetta upp fyrir rúmi á árið að tveimur
2: Já
3: Og svo er þetta hérna bara búið að malla og gerjast og ég er alltaf búin að vera að leita rétt að augnablikinu til að gefa þetta út Og svo sit ég alveg á svona smá lagabálki sem ég er búin að taka upp og er núna að vinna að plötu
2: Já.
3: Og allt bara, og ég er svolítið svona í forgrunni er ég bara ekki að flýta mér, ég er bara að leifa þessu einhvern veginn að taka sinn tíma og eiga sína meðgöngu.
4: Þú ert svakalega senaður, sko.
2: Já,
3: já, já.
2: Þú ert það.
4: Ég vildi að óska þess að ég væri með 10% af þessu.
3: Þú já. Ert með það, þú bara, það er alltaf, alltaf heiðskýrt bak við skýinn, sko.
4: Ekki, já.
3: Maður má ekki gleyma því.
4: Já. En þú varst að gefa út lag með Bubba, segir við.
3: Já.
4: Og þetta, þú veist, maður pekar ekkert Bubba upp úr götunni.
3: Nei.
4: Var það ekkert mál?
3: Já, sko... Já, mál og ekki mál, ég veit það ekki. Við bara, við svona könnumst við hvern annan sameinlega vini bæði úr borgarleikhúsinu frá nýju lífum og hérna og svo bara menn í tónlistageranum. En ég svona skýti svo að honum því við hittumst oft í ræktinni.
2: Já.
3: Og hann er alveg bara, ég horfði oft til hans og dáðist að honum í ræktinni.
2: Já, já.
3: Mikil orka í honum og hann einhvern veginn og svo sem sagt, var ég komið með þetta lag sem ber heitið Ég vil deyja ungur en seint og auðið er finnst svolítið svona inntak lagsins er að vera ungur í anda
2: já
3: bara alveg til síðasta dags
2: akkurat
3: og, hérna, og ég horfði einhvern

0: og glaður og hérna já, bara samræðugjarn og skemmtilegur. Hann var spurður hvað er eiginlega leyndamáli, af hverju, hvaðan færði alltaf þessa orku, og hann sagði þetta er bara sára einfalt. Leyndamálið er bara að deyja ungur, bara eins seint og mögulegt er.
1: Vá.
0: Og þegar ég heyrði þessa sögu þá bara, ég gat ekki losa mig við þetta.
1: Já.
0: Svo bara einn daginn í Vesturbæjarlauginni, þá einhvern veginn bara rankaði ég við mér þegar ég var búin að vera bara 10 mínútur í sturtunni áður en ég fór inn og þá bara heldist yfir með þessi texti.
1: Já.
0: Og kom bara og einhvern veginn ég bara eldi þessu lagi út á 10 mínútum korteri.
1: Vá.
0: Svo ég setið á sig, þetta alveg 3-4 ár síðan að þetta gerist.
1: Já, það, og hvenær tókuðu þetta upp, þú og Bubbi?
0: Úff, svona 1.5 ár síðan eða eitthvað.
1: Já, þannig að þetta, þetta þannig að þú ert búin að taka þetta upp þegar þú komst hérna til okkar og...
0: Já, já, já, já, bara já. Og svo bara er maður eitthvað svona dunda sem þetta lag eins og leir að ég að vera trommur í því eða ekki að vera trommur í því
1: já,
0: á ég að taka upp söngin minn aftur og maður er í endalausir glímu við einhverju fullkomnur en áratu og ég bara reyna að sleppa tökunum
1: en finnst þér ekki einmitt þægilegt þá eins og þegar við erum að leika að þá er bara leiksturinn sem segir hvað ætti þetta komið
0: já.
1: En þegar að þú ert sjálfur með fingur nei, þá er einmitt svo erfitt þetta er eins og þegar maður er sjálfur að taka pröfur ég bara tengi þetta bara
0: beint
1: við það þá hef maður tekið upp svona 35 pröfur en kannski fyrsta pröfan og 35 en bara nákvæmlega eins
0: já, er eitthvað svona minimal blæbriðan munur já. Já,
1: þannig að það er úkslega erfitt en þetta hætta þú veist, þó að muni kannski ekki hérna, bæta neitt
0: já, einmitt, ég veit ekki, þetta er svona þú veist, ég held að fullkomnunar áróttan geti verið þinn besti vinur og þinn mesti óvinur, mesti fjandmaður
1: já.
0: Því auðvitað bara, langar mann að gefa gott út frá sér og sína sér góða vinnu
1: já.
0: En hún má ekki vera lamandi
1: nei,
0: þannig að þetta er einhver svona alveg rosa fýnn dans og erfitt að halda á þeim, svo, þessum hérna, hvað maður að segja svona tvíviða sannleika á sama tíma
1: já, akkurat.
2: En hvað með hinlögin?
0: Hinlögin?
2: Já,
0: já þau er, bara malla
2: Þau eru
0: bara malla
2: já.
0: Ég er búin að taka upp
2: Það bara gefa tók... þennan áratug Bara ég að gefa upp
0: Já, já, já, ég kem aftur 57 ára aldri Bara hér, hér er plata
2: Nei,
0: ég er búin að taka upp grunnan að þeim Ég tók þá upp með frábærum tónlistamönnum minni hægri hendi Guðmundi Óskari sem hefur svona leikt mig í gegnum bara mín svona fyrstu þroska skref í áttina að því að vera tónlistamaður Guðmundur Óskar er núna einmitt að fara að spila í Þórsmörk í kvöld með hérna Góss
2: Já, það er kvöld
0: geggjaðir tónleikar
2: Það er náttúrulega líka laugavarslupið
1: Já,
0: já það er mikið að gerast já, ef fólk á þarna einmitt leið hjá eða er hann í nágrenninu og kíkiði á þau þetta er alveg, ég bara heyrt sko stórkostalutin Já, hann svona hefur leitt mikið gegnum þetta spilar á bassa og gítar fyrir mig og svona hefur komið fram með mér live þegar ég hef spilað hérna lifandi flutning
1: já.
0: Svo eru fleiri hérna Örn Eldjár Tommy Jones, Óskar Guðjóns Einar Skefing þetta er allt svona bara
1: já.
0: Rjómin af íslenskum tónlistamönnum sem ég fekk með mér í þetta
2: Þetta er að fá ykkur aðra Rápert. Svona stjörnu til að syngja með þér eitthvað kannski eitthvað sem þú getur ekki sagt frá núna
0: Jú, ég veit, ég sungi mér ykkur Gröndal
2: Já.
0: Heimurinn er fallegri staður þegar Ragga Gröndal syngur
1: Já.
0: Fallegri röddu hef ég bara ekki heyrst
1: Nei.
0: Og það er sumar svona raddir sem eiga bara greiðan aðgang að hjörtumanns og hjarta mínu Þannig að ég er svona alltaf, með, já stefnan er á að gefa út lag með henni
1: geggjað, og þú verður náttúrulega bara að vera í sambandi við okkur þegar að plantan kemur loksins út
0: já, eftir 10 ár
1: já.
0: þá kem ég hérna aðeins rökkóttari
2: herðun, við ætlum að spila lagið með Bubba, er eitthvað sem þú vilt svona segja hlustundum svona, bara svona í lokin um lagið og
0: já, bara, ég, nei, svo sem nei. Ekki ég ætla bara að leifa laginu að tala
2: þessi
0: til
2: þessi dásalegi maður sem þú heittir í Vesturbæjarlauginni
0: já,
2: 100 ára
0: Já, týraðis aldrei
1: já,
0: einmitt
1: já.
2: Eitthvað álíka, þú veist, en ég með hugsa ykkur ég menna, þú veist, þetta eigum við að gera við eigum bara að vera alltaf ungi anda
1: Algjörlega.
2: Þú veist, Bára Bleika vinkona mín þú veist, hún, við vorum bestu vinir hún var áttrætt og ég og hún, við menna, við vorum saman á Astro skilur, þrjú á nóttunni skilur
1: já.
2: Þú veist, eitthvað svo leist ef úti það fór ég segi það nú kannski, kannski einu sinni en við erum að tala en, svona, en hún sagði alltaf bara, svo var, eina sem ég segi við þið, Viltu eiga vini á öllum aldri?
1: Já.
2: Vist, maður getur ekki bara verið með alltaf hvernig en fólki bara á sínu sko, aldurskeiði, bara verið bara ungt, gamalt, allskunar.
1: Algjörlega.
2: Það verður bara lífið svo skemmtilegt.
0: Já, ég held að ungu

0: krakkarnir okkar hefðu svo gott að meiri návist við eldri kynslóðir.
1: Einmitt.
0: Það er ástæðan fyrir því að íslenskan er að hverfa okkur úr greipum.
1: Já, já. Það er alveg rétt.
2: Það er bara... Akkurat.
1: Ég segi bara period, nei.
0: Fact.
2: Það er dásalegt að spjalla við Erlendur og til hamingju með nýja lagið.
0: Takk fyrir.

0: Já.
1: Það er svona.
2: Æ, það er svo gaman að þessi, ég var að fá skilaboð af því að dóttur minn er náttúrulega keppa.
1: Já.
2: Hún var að skora.
1: Er það?
2: Já, geggjuð sem hún er.
1: Þú veit að ala af þér því líka fótbolta snillinga. Það er ekki bara drengurinn þinn.
2: Nei,
1: það er. Þetta er dóttirinn líka alveg. Er hún jafn góð?
2: Hún er náttúrulega miklu, sko, hún er nýbyrjuð. Hún byrjaði nýbyrjuð, bara í apríl.
1: Og var að skora.
2: Já, og hún er bara geggju og framfærinna sem hún er búin að taka á þessum fáinu mánuðum er, þetta er bara magna.
1: Já.
2: Meðan að sonum minn byrjaði sko 4 ára. Þannig að hann er svona bara all-in. En hún er alveg að fara að þanga.
1: Já. Við spurðum aðeins um útiháttíðarnar.
2: Já.
1: Þú þarft náttúrulega að fara á útiháttíð því þú ert á útiháttíð hver einustu helgi
2: á
1: þessum fótboltamótum.
2: Ég segi það. Ég þarf ekki að fara.
1: Nei.
2: Ekki ár allavega.
1: Nei, einmitt, ekki ár og en, við náttúrulega spurðum einmitt á Facebook síðan okkar hvort að fólk verið duðlegt að fara á útiháttir og þú verið gaman að fá svona, gera svona smá skoðanakönnun á hvaða útiháttir fólk er að fara.
2: Akkurat.
1: Og eins og kom fram hérna á þann að það var náttúrulega laugavægslipið, það er náttúrulega fullt af fólki í mörkinni.
2: Það er nefnilega máli, það er laugavægurinn í dag.
1: Já.
2: Já,
1: og ég held að það sé nú bara ágætis veður eða hvað, þú veist, við kannski...
2: Að ég vona fyrir laugbara.
1: Já, það er eitthvað smá mótvindur samt, sko.
2: Já.
1: En ég veit ekki, það er, ef eitthvað er að hlusta á okkur í mörkinni, að hafa samband við okkur og
2: þá
1: þurfum að, svona, að taka stöðuna, hvernig staðan er þar.
2: Akkurat.
1: Við ætlum að hringja á Hóla í Hjaltadal, þannig við telum með Tómasson, hún er þar á landsmóti hestamanna,
2: já,
1: sem að líkur í dag, úrslitin er í dag, þetta er búið að vera náttúrulega frá sko, sunnudeginu síðasta.
2: Er aðalpartíð þá í kvöld?
1: Aðalpartíð er í kvöld.
2: Ah, geggjað.
1: Held ég ekki það, ég held að sé náttúrulega bara alltaf partíð, það er alltaf gaman það sem að hestamennir eru og minn ástkæri eiginmaður er þarna og ég er náttúrulega búin að vera að fá svona myndir og það er bara sól og blíða og bara gott veður, allir sitja í brekkunni.
2: Ó, æðislegt.
1: Þetta er bara svona, er eitthvað algjört æði, ég skil bara ekkit í mér hvað ég er alltaf leiðinlegur að nenni ekki að fara eitthvað svona.
2: En það er frábært að vita þessi gott vera því ég held að þetta sé einmitt svona íþróttin þetta er íþrótt
1: þetta er íþrótt
2: já, að hérna þetta sé einmitt maður verður að hafa gott veður annars nennir maður ekki að sitja í brekkunni og horfa.
1: Já, þú sér það til dæmis að sko, þarna er 15 stiga hiti núna og sól
2: já.
1: Þannig að það á hólum þannig að þetta verður gaman að heyri henni tel mig á eftir.
2: Algjörlega.
1: Við ætlum að gefa Sagnaland líka í þættinum, þriggja mánaða áskrift að Sagnalandi og eins og Arnmundur var að segja hérna á hann að íslenskan er svolítið að renna okkur úr greipum og þú veist að það skiptir náttúrulega rosalega miklu máli að svona að lesa og fyrir þá sem að vil ekki lesa þá allan að hlusta.
2: Algjörlega.
1: Hlusta á íslenskuna og svona og
2: það er alltaf að vera vinsælla að vera að hlusta á meðan maður er að gera eitthvað.
1: Já, brjóta sama þvott eða út að hlaupa eða hvað það er.
2: Akkurat.
1: Og það, þannig að þú veist, við ætlum að gefa það og svo náttúrulega koma vinirnir, stóru vinirnir, við ætlum að byrja að tala við þau, Brynja Níelsson og Anna Kristjáns.
2: Já.
1: Anna er flutt heim frá Tene.
2: Já.
1: Og verið gaman að svona aðeins að taka stöðuna á önnu og svo verður nú aðeins að fá að heyri hann Brynjari, þú veist, hann er náttúrulega komin í nýtt starf sem borgarfulltrúi.
2: Akkurat.
1: Ég verða aðeins að fá að vita, þú veist, hvernig dettur mann í hug að hætta við að vera dómari og bara vera, þú veist, borgarfulltrúi.
2: Akkurat.
1: Þú veist, maðurinn er bara ekki með öllum jafn. Við þurfum aðeins að ræða við hann, mér erist ekkit smá kúl að vera dómari.
2: Það er það.
1: Já, en það er náttúrulega örgulega kúl að vera borgarfulltrúi, ég veit það ekki, við ætlum að tala við þau vinnina og eins og hann segir ástkonu mína.
2: Já.
1: Þannig að Unnur Kristjáns eftir öskama stundin við ætlum að hleypa að fréttum frá fréttastofu sínar og svo að handan fréttana þá er það Anna Kristjáns og Brynjar Níelsson.
3: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins.

0: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Sumar messa í Lágafellskirkju, sunnudag klukkan 20. Reynivalla só.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð Kótilettunar í dag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárðar sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það voru Tívoli, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Lottóbotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikur nokkar.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
12: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is, úti allt árið.
13: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
17: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að bandaríkjaher sé reiðubúinn, fús og fær til að gereyða öllum svæðum Írans. Skildu Íranar sína honum banatilræði. 1000 flugskeytum sé þegar beint að Íran. Þetta kemur fram í færslu forsetans á miðlinum Truth Social frá því í nótt, en þar segir Trump að 1000 flugskeyta til viðbótar muni fylgja í kjölfarið. Skildu Íranir verða við hótunum sínum að ráða Trump af dögum. Fyrsta kvöld tónlistarhátíðar Kótilettunar á Selfossi gekk vel eftir því sem kemur fram í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi. Mikil umferð hafi verið inn í bæin vegna hátíðarinnar en lögreglan hefur sinnt virku eftirliti þar og mun áfram gera það í dag og í kvöld. Einn gisti í fangaklefa sökum ölvunar og lagði lögregla hald á töluvert magn skilríkja frá fólki sem var undir lögaldri. Búist við áframhaldandi umferði í dag, jafnvel þingri. 12 eru látnir og 23 er saknað eftir að skógareldur kviknaði nærri þorpinu Betar í suðausturhluta Spánar. Breska ríkis útvarpið greinir frá því að nokkrir hinna látnu séu Bretar. Eldurinn kviknaði á 50-dags eftirmiðdag en á svæðinu hefur geisað mikil hitabylgja. Sterkir vindar urðu til þess að eldurinn breytti hratt úr sér. 100 slökkulismanna vinna nú að því að ná tökum á eldinum. Vegna vinda í er gekk það erfilega en gangi veðurspár eftir ættu við brasaðilar að geta hafist við að slökkva eldin í dag. Íbúar á norðaustur og austurlandi bíða spenntir eftir hitabylgju helgarinnar en samkvæmt spám verður hiti á bilinu 18 til 25 stig í dag. Þurrt og bjart veður en á morgun mun bætast aðeins í vind en búist við að hitastigið haldi sér. Gular viðvaranir taka gildi í fyrramálið á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra vegna mikils vinds. Lögreglan í Bretlandi hefur sleppt manninum sem handtekinn var í gær vegna morðsins á Ann Widdecombe fyrrverandi þingmanni og ráðherra. Í tilkynningu frá lögreglunni í Devonskýri segir að maðurinn sé ekki talin tengjast málinu. Widdecombe fannst látin á heimili sínu á 50-dag en fljótlega fór lögreglu að gruna að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Ekkert bendi til þess að manndrápið hafi verið framið í pólitískum tilgangi. Síðustu leikir áttaliða úrslita heimsmeistaramótsins í fótbolta fara fram í kvöld og í nótt. Klukkan 9 í kvöld hefst leikur Englendinga og Norðmanna. Norðmenn eru í fyrsta sinn í áttaliða úrslitunum en Englendingar eru þar í 11. sinn. Þrisvar hafa þeir komist í undanúrslit og einu sinni unnið mótið árið 1966. Klukkan 1 í nótt mæta svo ríkjandi heimsmeistarar Argentínu, Sviss. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 12 þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
18: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
19: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
20: Við erum í stuði.
21: Við erum sko í stuði og það sko von og góðu. Við erum komin með góða gesti, góða vini sem að völdum að svona aðeins að taka stuðuna á þeim. Líf þeirra náttúrulega heldur betur búið að breytast bara undanfarna mánuði.
20: Já, já.
21: Anna Kristján sem flutt heim frá TN-i.
20: Akkurat.
21: Brynja Níelsson hætti við að vera dómari.
20: Ha. Orðin borgarfulltrúi.
21: Hann orðin borgarfulltrúi og við þurfum að svona aðeins að ræða málin við þau. Veistu, þau eru bæði eiga eitt sameiginlegt.
20: Já.
21: Þau eru með svo frábæra skemmtilega dagbókafæslur.
20: Já, akkurat.
21: Á Facebook og það, þú veistu, Anna gefur við setur inn okkur meinasta degi og það gerir nú Brynja líka.
20: Og með að við dagbókafæslunar, þá finnst þeim ekki leiðinlegt að súpa gott vín.
21: Nei. Þau eru búin að lofa okkur Íslendingum vínsmaki.
20: Já.
21: Þannig að þú veist, við ætlum að fara yfir þetta allt saman með þeim eftir öskamastund.

0: Já, klukkan 8 myndi gengin í 11 og við erum komin með góða gesti.
1: Já, Brynja Níelsson og Anna Kristjánsdóttir, verið velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
0: Herðu, við náttúrulega sko ákveðum að fá ykkur vinina, sko við gerum þetta oft að fá til okkar vini, svona þú veist, bara hvernig kynnist þið?
1: Já.
4: Var það ekki bara barnum að tala?
2: Já, það er, sænir er eiginlega lengri en það.
0: Nú.
2: Þannig var að voruð eða februar 2018,
1: já,
2: þá kaupið mér ferð með bændaferðum til Austurískans, hef mikið skemmtur staður að fara á. Og það vildi svo skemmtur til að Brynjar og konnans og hafðu getið sér farið með sömu ferð.
0: Já.
2: Og við sáum fram að mjög skemmtilega viku þannig að ég Austurískalandi. Helsa upp á Erik Honecker og félaga. En svo þegar kemur að ferðinni, þá eru haldið neyðarfundur í Valhöll.
0: Já.
2: Og Brynjar sendur norður á Húsavík í einhver neyðarfund og hann komst ekki með ferðina.
1: Já.
2: Og Soffía fór bara eina eða fekk hann eina vinkonu sína með sér í stæðin.
0: Já, ég skal segja
2: og við skemmtum okkur alveg príðulega í heila viku.
1: Já, ég trúi því.
2: Þannig kynntist eiginlega Brynjar aðeins af nokkurinn í séðan á þeim tíma.
0: Það er bara svoleiðis. En þú talar barinn á tenni. Var það
4: já,
0: unnipa?
4: Ég held nefnilega við hjónin fyrir stundum á tenni svona nálægt áramótum sko. Í svona heilsubótarferð. Og fórum þá með farastjóranum í þessari ferð, held ég Kristínu.
2: Nákvæmlega.
4: Og hún taldi rétt að við færum á barinn og hittum önnu.
1: Já.
4: Síðan reynir maður að hafa það reglum að fætti tíðinni að fara á barinn og hitta önnu.
0: Já, það er bara svo.
4: Ég legg mikið á mér inn að koma inn í sjálfstæðisflokkinn og hún streytist á móti.
0: Er það?
1: Eruð ekki sammála með margt samt?
0: Þetta er svona nánast allt.
4: Ekki viss um það.
2: Við erum sammála meitt.
1: Já.
2: Það er að vera ósammála.
0: Já.
1: Já.
0: Það er bara svoleiðis. Herðin, Anna, líf þitt hefur nú heldur betur breyst núna á stuttum tíma. Þú ert búin að segja frá því að þú ert flutt heim. Býta, af hverju flyttur Anna Kristjáns heim frá Tenerife?
2: Það var ræðileg mistök. Ég hef segið eins og er sko, ég fekk smá svona viðurinn að skoti vetur.
1: Já.
2: Helsuharslegt. Og ég kom til Íslands mjólinn. Og lenti á svona frábæru lækni sem að þann var eldri út að finna út hvað var að og ég var alveg góð eftir viku.
1: Já.
2: Þá var ég búin að liggja sko í bælinu í fleiri vikur út að Tenerife áður en ég kom til Íslands.
0: Já, já, já.
2: Og þá tók ég ákvörðin að prófa að flytja til Íslands aftur og svo líka félagsleið átturinn. Þetta ég á marga góða vinna á Íslandi og.
0: Já, já,
1: já.
2: Og líka það vel og.
0: En þú ert ekki alveg búin að sleppa tenni eða eitthvað?
2: Alls ekki.
0: Nei.
2: Ég fer hann næst eftir í nóvember.
1: Já, dásamlegt. Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar sko.
2: Kostur og gallar en ég á líka góða vinna á Tenerife.
1: Já, já,
2: einmitt. Bæði Íslendinga og útlendinga.
0: Já, akkurat. Erðu
4: þegar ég er á enga vinni sko.
0: Nei. Herðu, en þú átt allan og ástkonu, þegar ég talaði við því í gæra, þá sagði þú bara, og ég var að spyrja hvort þú vildi koma í viðtal með henni og hitt hana önnu ástkonu mín, sagði þú bara.
4: Já, já, ég hef átt tvær ástkonu, það er Helga Vala og það er Anna, og það er samfíðingar konur.
0: Já.
4: En svona er þetta bara, þetta er hérna, já, já.
0: Þá kann að leita klárin það sem hann er kvaldast.
4: Já, kannski.
0: Er það svoleiðis?
4: En við erum bara allt góða stundir við Anna á barnum og hérna allt gott spjall og gaman að hitta hana.
1: Já, drekkið vodka.
4: Já, það vill svo til að við gerum það bara.
0: Já, og þeir eru búin að svona, já, vera að lofa okkur landanum því að þið ætlaði að vera með vínsmökkun hér, vínsmökkuna
4: námskeið. Já, ég lofa því að ég geti staðið við það nema hún samlíkja það.
0: Hvað segir þú Anna, ætlið að vera með vínsmökkuna námskeið?
2: Ég vera húsum að vera með námskeið í hérna ágættum helsubótadryggs meiti Dóraða.
0: Já.
1: Ok.
2: Þú þekkir hann?
0: Já, ég þekki hann.
1: Ekki ég?
0: Nei.
1: Hvað er í hún?
0: Það er bara bjór.
1: Já.
0: Þannig að þú drekkur Dóraða.
2: stundum.
0: Já, já. En Brynjar, segðu mér hérna, þú veist, ég er búin að vera að tala það, sko, þitt lífi hefur nú líka heldur betur breyst. Þú ert orðinn borgarfulltrúi.
4: Já.
0: Og ég er búin að vera að klóra mig svolítið í hausnum hérna í alla morgun, þú veist.
1: Já, svo það skilur ekki þér.
0: Hættu maður við það að vera dómari og fara að vera, sko, borgarfulltrúi. Hvernig dættu verið þetta í hug?
4: Mér dætti þetta ekki í hug.
0: Nei.
4: Það var auðvitað bara þannig að það var lagt svolítið á mig að taka þátt í þessum kostningum. Það er einhver sem töldu það bara mikilvægt að ég væri á listan. Sko.
0: Já.
4: Og ég hafði nú mikla reyfarsendur það og væri nú komin alveg svona í þokkarlegt starf og hérna og hafnaði því bara að fara í pólitíkatur. Minn tími væri bara liðin.
0: Já.
4: En svo var auðvitað bara, þú veist hvernig þetta er eiginlega andlegt opbeldi sem er beitt.
0: Já, þið líður bara best vest greinlega.
4: Já, og þú er svona eiginlega, jú, þú auðvitað bara, ok, þeir eru allt það að hérna náist ára okkur og hérna, og getur kannski ekki skorast undan einhverju ábyrgð í þessu, sko.
0: Nei.
4: Og hann er hugsaði með mér, ok, ég er að vera 66 ára, og ég get alveg kannski verið síðustu fjögur árin borgarfulltrúið ekki.
0: Já.
1: Já, akkur.
4: Ef ég tel að ég get gert eitthvað gagn.
0: Já, en dómari, þú veist, ég er kannski búin að horfa á marga bíómyndir, minnst eitthvað óbáslega kúl að vera dómari. Þá ferðu nú að ráða öllu.
4: Já, ég var nú, og er, var kvæntur þetta dómar.
0: Já.
4: En ég veit alveg hvernig að vera að búa með dómara. En, nei, sko, þetta er bara hluta lögfræðinu sem ég var, ég var náttúrulega lögmaður lengst af. Og svo fyrir bara hínum með í borðið, þetta er sama starfið þannig sé, sko.
1: Já.
4: Og hérna, mér leið mjög vel í því, veist, ég bara, hérna, veist, þú veist, er alltaf að fara að hugsa aftur, sko, sem þú gerir ekki mikið í pólitíkinni. Og hérna, reyna á heilan,
0: já.
4: Það var ágætt.
1: Hérna,
4: en ég gat ekki skora þetta þessu að vera með.
0: Einmitt. En nú er ég til dæmis, víst, ég náttúrulega er með Hárgrímsstofu með Reykjavíkurborgar og þú veist, ég er náttúrulega búin að henda á því alls konar spurningum með hitt og þetta, ég menna, þú veist, að vera borgarfulltrúi, þú veist, þetta er alls konar, fólk er endalaust að byggjala kvartandi og kveinandi.
4: Jó, það er ágætt, sko, fólk, veist, þú tala bara við fólk á erindi við þig og hefur áhyggjur einhver og hérna og það kannski það skemmtilega við pólitíkinu að stjórnmálin er það að þú ert að reyna að þjónusta eitthvað, að þú ert að reyna að gera eitthvað fyrir fólk.
1: Já.
4: Og hérna og það er voru gaman og nær einhverjum árangri og það er kannski mörgleiti miklu hérna meira gefandi í borgarmálinu og þú ert miklu nær fólkinu og þú getur haft miklu meira áhrif og náð árangri heldur að setja á þinginu og röflega einhverju púlti, sko.
0: Já, finnst þér kannski
4: þú kom bara eitthvað ráður að gera eitthvað allt annað.
0: Já, þú með. En finnst þér kannski ég vel bara skemmtilega að vera borgarfulltrúi?
4: Já, mörguleitt er það. Þú ert, ég hef nú komið lítið reynsla af mér ennþá, en hérna, það er þetta samt, sko, þetta eru raunveruleg verkefni, raunveruleg áhyggjur fólks og hérna, hvernig getur þú gert þetta litla borgarsamfélag betra? Sýndu fólki áhuga, veist, stundu þá að segja nei, segðu þá nei, stafur að segja ekki neitt, lögna að drata.
1: En er ekki svolítið erfitt að velja málefnin, ég meina það er úr mörg að bæta í borginni og
4: það er þannig alltaf, sko.
1: Já.
4: Nei, en sýndu fólki, svara því.
1: Já.
4: Hérna, þú veist, og ef þú hérna allar að gera eitthvað annað heldur um, þessi einstaklingu vill þá það bara segja af hverju það eru að reyna að tala við fólk.
0: Já. Já. En ég meina þið eru bæði ansinn svona nálægt okkur landanum að því að þið eru bæði með dagbókafærslur sem að þið eru svolítið svona, þú veist, verðið aldrei uppiskroppa með hugmyndir hvað þið ætla að setja, þú veist, svona á Facebook?
2: Jú, oft.
1: Já.
2: Það sest ég fyrir fram að tölvuna, ég myndi mér hvítt blað fyrir fram að mig. Svo byrja ég bara að skrifa einhverju vitleysu. Og stundum kemur tónvitleysu út úr sér sem ég byrti morgun eftir.
1: Já.
2: Og stundum kemst ég niður eitthvað gáfulegt og
0: en oft rættar þetta í fréttir hjá okkur báðum. Brynjar, ert þú alltaf, þú veist, ertu til dæmis búin að ákveða hvað þú að skrifa
4: fyrir það? Nei, ég líti ekki á þessi dagbókafærslu, sko. Þetta er bara hluti að, sko, meðferði depur kvíð og þunglindi, sko, skrifa, sko.
1: Já.
4: Þetta eru sömu mála.
0: Já.
4: Nei, þetta er auðvitað bara, sko, þú kannski dettur eitthvað í hug. Sko, ég er alltaf í pólitík og, og stundum getur ekki bara að skrifa þurra pólitíska pistla, þú verður að setja þetta í eitthvað búning, eitthvað sögu og reyna að koma pólitísku skilabóðum inn í söguna og þá svona býja til þessa persónu eiginkonu mínna og hérna sem heitir að vísa ekki Sofía, þetta er bara skáldu persóna og reyni að svona, segja einhverja sögu og, og hérna tróða einhverju minni pólitík inn í hana sko. Og reyni auðvitað bara kannski gera grinn að slá á létta strengi skulum við segja
1: Já, það er svolítið skemmt þegar það sameiglegt að varpa kómík á færslunar ykkar
0: bara allt sem þið segir
2: erum að gera það erum að eitt gott dæmi að ég nefndi Dóraða hér á hann
1: Já.
2: Og ég veit að Brynjar þykir líka gott að fá sér inn Dóraða ég vil tvo en þetta kannski hefur líka áhrif á borgarfulltrúana því að síðastliðið haust þá var ég á röltinni við strönd og hitt þar fyrir einn hérna Ara Edvard fengum okkur einn bjór saman Dóraða hann var allar búin að drekka bjórin þegar hann var alltaf komin frambóð í borgarstjórn
0: Já Þetta er bara svoleiðis
4: Það er
0: bara...
4: stór hættur þetta
1: Já, þú hefur þessi áhrif á fólk En eigið þið eitthvað þú veist, hvað eigið þið sameinlegt?
0: Það er að sem dregur eitthvað svona
2: Við eigum sameinlega vini
1: Já
2: Það er að segja að Kristín Jóhanns í Vestmanni sem er ágætt vinkun okkar bekja
1: Já
2: Og svo bara fólk í kringu þau kringum hann og
1: Þannig eru sameiglegir vinir sem að draga ykkur saman og svo náttúrulega vínið.
2: Nei, deilum það.
4: Það er svona bæti
0: saman. En þið verður náttúrulega standa við það. Ég ætla að mæta á þetta vínsmökkunar námskið hjá okkur.
4: Þú meina að við verum að standa við að halda það. Ég tala að vísa ekkit við þannig áður eða ég saði þetta.
0: Ég held að þurfa ekkit að halda henni niður í
4: Nei, þetta var bara skáskapur því að ég var þetta bara, veist ég, nota stundum önnu til ég reyna að vera skemmtilegur en hérna nei, en þetta er auðvitað bara veist, þú dættir mig miðil sko, og sko, áður ég byrjaði stjórnmál þá var ég ekkit á þessari fjörspú sko, og hefði aldrei farið á hann hefði ekki farið í stjórnmál þegar ég komin í stjórnmál sem að þú getur ekki verið í stjórnmál og það vera á fjörspókinni sko. Og þá var ég að stofna fyrir mér reikning og síðan bara missur tökinn á þessu og svo fyrir að röfla tóma vitleysu og hérna
0: og
4: konan kert. Alveg bara orðin áhyggju bara orðin gráhær fyrir aldur fram út af þessu öllu saman og hérna bara eiginlega með böggum hilda sko.
0: Já, en þetta er bara svo gama fyrir okkur hinn að því að þið eru bæði svo miklu húmoristar en hvernig lítið svo sumar út hjá okkur?
2: En svo er annað ytti við bútar því að það er ein góð yngun okkar vekki sem hefur aðeins haldið lífið þessu og það er Norni Harðardóttir fyrir hann þingmaður ég held að við hefum hitt þannig að sameila sko tvisvar að þrisvar
4: Já, við Oddný dönsum alltaf á sama með sér þegar við fáum einhver röl hérna nýr í bæja, ekki með þér
2: Ég skilin eftir
4: Já, af stundum er þú skilin eftir sko.
2: Það er
4: Þá er búið að leggja því að læsta hlýðarlega
0: Með tungun út Herðin, hvernig lítið sömar út hjá okkur? Nú er til dæmis eru margir á faraldsfæti Við settum spurningun á Facebook síðan okkar tvist, Sækið þið til dæmis einhverjar hútiháttir, bæjarháttir?
2: Ég er að gera þessar vikunar ég fyrst rast að dunda mér þegar komir fyrir
1: já
2: ég kýtti þess að íbúða kýttur þannig upp í byrga hverfi og átti sálsveg ekki dýjana því ég var búin að láta allt frá mér að því áður en flutti út
0: já
2: og hefur það bara að möblerna í rólegheitum
1: já
2: nú býði ég ennþá eftir að fá gardinnar sem er pantað þér sjö vikum En það er ljóta að fara að koma.
1: Já, það lítur nú að vera að fara að gerast.
2: Það kemur.
1: Hvernig gengur þér að sofa án þess að vera með gardinur í þessari
2: byrsti? Það er gardinur fyrir því herbyggi.
1: Já, það er nú gott.
0: En þú Brynjar, þið standi við stóru orðin og kosningalofurinn, þið bara gerir hlutina strax hann í borginni, þú ert ekki að fara í neitt sumafrí eða það?
4: Jú, nú er líkunda svolítið niðri sko, hjá venlum borgarfulltrúðum. Og svona starfsemenn, en mér sínist borgarstjórn að vera fullu og borgarráð. En nei, sko, ég fer aldrei á útiháttíður. Eina háttíð sem við höfum farið á við hjónum og gerður reglulega er að fara að góðslaka háttíð í eigum.
1: Já.
4: núna slepptum við því og ætlum að mæta tvo daga á þjóðhátíðum. Kona mín úr eigum.
0: Já, já.
4: Og það fylgir bökkutvíki skamriði, eins og sagt er. Já. Þá þarf að fara til eiga stundum.
0: Já, já, og svo náttúrulega allt sem að Reykjavíkuborg hefur upp á bjóða núna, þú þarf náttúrulega að vera með menningarnótt og, og þetta allt sem að heitir.
4: Já, já,
0: já. Og nú þarf að mæta, ha, eða ekki?
4: Ég verð sannlega að mæta eitthvað þar í hún.
0: Það bara svo liðis.
4: Já.
0: En þetta er náttúrulega frábært, þú ætlar að fara þjóðhátt í, kallaði góðan.
1: Já, ég segi það.
4: Já, ég, sko, lengi vel neita, ég ætla að fara þjóðhátt í, sko, að hérna, ég ætla ekki að vera innan drykkin ungmenni og svo fattaði það er konið stjórnmál, þetta voru alltaf atkvæði, sko.
1: Já, auðvitað.
4: Og þá þetta fara alltaf að sjá því, sko.
0: Já,
2: auðvitað. Svo bara gosluka hátíð miklu skemmtilegri.
0: Já.
4: Já, hún mjög skemmtileg, hún svona svolítið menningarlegri en það...
2: Það er meira heimafólk.
1: Það er meira heimafólk. Ég fari á bæði alveg nokkur sinnum og ég er þjóðhátíða megin.
4: Já, það segir margt um þig.
0: Þið ætla ekki að fara að hitta Ásmund og fá okkur skötu í dag?
4: Ég er stundum gert það, ég ætla ekki að gera það núna.
2: En er það ekki búið?
4: Er hann ekki með yngur sælans er aðeins, mann ég ekki
2: margt í það.
0: Þetta er bara svoleiðis. Herði, það er bara alveg dásamlegt að fá okkur til okkar. Þið eru náttúrulega svona mikli gleðigjafar og þið megin bara ekki hægt.
4: Það er ágreiningur það, sko. Sko, þú getur sett eitthvað texta, sko, þá getur þið verið hundleiðil. Sko.
0: Er það? Ég held ekki.
4: Ég hef alltaf þótt frekar leður.
0: Já, ekki fyrst önnu það.
4: Þú getur platað önnu, sko, en hérna, þetta er, veist, ég skemmtileg maður, og þetta neikvæður og leður.
1: En ég get sagt þér eitt, þú verður líklega skemmtilegri að hafa vínsmökkunna námskeiði.
4: Ég helst ég náði mér á strik, sko, þegar ég er búin að fá mér einn.
1: Já,
4: tvo.
1: Þá verður bara búin að fá þér eitt tvo þegar þú heldur þetta.
4: Já, það getur verið.
2: Við erum bara greinlega að fara að byrja á þessar vinnusmökkun.
1: Ég segi það.
0: Já, ég alveg vissum að það verður. Ég vissum að það verður alveg stútfullt. Við ætlum að sko, þrýsta á ykkur að standa við stóru orðin.
4: Og já, það er komið þrýstíkur á okkur.
0: Já,
4: já, ok, við verðum einhvern veginn að glíma við það.
1: Þið verður allan með tvo þarna sem mæta, það eru við Svavar. Og Ásgeir.
4: Já, það verður það langt Ásgeir.
0: Þetta verður mjög langt Ásgeir. Herði, þið eru æðislegir vinir, ég er náttúrulega búin að fá sko, svar við því út af hverju þú ákvast að hætta við að vera dómari.
4: Já, já, ég meina, það er bara, veist, lífið er bara svona.
0: Lífið er bara svona. Já, og Anna mín, þú ert komin heim, og, en heldur þú farir ekki út aftur?
2: Ég flyt ekki út aftur.
0: Nei, ertu alveg viss?
2: Já, já.
0: Þú varst náttúrulega sendi herra okkar Íslendinga þarna á tíðan.
2: Já, það verður að tóa það, sko, ég verður 75 ára gömul haust.
0: Já.
2: Mm. Ég verður ekki þingir næsta ár.
0: Nei, það er bara svo lýs.
4: Ja. Þú ert þannig svona fullorðin.
2: Gamla konan, já, ég.
4: Það verður nú aldurinn vel, Anna mín.
0: Já, það er bara svo leiðis. Við vorum að tala hérna við mann sem að var að gefa út lag hérna á hann.
1: Já.
0: Og það, þú veist, hann...
1: Ég vil deyja ungur.
0: Já.
1: Heitir lagið og þá meinar hann sko ungur í anda.
0: Í anda.
1: Þannig að það er alltaf fallegt að lifa eftir því.
4: Ég vil nú frekar aðeins yngja slipi líka og nú vera eldri í anda, sko.
0: Já, það er bara svo leis. Þú verður bara að vera þú verður að vera ósammála þessu.
4: Já.
0: það er bara svo leis.
4: Já, mér líður best ef ég get aðeins íft fjæðrita, sko.
0: Já.
2: En eina spurning verði ég erpa til þín, Brynjar. Hvað er að frétta hann Gústaf bróðið þínu? Er hann á Íslandi eða Spáni?
4: Nei, við bara öllum tölust ekki við lengur, sko.
2: Ah.
4: Nei, það er allt gott að þetta hún veldi.
2: Er hann komin til Spánar?
4: Hann er á Spáni, hann var hjá mér nokkar daga um daginn og hérna og kláraði vinnbyrðina mínar og svo fór hann út.
0: Já, eins og menn eiga að gera.
4: Já, maður þarf alltaf endur nýja lagirinn þegar hann er búin að vera hjá mér.
0: Það er alltaf góð, Anna er mætt. Ha, hún getur aðstöðið með þetta.
2: Ég fer létt með það.
0: Yndislegt, það eru dásanlegt að fá okkur til okkar, Brynjar Níelsson og áskona hans, Anna Kristjáns. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir. Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
6: I am one of Motunui.
7: Hún komin í bíó.
6: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
7: And here we go. Ævintýri hafið.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
9: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
10: Bóli og appelsín kynna.
11: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
12: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
13: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og fönki bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma. Áður en allt fyllist.
15: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Noregur England í kvöld. Ekki gleyma HM ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
19: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
21: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
22: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
23: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
24: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
25: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár. Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Það er komið að máli málana.
1: Já, er það, það, það ups. Það er tónlistagetur.
0: Já.
1: Já. Já. Það er tónlistageturinn, við ætlum að spila lög og þremur, bútu þremur lögum.
0: Já.
1: Og öll að lögin að flytnindur eitthvað sameiginlegt og, sko málið er það að það er sko grill dagar í Hagkaup.
0: Já. Svo sannarlega, það er bara grill, grill, grill.
1: Já, og þeir eru allt á grillið, þeir eru eiga grillið sjálft, allt sem fer á grillið og all, áhöld allt, það er allt til er allt í Hagkaup. Þeir eru líka með svona leiki á samfélagsmiðlum, þar sem þú getur tekið þátt og verið grillarinn og þá getur þau unnið bara, held ég, sko vinninga bara fyrir...
0: 150.000 krónur
1: eða? Eitthvað svolítið, já. Þannig að það er, þú veist, við hvetjum ykkur endilega til að fara á samfélagsmeðla Hagkaups.
0: Svo sannarlega, vegna þess að það er til mikils að vinna og ég veit bara sjálf, ef að klukkan er mikið og ég á eftir að elda og mér langar í grill, það er kannski gott veður úti, það er alltaf hægt að stóla Hagkaup.
1: Já, þeir eru meir sem er svona tilbúðu meðlæti, þarf ekki að vera, þú veist.
0: Nei, það er nefnilega málum að það er ekki alltaf að grilla þessar kartöflur.
1: Nei,
0: að kaupa
1: þetta bara tilbúðu.
0: Kartöflusalat
1: og, já. Allt reddi.
0: Akkurat.
1: Við ætlum að gefa 15.000 króna gjafabréf hjá Hagkaup og ef ekki bara að vinda okkur í þetta. 567 11 11 er síminn hjá okkur.
2: Já, hlusta getur hún þessum.
1: Já, takk.

0: Já, já, hérna na, hér.
1: Þetta er rosalegt. Aha. Og enda glóa allar línur. Ég held að fólk sé mjög spennt að geta til rétta svarið. Þannig hefur ekki bara taka fyrsta
2: hlustata. Þú erum leika margir byrjuð fljótt að hringa.
0: Já,
1: já,
0: við þurfum örgla að spila þetta aftur, sko. Bylgjan, góðan dag. Halló, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn. Hvað segir þú gott í dag? Hvað segir þú gott í dag?
3: Það er allt frábært, þess að sofa út og það er alltaf jókvæmt.
0: Hvað kallar þú að sofa út?
3: Tíu.
0: Nó, þú bara nývöknuð.
3: Já.
0: Æ, það er enda ásamlega. Ég man ekki hvenær ég svaf svo lengi.
1: Nei, það er
3: orðið.
0: Ha, það er bara geggja, þetta er bara lúksus.
1: Þetta er geggja.
0: Bara til hamingju. Herðu eftir með þetta?
3: Er þetta ekki allir doktorur?
2: Jú, já.
1: Herðu, það er hár rétt hjá þér.
0: Ha?
1: Rosalega.
0: Allt einhverju doktora, ok, geturðu byrjað að þylja þetta upp?
3: Já, það er, hann að fyrsta var doktor Húk.
2: Þriðja?
0: Já, þriðja,
3: já. Já, fyrsta var hann doktor Mister og Mister Hansson.
2: Aha.
3: Og doktor Alban.
2: Rétt.
0: Herðu,
1: vel gert,
0: þetta er stöngin inn hér, hvað heitirðu?
1: Hvað heitirðu?
3: Ég heit Kristín.
1: Kristín.
0: Og hvers dóttir?
3: Hvers dóttir?
0: Hvað segirðu?
3: Alfreðs dóttir.
0: Kristín Alfreðs. Herðu, við erum með símanúmerið þitt. Við ætlum að senda stelpunum í hagkaup. Þetta bara alveg á ljósraða og þær hafa samband við breflist strax eftir helgi og þín býður 15.000 króna gjafabréf.
1: Bara til hamingju?
0: Til hamingju.
3: Takk alveg fyrir.
0: Takk, takk.
4: Yes. Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við hljóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Universal kynir The Odyssey.
11: Promise me you will come back.
12: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
13: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
14: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
16: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
17: Bræðlaukina!
11: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
13: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
17: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogaði í 3.
18: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
19: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
20: En við sjáum að foreldrar og nemendur fá að vita það bara strax á fyrstu 2-3 skólaárunum hvort að barnið hafi náð tökum og lestir eða ekki. Við sjáum það bara, og það kemur fram hjá Sigríði Ólafsdóttur, læsisfræðingi og dósent, að 30% nemenda í 10. bekk er ennþá að basla með bókstafina.
19: Sprengisandur á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
22: Björt og brosandi í

0: En við eigum okkar dásamlegu konu, Telma Tómasson, hún er á Hólum, góðan daginn.
1: Nei, góðan daginn, góðan fólk.
0: Góðan daginn, er þið ekki allt saman satt og rétt sér að segja, er ekki sól og blíða?
1: Það er svona, það, ég veit ekki, jú, jú, sólinn, hún gæist hérna í gegnum skýinn og það er svona kvass. Það er gul viðurinn á svæðinu, en það er brakandi fjöskur hins vegar.
0: Já, það er gott að heyja, eða hvað?
1: Ég veit ekki, ég veit ekki hvort það heyja, veit ekki bara fjúkut að hafa.
0: Já, ég veit ekki.
1: Það er svolítið mikið kvast, það er verið að taka niður fánaborgir hérna og reysta skjárin sem var hérna uppi, hann er hérna, hann er komin í skjól.
2: Á ekki að lægja með deginu?
0: Má ég segja með?
1: Nei.
2: Nú.
0: Það hringjum við bara aftur í hana.
2: Ég segi það.
0: Það er svo hvast þarna að bara símalínan, hún bara náði ekki einu sinni að halda. En það er allavega grinnlega stemning því að minn áskjari eiginmaður, hann er þarna stattur og ég er svona að sjá að það hefur búið að vera mikil stemning undirfarna. Góðan daginn, Telma mín.
1: Já, hæ, það er eitthvað glitnaði hérna.
2: Já,
0: símalina fauk.
2: Það er svo mikið rok.
1: Það er það að segja ykkur sko með roki, það sem er erfitt fyrir keppendur, þetta er lokatnar á landsmót.
2: Já.
1: Hátistar dagsins, það eru að úrslit í keppnisgreinum og verðlega afhendingar og allt. Það sem er erfitt í rokinu, það er að maður heyr svo illa kvartin þegar maður ríður á hesti.
2: Já.
1: Þannig að það er áskorun fyrir keppendur hér í braut.
2: Vá, ég trúi því. En er þetta ekki búið að vera stemning síðustu daga?
1: Jó, þetta búið að vera alveg dásamlegt og hérna hafa þúsundir verið samankomnar. Alltaf 6.000 manns þegar mest hefur verið og það hefur allt gengið ljómandi vel. Og Kjartadalurinn náttúrulega yndislegur. Ég var nú hér í námi í háskólanum á Hólum og mér finnst ég alltaf vel tími til að koma heim.
0: Já.
1: Þegar ég kem hingað heima á Hólum.
2: Ég trúi því.
1: Skagafjörðurinn er svona dásamlegur og fallegur.
0: Já, nákvæmlega. Herðu, þetta er loka dagurinn, er þá ekki bara líka vona okkur svaka partí í kvöld eða hvað?
1: Jú, það var nú hérna svolítið gleði hérna í gestandi líka.
0: Já, það er alltaf gleði
2: það sem að hérna koma. Er ekki alltaf gleði á kvöldin hjá ykkur?
1: Jú, það er bara eins og betur fyrir það voru alveg farið úr hestamönnum að þetta er að blanda saman víni og hestamönnstunni sinni.
0: Nei.
1: Það er bara hérna, þetta er náttúrulega mannamót líka.
2: Já.
1: Og hérna, og allir þér sem að eru, allir keppendur hér, þeir eru prúðir og stiltir og áhorfandi líka svona deginum til og svo koma menn bara saman og kemdi glan dag í kvöldi og eins og vera ber og en sem betur þér er þetta sko nánast liðin tíð og bara alls ekki svona stór mótum, þetta er náttúrulega alveg hörku íþróttamót og þér er fórseti ISI mæltur og hann er alveg komið hæsta dættuna, það viljum Þór Þórsson.
0: Þannig
1: að hann mætir að prest hestamannamóti og fætir öðru, ég er að horfa á hann hérna, hann fylgir spenntur með.
0: Sérðu nokkuð minn áskæra, eiginmann, hann er búinn að vera þarna síðan á þriðjudaginn, alsæl.
1: Já, nei, ég hef ekki séð hann, ekki eitt augnablik, en mikið væri gaman að hitta hann.
0: Akkurat, heyrðu ég... Ég veit að þetta á eftir að verða, ég verð samfærður að þetta á eftir að lægja þarna hjá okkur. Lognið fyrir bara aðeins hratt yfir akkurat núna en svo verður þetta miklu betra þegar líður
1: þetta. Það er svoleið, þetta er yndislegt og stemningin hérna frábært og eins og ég segi, allir prúðir og skemmta sér hérna í brekkunum og horfa á bara bestu gæðinga landsins og hvað er meira íslenskt en hólar í Hjartadal. Skaktisk sveit og íslenski gæðingurinn. Ég fæ bara gæta hún við að segja þessu orð.
2: Þetta er bara frábært, bara stórkostlegt. Skemmti ykkur vel.
1: Já,
2: og njóti síðasta dagsins.
1: Takk hella fyrir það. Gaman að heyri ykkur.
0: Bless.

0: Já, það er komið að þessu. Herðu, við erum oft búin að vera að tala um gott mál, gott íslenskt mál.
1: Já.
0: Og það er okkar hjartans mál að við tölum gott mál.
1: Að sjálfsögðu.
0: Það er bara svoleiðis og við erum náttúrulega, okkur er títrætt sagnaland.
1: Já.
0: Ný streymisveita með alls konar frábærum hljóðbókum.
1: Já, bara þúsundir titla.
0: Já, ég meina, þú veist, nú er fólk að keyra allt land, ég meina, þú veist, við náttúrulega hlustum á Bibba á Bráallagötunni og við náttúrulega bylgja náttúrulega næst allt land.
1: Og hlaupa sumari mikla.
0: Hlaupa sumari mikla og þá bara gaman að hlusta annarkvort á bylgjuna eða bara hljóðbók.
1: Akkurat.
0: Og þú veist, ég held að þetta hljóðbókar æði, þetta er orðið eitthvað, sko.
1: Já, þetta er bara nýjasta nýtt. Ég var ennþá eftir að koma mér á vagnin.
0: Já.
1: En ég skal segja það fyrir að gerast.
0: Eða það ekki.
1: Jú, af því að núna er ég fyrst byrja að hlusta podcast og ef mér finnst gaman að hlusta podcast, að þá finnst mér líklega gaman að hlusta á góða bækur.
0: Akkurat, og ég held mér að segja að sé ekkur podcast þarna inn í Sagnalandi.
1: Já.
0: Við ætlum að gefa þryggja mánaða áskrift af Sagnalandi og þá er bara eins gott að vera skemmtilegur. Við ætlum að gefa þetta bara svona yfir borði.
1: Akkurat.
0: Bylgjan, góðan dag. Halló.
1: Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Ert þú skemmtileg?
2: Ég myndi að segja það.
0: gott er það. Herðu, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sveinbjörg.
0: Sveinbjörg?
2: Já.
1: Og ertu mikið að hlusta á hljóðbækur?
2: Það er bara, ég er suma fyrir ég núna að eina sem ég gera að hlusta á þessu hljóðbækur og prjóna, sko.
1: Já, hversu geggjað?
0: Ert þú með prjóna æði líka? Það er annað æði sem að fyrir yfir...
1: Já.
0: Þú sérst í tískunni?
2: Já, algjörlega, sko. Ég er COVID-prjónari, sko. Þegar ég að læri að prjóna í COVID.
1: Ó, ég hefði betur lært að líka þá.
2: Þetta er bara, þetta er svo heilandi þangað til að maður missi neðurleikju.
0: Já, ég... En hvað ertu með að prjóna núna? Ertu að prjóna eitthvað að sjálfa þig?
2: Herri, ég var að prjóna hana skjólpeysuna til, sem það með til vitnvatningar hvernig aðkvörunni.
0: Já.
2: Og svo er ég að prjóna núna sjál.
1: Já.
0: Yndislegt. Herði, hefur eitthvað, kynnt þér Sagnaland?
2: Herri, ég skoði þetta eitthvað en daginn og var eitthvað svona að með það bara skoða og leist alveg mjög vel að
0: það,
2: sko.
0: Einmitt. Það eru komin í þúsundi titlar þarna inn og þetta er bara fólk sem ég þekki sem að notar þetta er alveg alsæl.
1: Já.
0: Það er eitthvað í sambandi við tíma eitthvað, ég kann ekki að útskýra þetta, þú veist það.
1: Nei, þetta er eitthvað sniðugra en hjá sænsku vinum okkar.
0: Akkurat, svo er sagt. Herðu, en við þurfum að fá ýmislegt eitthvað upplýsingar þig, það geta hann allar að hinkra aðeins fyrir okkur á línni.
1: Já.
0: Því að við þurfum að fá vita allt því svo við getum sendt þér áskriftina.
1: Bara til hamingju með þetta.
2: Takk hérlega fyrir.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20. Lágafells sók. Bluetti Orkubanki í ferðalagið. Orkuland.is
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En neitt. Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
8: Það insane!
9: Er gítargullið og trúnóið um næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
13: The Book of the Dead.
14: Evil Dead Burn.
13: Despite my warnings, they read from the book.
14: Komin í bíó.
15: Allt sem þú þarft, þegar þér hentar. Spar.
16: iCamper Top Tjöld. Opið í dag frá 1-4. Top Tjöld og

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á Bylgjunni.
1: Já, já, það er sko bakaríið á Bylgjunni hér sko.
2: Já, svo sannarlega og nú er ég spennt.
1: Já, mjög.
2: Já.
1: Sko málið það að sko við höfum ekki mikið verið að svona að já, fara yfir HM til dæmis eða bara íþróttir almennt. Akkurat. Við höfum ekki mikið búin að vera því.
2: Nei. Og það er sko sagti. Komin tími til.
1: Sko komin tími til og já. Sko við ákveðum að fá til okkar feðgin.
2: Já.
1: Ég er náttúrulega búin að þekkja sko pappan síðan seint á síðustu öld. Góðu vinur minn.
2: Og ég er búin að þekkja dótturina síðan á fyrsta ári í Vestló.
1: Já, var það þá snemma á þessari öld eða hvað?
2: Já.
1: Eitthvað svo þess.
2: En þetta eru náttúrulega engin önnur en Arnar Björnsson og Kristján Arnarsdóttir. Verið þið velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Þetta heitir dægumáladúo hjá okkur.
3: Já, erum við dægumáladúo?
1: Þið eru dægumáladúo.
3: Vá.
1: Og það eru feðgin. Ég er ekkert smá ánægð með það.
3: Já. Við höfum alveg stundum verið fengin svona saman sem svona dó.
2: Já.
3: Og það er bara, hefur við yfirlega gengið fínt, það ekki?
4: Jú, nú fyrir bara að sækja ykkur hljóðfæri og taka dólin.
2: Já, akkurat. En þið eru náttúrulega algjör íþrótta feðgin og erum við, sko, voruð að koma af símamótinu?
3: Já.
1: Já,
3: og þú áttu genið svona með dótturna. Nei, ég á ekki keppnisbarn, en ég sækja þessi mót svona út um all land svona yfir sumari, bara svona upp á skemmtana gildi. Nei, við erum með, hérna, tvær eldri frængur sem að spila fyrir Káa.
2: Já.
3: Þannig að núna erum við að styðja, já, langa með börn hjá pappa, þannig að við erum að styðja Káa á hliðalínni og mín er svona, mínu fjörara sko er að kynnast þessu, hún er ekki ennþá farið á fótboltæðingu en við ákvæðum með mitt að svona þetta væri sterkur leikur fyrir hana til þess að kynnast gleðinni sem að fylgir þessu móti og þessu móti með öllum, en þú veist bara, ég á náttúrulega bara æsku minningar af símamótinu. Sko, ég veit ekki hversu oft við fórum á símamóti, pappi náttúrulega sat undir þessu líka.
4: Þetta var dásanlegu tími og það er óbáslega gaman að sjá leikleðina í stelpunum og þar að fagna kannski litlum hlutum, en þetta er svo dásanlegt að fylgjast með þessu. Við erum 3000 stelpur að spila.
2: Já.
4: Og þetta er orðið gamalt mót, þetta er orðið rúmlega fertugt.
3: Já, var 1985.
4: Og þarna koma liðið utan að landi og út um allt og ég var alveg óbáslega góða minningar og mann eftir fyrir maður var að hugga þessar stelpu þegar voru litlar og hvetjaðar og svo í dag þegar maður hittir þær þá faðmaði mann að sér og þetta er svo gaman, þetta er svo góðar minningar.
2: Já. Þetta er ótrúlega dýrmætt og einmitt eins og þú segir, mjög mörg lið að keppa og ég tók einmitt eftir að það er eitt lið frá Ameríku að keppa.
3: Já.
2: Einnig. Þannig að þetta er, sko, eins og stelpa mín segir, heimsmeistaramót stelpa.
3: Að sjálfsögðu.
2: Já.
3: Og það er náttúrulega upplifun þeirra líka á meðan á móti stendur, sko, þetta er bara, þetta snýst bara lífið og tilveran, þetta er bara að hafa gaman með vinkunum sínum og hvetja og kalla og svo séum að líka þróunina, sko, í tískunni hárinu sem, sko, er ótrúlega skemmtilega, það er ekki í dag, það sama á þegar við vorum hérna in the 90s þegar það var, sko, átt að flétta pínu litlar fléttur.
2: Akkurat.
3: Það tók svona 3 klukkutíma per haus.
2: Já.
3: Núna sé ég að það er kannski verið að vinna með svona sikkora fasta fléttuna með einhverju svona hérna einhverju litadæmi í.
1: Já,
3: sem er aðeinslega gaman, mjög heppilegt náttúrulega fyrir þá sem þurfa að flétta. Það þurfa ekki að vera í 3 klukkutíma.
1: Já.
3: Heldur kannski bara svona 20 max mínútur.
1: Já, en það er tíska í þessu.
3: Það er tíska í þessu, já.
1: En þú talar þú veist, íþróttirnar bara eru lífið. Ég meina, þú ert náttúrulega alinn upp við þetta. Ég meina, þú veist, Arna, þú náttúrulega varst íþróttafréttamaður hérna Stöð 2 lengi vel.
4: Allsólegi.
1: Ég meina, þú veist, hvernig byrjaði þú veist, þessi íþrótta áhugi bara svona, bara ef við fyrir bara alveg í rótina?
4: Ég held að hann hafi byrjað bara, maður sjálfur auðvitað að gaufa í þessu og einhvern tímann var ég að lýsa einhverju fótboltaleik, þá var ég í stjórn knattspyrnuráðs Völsungs og Völsung var að spila við leiftur í Ólafsfirði og ég var að lýsa þessu á síma og Ingólfur Hannesson heyrði í mig og plataði mig yfir á rúf því að einhver hafði tappað, ég ætla ekki að segja hver það var, tappaði þessari lýsingu inn á Rás 2.
2: Já.
4: Þannig þetta fór allt í land, þessi lýsing sem átti að vera bara fyrir nokkra að Húsavík.
3: Nú varst óvart heimsfrægur
4: í Íslandi. Já, varð óvart bara, þetta var eiginlega alveg óvart. Svo bara liti hvað það eru og ég endaði þessu og það sitt.
2: Já, akkurat.
3: Þannig að ég með sko, ég reyndar mann alltaf ekki eftir því, en ég mann, ég hef skoðað hérna, myndalbumin heima sem að ég er pínu lítil og hélt sko að því pappi var alltaf á skjánum.
2: Já.
3: í sjónvarpinu og ég held að maður inn í sjónvarstækinu sem þá var náttúrulega skiljur svona
4: túpu
3: sjónvar og það er alveg myndir af mér sem ég að reyna að finna út sko, hvar nákvæmlega er hann staðsettur inn í þessari túpu sko. Þannig að ég er náttúrulega elst upp við þetta á heimilinu frá degi eitt að hérna, fylgja honum eftir, ég fekk nú að fylgja hann svo oft líka á leiki í handboltanum og körfunni og fótboltanum.
2: En komið mitt áhugin þinn þaðan, þú veist, ákvæmst þið þá að feta í fótsporans?
3: Nei,
4: ég held að þetta hafi auðvitað verið sko í kringum þessi símamót sem að eru svona ákveðin líkil og maður tekur þeirra mynda eftir því á meðan á mótinu stendur framfærin að vera svo miklar frá fyrsta til síðasta leiks að margar að þessum stelpum og auðvitað strákum líka í þessum strákumótum átta sig ekki dáðis við að allt hérna geta þau að fara að gera ýmsa hluti í þessari íþrótt.
3: Já, og þetta verður kannski uppálega með þú kannski ferð inn í þetta á þeim fórsöndum að hafa gaman, svo allt hérna verður allt hérna betru og betru og betru og þá verður þetta lífið þitt og þá ferðu, þú veist, ég hætti að spila 20 og eitthvað að þryggjára eða eitthvað svo leis en þú veist, þegar ég var badn var ég ætlaði ekkit endilega að vera rosalega eitthvað mikil fótbolt ég veist, fyrstu mótin voru ekki þannig, sko ég var nú bara eitthvað að skoða grasið og markið og spá í blómunum hann í haganum og eitthvað sko en svo tekur þetta bara yfir og þá smitast náttúrulega, þú veist það hjálpaði alveg að hann var að vinna við þetta 24/7, þú veist þannig að það svona ég man að við vorum að horfa áttu leiki og þú veist að svona kenna mig leikskilning, þú veist ég var að horfa á Master United, sko 1998-9 og hann að segja mér, sko horfði hérna á hvernig bekka mér að hlaupa hérna og sjáðu hvernig hann spynir svo fyrir hérna á kantinum og ég alveg, áttara þú veist þannig að hérna, þó ég hef kannski ekki alltaf verið teknilega best, sko þá var ég með rosalega djúpan leikskilning
1: en það að æfa íþróttir þetta er bara svo mikið líðhelsa og þá erum líka bara að tala bara út í lífið þess bara þegar þú hættir í íþróttum bara ferð út á vinnumarkað að þá snýst þetta svolítið mikið sko grunnurinn að hafa fyrst þurft að vera í samvinnu við aðra og
4: taka mótlæti
1: og
3: já, allt bara, þetta eins og segir þetta með sko að þetta er svona hópíþrótt þú veist það er líka bara að þú veist samsetning á vinnustað getur verið alls konar og þú sko ég held að þetta þjálfið er rosalega mikið í sko að finna veikleika og styrkleika hjá fólki sem þú veist að bara vinna með í teymisvinnu þú getur verið á stóru vinnustað eða litlu vinnustað og þetta er bara eitthvað svona, þetta er eitthvað neginn innbyggt í mann bara frá barnaskap, þú ert alltaf að reyna að finna veikleika, styrkleika, lyfta upp, þú veist hvernig getur unnið með hópin sem þú ert með, því þú stýrir ekki tópnum sem þú ert með.
2: Nei, nákvæmlega.
1: Þeir eru bæði búin að vera náttúrulega, þú veist, fréttamenn, íþróttafréttamenn, ég menna, þú veist, íþróttinnar eru ansi margar, ég menna, þið getur kannski þurft að vera bara að lýsa skák eða til dæmis, nú er landsmót hestamanna til dæmis, eru norðan eða, þú veist, það er sund og það er tennis eða blak eða hvað það er, ég menna, finnst ykkur þetta ekki bara allt jafn skemmtir þetta?
4: Jú, en talandi landsmót hestamanna, þá hérna, reyndar byrjaði minn feril sem ég gáði út blað á Húsavík, stofnum við þá að gáði út í mörgar og það var þarna hestamaður sem að kvartaði mikið yfir því að við verum aldrei með neina umfjöllun um hestamannamótin sem voru þarna í Þingeyjarsýslu út um allt. Þannig að ég ætla nú heldur betur að gera bragra bót á því og við áttum þarna Hauki Hotni, Einar Ólafsson ljósmyndara sem fóru og myndaði flottar myndir. Og ég var svo að setja þetta saman og var með heila opnu hestamannamót. En mér varð á í messunni því ég klifti myndina þannig að allir fætur að sást ekki í fætun á hestunum og þetta voru bara passa myndir að þeim. Og þessi félagi minn kemur síðan á skrifstöðunum til mín, hann er bara rauður í fram og þessi Arnar, hvað varst að gera? Og útskýri fyrir mér að þetta væri nú aðalatriði það væri sko að sína.
3: Sjá
4: og ég hef ekki treyst mér mikil í hestamennskuna síðan.
3: Nei, þá er ágætt að vera með Telmo sem að geta, þau eru sérfræðingar.
1: En það betla allt annað, ég meina þú veist, körubolti.
4: Já, auðvitað verðum að reyna svona þess að sökva sér inn í þetta og maður fylgist rosalega mikið með þannig að þegar að vinnudegi líkur þá er hann kannski ekki alveg búin hjá okkur sem erum starfið þessu.
3: Nei.
4: Þannig að ég finn það bara núna eftir ég er hættur að þá breytist þetta. Nú er ég farin að velja með leiki, velja með viðburð og fylgjast með því sem ég er gaman að sem ég kannski gerði ekki endilega áður. Þá var maður að fylgjast með einhverju sem maður þurfti að fylgjast með að það var einhver frétt í því.
2: En er einhver svona íþróttaviðburður sem maður stendur upp úr hjá ykkur?
3: Sko, ég, þetta er náttúrulega bara að því að núna er HM í gangi, þetta finnst mann sko stórmótin í fótbolta alltaf bara svo frábær og trillt. Já. En þú veist, svo finnst mér líka og það er náttúrulega, auðvitað erum við líka litu þar, faðir, það er ekki hægt að segja annað, en við erum svolítið litu á gólfinu þessa dagana, þannig að við erum, þegar að risamótin í gólfi eru, þá er, sko, þetta er besta slow TV sem þið finnið, það er bara að sitja í marga klukkutíma og horfa á einhverja kappa allstaðar á heiminum, reyna einhvern veginn að mastera náttúruna og völlin og eitthvað og velja sér kylfur og þú veist, ég geti horta á þetta, sko, bara í heilan mánuði einangrun.
2: Það er nú eins gott þar sem að þú átt nú atvinnu kýling sem mann.
3: Það fylgir þessu, það hjálpar alveg til, sko, að hérna, áhuga sviði liggja þarna, sko.
2: Akkurat.
4: En það er alveg stórkost þetta og það er eiginlega merkilegt nokka hvað golfið hefur
3: sprungið út hérna.
4: Sprungið út hér.
2: Já.
4: Og maður sér og það sem ég nú kannski oft, ég mér einhvern tegum hugsaði þegar ég var stöddur upp í á golfvelli og var að gera einhverja frétt um golf. Og þá sé ég eldri konur vera að keyra golfkiljuna.
3: Kerruna.
4: Ja. Og ég hugsa með mér, þetta er nákvæmlega sama þess að konur voru að gera þegar þeir voru milli 20 og 30, en voru að keyra börnin í
2: kerruna.
4: Í staðin fyrir börn, þá voru komin einhverju játnhólkar sem þeir voru að spila með.
1: Það var að passa þeir.
4: Og þetta golfi, þetta er bara svo mikið lífhelsa í golfi.
2: Já.
1: Sko 19. holan skiptir í miklu máli.
4: Já.
3: Hún er alltaf mjög góð svo í lokin, já, það er rétt.
4: En bara hugsið ykkur, sko máu minn býr í Kúksaþinn og hans kona, þar er að spila með honum maður sem er 92 ára gamall.
2: Vá.
4: Og hann labbar alltaf. Hann,
3: ekki sem með golfbíl, hann bara labbar.
4: Nei, bara labbar, gengur. Og hann er að slá, hann klárar hringin á færri höggum heldur en lífaldurinn hans.
2: Já,
4: sem
2: já,
4: er bara merkilegt.
2: Einmitt.
4: Og ég meina, þetta er bara svo dásamleg hreyfing fyrir fólk að fara í golf.
1: Einmitt.
2: Það er alveg rétt, ég er ennþá eftir að koma mér í þetta.
4: Já, það er nægur tími, ég byrjaði seint og ég var alveg, allir að spurja með því að hverju byrjaði ekki fyrir sér ekki eftir ég segi nei, ég byrjaði á nákvæmlega þeim tíma sem ég vildi
2: já.
4: Og meðan að þið eruð að fara niður
2: já.
4: Og ykkur leiðist að það geti ekki verið eins góður að voru fyrir 3 árum, þá er ég pínu.
3: Já, nákvæmlega.
1: Fyrir þetta, ég ætla að fara með þetta.
2: Þetta er mjög gott ráð.
1: En nú er HM, hérna, veist, það er bara, veist, það er bara alltaf að verða vitlust.
3: Það er alltaf að verða vitlust.
1: Það er mjög gott að verða veist, á hárgreiðslustofu, að því að þú veist, ég fæ svo mikið, margar og mikla fréttir og það er mega bara ekkert vera að því að tala eitt eða neitt. En það er svo mismunandi hvernig maður horfir á þetta.
3: Já.
1: Því sumir horfa bara, þú veist, á sko, leikina og eru svona pæla í því öllu og svo eru aðrir sem eru svolítið að horfa á leikmennina og hvaða töskur þeir eiga og hvaða konur og allt þetta,
2: já, þú veist,
1: þannig að þetta er svona stór heimur. Hvernig er bara heimilislífið hjá ykkur þessa dagana? Ég menna, þú veist, þurfið ekki bara að taka sumafríu?
3: Jú, sko,
4: þetta er á svo góðu tímum.
3: Já, þetta er heppilegt, sko.
4: Þetta er ekki um miðjan dag eins og stundum, þannig að þetta er bara fínt.
3: Já, ég hef sko, nú erum mitt, því við hérna komin á Hatta á hann, hann er erlendis að spila núna og hérna, þannig að ég er heima með Rósu mína og hérna, ég hef svolítið þurft að vinna með ýmist að fara svona aðeins fyrir að sofa.
2: Já.
3: Eða svona leiðin að slæta svona inn í hálfleik og svo er ég stundu sko að reyna að svæða hana með Airpodið sko, svona í öðru eyrunum að hlusta á lýsinguna því maður vill einhvern veginn ekki missa af sko.
2: Nei.
3: Hérna, en þetta er, við horfum nú hérna aðeins á Spán Belgíu saman í gær. En þú veist, þetta er bara mjög fyrst að svo skemmtilegt að það er svo gaman og að því að þú veist, það er líka bara, þú veist, mótið er langt, þetta er náttúrulega aldrei verið svona stórt áður, ég meina,
4: keppnistjóður,
3: já, 104, og þannig að þú veist, það er líka, nú ertu komið með svona faktora inn í, sko, hvernig heldur leikmannahópurinn út, þú veist, þeir sem komast alltaf lengra og lengra og lengra, að því við sáum það í gær, í bara, já, sérstaklega á Belgónum, að það var aðeins að kvarnast úr liðinu, hérna, og þá ertu náttúrulega búin að vera í ykkur 5 vikur,
2: akkurat,
3: streitt, sko, að spila á fullu í, sko, mismunandi aðstæðum í hæð og allt þetta, og þetta er bara, það er rosa kúnst, það er að fara í gegnum svona mót, þannig að er ekkit alltaf, þú veist, kannski sterkasti leikmannahópurinn á blaði sem að fer hvað lengst, það er líka bara hvernig ert að stýra liðinu í aðstæðinu sem þú varst í hverju sinni.
1: Og bara veðrið til þess, sem er ekkit vanur að vera í miklum hita og svo
3: frammeir. Sko.
1: En ég meina, þú veist, ég er náttúrulega er búin að vera að horfa fréttir og kannski frá Oslo, og ég vissi til þess ekki að normen væru svona margir eins og ég sá hérna. Þannig að þetta sko saminar þjóðina, alveg ekkert smá mikið.
2: gott að þetta getur líka verið fræðandi.
1: Mjög fræðandi, já, þeir eru svona margir.
4: Nákvæmlega sami eins og þegar að við vorum að okkar frábæra árangri með fótboltalandsliði og ég tala ekki handboltalandsliði og í janúarm og hverju einasta ári að þetta samir og þjappir okkur saman.
2: Já,
4: þurfum á svona lögum halda.
2: Það er nefnilega máli.
1: En sko aðaleikurinn finnst mér eitthvað nefnir í kvöld.
3: Ó, mér, já.
2: Hva, með hverjum haldiði?
3: Veistu, ég get ekki svarað þér með þetta sko. Ég, af því að það sem er líka smá skemmtileg hliðasaga í hérna Erling Holland og Jude Bellingham
2: já.
3: Sem hann alltaf eru, þú veist, Noregur England þeir spiluðu saman hjá Dortmund og eru óbúslega góðir vinir.
2: Já, já, þetta er erfitt.
3: Þetta er, og þú veist, og ég mun örglega einhvern veginn bara horfa á hann að leik og horfa á þá tvo að hugsa bara vák hvað þetta er. Þú veist, það er bara allt undir
2: já.
3: Og þarna þarftu bara að leggja einhvern veginn og þetta er þess að fegurinn við, þess að við vorum að tala með símamótu og eignast vini fyrir lífstíð, sko, mm-hmm. sem svo geta farið í heina þessi lið og þú ert alltaf að mæta bara ótrúlega góðum vininum, þú veist, og þetta er bara
1: en það er nefnilega máli, sko, já. Ég nefnilega, sko, hef greinilega ítt eitthvað tímana á eitthvað myndband með Holland
3: já.
1: Og sem sagt, nú fæ ég ekkert í tölvuna mína, síma mín nema bara
3: Holland.
1: Hann, já, og kannski aðhaldsbóli fyrir kallmenn, eitthvað svona, en þar sá ég eitt myndband að þeir eru svona ofbáslega miklu vinir
3: já.
1: En þeir eru báðir svo dásanlegir, ég held að þeir kunna tapa
3: já, já, já, og sko það sem ég held að gerist í leikmi í kvöld eða sem sagt fyrir þess að þjóðir er sko, auðvitað náttúrulega, sko, Noregur er bara búið að, þeir eru búin að ná ótrúlega góðum árangri
2: já.
3: Þeir verða, þú veist, þeir verða miklu náttúrulega, þú veist, englendinga verða brjálaður eða þetta út, við vitum það
1: alveg, þú veist englendinga, sko.
4: ég held nefnilega að það komi til með að hjálpa normunum normen eiga öruglega eftir einhverju þar að rifja þá sögu
2: já, 100%
4: og Íslendingarunu Elendika, akkur er gerir við það ekki líka
3: já. Og að því þeir fara, sko, ég meina norska liði þeir bara presslaustin en að leik já. Þeir eru þegar búin að ná sínum sko, bara þessum besta árangri sem að þeir hafa náð á hámarækir eftir mér allavega í
4: setjum tíl
3: en ég meina englendingar, sko, þú veist, það er bara football's coming home, þetta er bara
4: hins veist,
3: það
4: er 1966
3: já, þeir vakna bara alla dag og hugsa bara hvenar í bíp, kemur hann aftur heim sko, það er svo mikið pressaðum þannig að þú veist, þetta mun alveg spila mikið rullu.
2: En eru þið sammála með það eins og hérna, já, einhver góðum að þess að því að sama hvað treyju og Holland er í að þá mundi það lið vinna þú veist, hann er
3: náttúrulega hann er sigurvegari sko. Og þetta verður, þú veist, auðvitað líka gaman að fylgjast með Holland og Harry Kane hvernig verður það, þess að innbyrðið smatsöpi sko.
1: Allir ekki gefa upp
3: ég er í svona geskleik
4: ég skal taka með þetta með lófunum ég hef mikla trú á Erling Holland, þetta er hann fættur í Leeds og ég er náttúrulega Leedsari sko.
2: Alltaf
4: með mannum
3: auðvitað ég get ekki fyrir mitt litla líf, ég á svo miklu vandræðum ég þarf að skila en spáni minni fyrir kickoff bara fyrir fyrsta flaut og ég er ekki ennþá búin að klára ég bara hef
2: en lið í heldina
1: þá hvað
2: lið heldur þá með í heldinni
3: ég einhvern veginn ég var alltaf spát þegar ég var yngri en það var eiginlega bara fyrir tilstilli Fernando Torres sem að þá spilaði fremstu viljunni hjá spánverjum en ég hef bara svona setni til ekki, ég kemur svo astnald svar, ég held með fótboltanum þú veist, maður svona bara, veist bara, þau lið sem að spila best hverju sinni, heilla með einhvern veginn mest þannig að núna er ég auðvitað smá svona svag fyrir frökkunum sko því mér veist bara, þeir eru geggjaðir
2: þeir eru truflaðir
4: ég er ekki hef enga sérstakka skoðuna sem ég bara vona bara besta lið vinn, staðið upp sem segjum
2: og mann er langar líki spennuna, ég þú líki eitthvað svona rúst þú
1: núlíð þið eru að horfa svona leik
3: já, sko
1: hvað er það að borða?
3: Við vorum ekki með neitt í gerir ég að fatta en það var reyndar að því að dóttir mín var
4: með þetta er allt og erfið spurning ég þarf að leggjast í pælingar til þess að komast að því
3: við bara náðum einhver flugi við vorum bara eitthvað að gefa henni í aðabera og eitthvað við vorum eitthvað neina ekki en sko, já, ég myndi segja
1: þetta er fyrir ykkur svo eðlilegt að horfa fótbolta ég er að tala þetta sko í
3: er það ekki bara reið munurinn þetta verður nefnilega, þetta bara svo sjálfsagt fyrir okkur við erum alltaf að þessu, þetta er ekki orðin eitt svona, þetta verður ekki eitthvað svona spesial.
2: En horfið þið mitt oft á leikinn saman?
3: Við, sko, í gegnum tíðina líka sérstaklega bara þegar að hérna, við erum að horfa á bestu deildina og við svona kannski náum að syngu okkur saman við Breiðabliks leiki.
2: Já.
3: Þá eigum við það nú til að horfa svolítið á þá.
1: Ég verð að viðkynna það að kannski þess vegna horfið ég ekkit svona mikið á fótbolta.
2: Já.
1: En sko þegar við vorum að keppa til með englendinga, þá fór ég að baka. Ég hef ekki bakað hvorki fyrr né síðar og þú veist, ég er svo stressaður svo er ég alltaf að kíkja og heimili mitt hefur aldrei verið eins reynt. Ég þarf bara að setja í þvottavél og ég hef ekki taugar í
2: þetta. Nei, þetta er náttúrulega, þetta var rosalegt þegar Ísland var að keppa.
3: Já, þetta var
2: algjörlega bara
3: utópist, sko. Já. Og maður svona fattaði einhvern veginn mest eftir og maður finnur það núna.
2: Já.
3: Bara hvað var þetta? Já. Veist, hvað voru þarna nokkur ár? Sem bara einhvern veginn, bara við gátum allt, mér leið bara eins og við vorum bara að fara að senda okkar persónulega geimfar bara út í bara, þú veist, bara, ég veit ekki tunglið skilur, því var bara, við erum best í öllu, við getum þetta allt með þér, og svo saknar maður þess núna
2: ég veit það,
3: og maður svona, þannig að jú, ég samglaðist normunum rosalega, þú veist, og mér nákvæmlega sama þó, þeir séu eitthvað að róa þú veist, fólk eitthvað að stela á okkur
2: já, ég veit
3: það, við erum
1: Þetta bara að vera sko upphefja
3: Já,
1: þú veist, þeir eru bara, svona
3: Tóku bara sitt fyrst á þetta og ég mér þetta bara geggja
1: Og þeir eru bara með sitt vikingaklapp sko
3: Já,
1: það geggja sko Herðu svona rétt í lokin, þú veist, það er sumar Þú veist, hvernig allir það verja sumarinu Ég meina, er eitthvað sumarfrí, eitthvað spennist
3: Já, við erum meira sér að fara saman í sumarfrí Við ætlum að skella okkur til tenni
4: Það er svo mikið tími líka að passa hérna barnabarni dyrka, hún alveg reynd, heldur manni við
3: efnum sko. Og við erum að fara sér sett, mamma, pabbi og ég og Hatti og stelpan okkar og hérna, þetta verður sér sett, við Hatti ætlum að fá að fara aðeins í golf þá verður hún hjá að mafa og svo ætlum við að hleypa þeim eitthvað, hérna í frí eitthvað, að gera, þú veist, fara í golf eða ástöndina eitthvað og við erum að stelpa við erum að skipta aðeins á milli sko. Þannig að það er gott að fara í svona fellesferð sko. Það fá allir svona smá breik
2: Akkurat
3: hún er hérna
1: hún er mið, það er sko,
3: hún er mið punkturinn
1: hún er mið punkturinn
3: hún stýrir og við bara tekum þetta er alveg þannig
4: áður ég, hérna, hver, þá eru aðeins að koma inn á þetta símómadattur
1: hún sko Júlían ætlar að hætta fyrr
3: já, í dag já, hún ætlar að koma sá símómóti sko.
4: Þegar að, hérna, þegar að við, ég og konum við vorum í þessu á kafi þá mann ég eftir því í byrjun símómóts að þar var góður maður líka sem það var með okkur hún var blöskraði gæsaskíturinn á vellir
2: já
4: þannig að við fórum saman við tveir með svarta ruslapoka og fylltum ykkur af 5-6 poka af gæsaskít
1: yes.
4: hann gæti ekki hugsa sér að stelpunna spiluðu í gæsaskítnu
2: nei
4: þetta er bara þetta er bara ógleymanlegt þegar ég var að pikka upp hennan gæsaskít á
3: fótbolta
4: þetta var svo ekki magn á skömmum tíma og svo annað þegar að ég var einhvern til að stýra einhverju liði Breiðabliks því að Erna Þorleifsdóttir var þjálfari það var stóra fjölmennurhópur og ég var að stýra liði og þar er stelpa sem var alltaf í marki hún kemur seint, þannig að ég segi þú ert bara óbreyttu varamann, þú býður bara eftir því að komast inn á
2: já.
4: Svo skipti ég henni inn á í sóknina, hún er aldrei verið frammi hún skorar bara eftir nokkrar, bara eina mínútu eða eitthvað og kemur sig að hlaupandi út af vellunum Arnar, ég ætla aldrei aftur í mark þá var hann að upplifa það tilfinninguna að skora
2: þetta
3: er alveg gekkja
2: við
3: ætlum að fara aftur nýr á símamót og fylgjast með stelpunum hann bara verðast framtíðastjörnir ég meina þú veist, kvennalandsliðið okkar er stútfullt af stelpum sem að spila á símamótum þannig að nú ætlum að fara að horfa þær
2: það er nefnilega máli og talandi gæsaskít að þá er núna bara mávaskítur
1: Nei Það er þetta ásamlega að fá okkur bara til okkar það er bara að þið eruð æði það verður bara að segja
2: þessu Sjömmleis Takk fyrir komuna Arnar og Kristjana
3: Takk
5: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð Kótelettunar í dag. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það voru Tívoli, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótelettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulæstarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulæstin, björt og brosandi frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Bauhaus Eitt mesta úrval landsins
10: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
11: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
12: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Kvöldingin. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútuvogi 2.
14: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
15: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
16: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
17: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
19: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
20: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
21: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
22: Þú og KitKat. Betri dagur.
23: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.

0: bylgjunni.
1: Já, bakari á bylgjunni heldur á fram sko, við náttúrulega skiptum yfir á bylgjulestina og eftir þar sem að eina bárðar og bolli verða eftir, já, bara þú veist á bylgjulestinni bara strax eftir fréttir.
2: Og þeir eru einmitt stattir á kótilettinni.
1: Já, en sko, við ætlum nefnilega sko ekki að taka kótilettuna svo mikið fyrir.
2: Nei.
1: En við ætlum að sko tala við eina mannesku sem er að koma þar fram í kvöld.
2: Akkurat.
1: Og vita hvort að taugarnar sé ekki þandar. Klara Einars, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Og til hamingju með nýja lagið þitt.
3: Takk hella fyrir.
2: Hvað segirðu gott? Ertu ekki bara vel stemd í kvöldið?
3: Heyrðu, ég hef aldrei verið betri. Ég sko, ég er að segja það, ég held ég að vera að vakna fyrir svona 20 mínútum.
1: Já, alveg.
3: Ég held ég vel sofin inn í kvöldið.
2: Já, frábært.
1: Þú ert pollróli, þú sko, missir ekki svefni við þessu. Enda líka ertu nú búin að koma fram við það. Hefurðu sungið áður á kótilettunni?
3: Heyrðu, þetta er þriðja skiptið með að koma fram á kótilettunni.
2: Wow. Já, geggja. Er þetta ekki alltaf mikil stemning? Þú veist, það eru allir þannig að komnir til að skemmta sér. Er ekki ógeðslega gaman að vera þá að koma fram? Af því að þú þarft ekki að skemmta það, fólki. Það er, því
3: Nei,
2: er skemmt.
3: Það er mikið sveitaball, skilur við það. Það er að mæta í einhvern veginn svona pollagölunum svona þjótið stemningin líka. Það sem að vera að gera sig í gang fyrir svona sumar festivities. Þetta er svona, ég fíla þannig, svona útiháttíðar dæmis. Það er mitt uppáhald stjám.
2: Já,
1: útiháttíðar, já. Ég maður, þú varst eigum í fyrra, þú veist, ertu að koma einhvers staðar annars staðar fram, heldur en á kótilettinni kvöld?
3: Herðu, ekki kvöld, það er bara Selfoss alla leið.
1: Já, bara
3: Selfoss.
1: Já.
3: En svo er hann alltaf bara þjóðatíð í ágúst.
2: Já.
1: Þarna þekki ég þig.
3: Já. Já, ég verð á bara öllum sviðum þar að batna skemmtuninn og svo verð ég klukka 9 á laugardaginn.
2: Já.
3: Og kem svo sterkt inn einhvers staðar eftir miðnætti og fæ að taka nokkuð svona partí.
1: Æðislega.
2: Frábært.
1: En þú ert á kótilettinu á eftir eða eitthvað, hvenær ertu á sviðinu?
3: Herri, ég kostir yfir 10.
1: Í kvöld?
3: Það bara svoleiðis, já.
1: Æðislegt. Herðu, þú varst ekki fótt lag, og lag sem að þú samtir sjálf og texta, eða hvað?
3: Já, herri, já, ég lagið var sami út í Noregi, sem er alveg stórfurðulegt fyrir íslenskan artista, en ég fór með Dagbjörti pródusentum mínum í Limpi skólan þar, það er bara hlut. Tól stúdíó og hægt að koma bara hvernig sem er og svona eftir í skólanum og taka upp eins og vilt og við vorum þar í viku að bara taka upp alls konar stöð fyrir svona projekt sem við erum að vinni.
2: Æðislegt.
3: Og þá kom þetta lag eitt kvöld og hún setjandi með alls konar svona norskum listamennum, þau eru rosalega, þetta eru bara eins og nokkrar laufiðar innu, kunna á öll hljóðfæri og bara einhvern veginn bara góð í öllu. Og til í allt.
1: Ó,
2: geggja.
1: Hljóma vel. Og textin, þú ert sem sagt, já, því, bara já, góðu texta höfundur á pappiðin eða hvað?
3: Ég vil meina að ég verði betri.
1: Vel gert. Segðu okkur aðeins við örstuð að því við viljum að spila lagið þitt, bara svona aðeins frá laginu. Það heitir hvað, Eva Myndi?
3: Það heitir Eva Myndi. Og þetta í svona nótskurn er svona svolítið frasin klassiski If he wanted to, he would.
2: Ok.
3: Það er bara svolítið svoleiðis og lagi fjalla svolítið bara að vera með einhverjum sem er svona ekki alveg að standa sig, skilur við erum öll verið þarna. Og þú er svona byrjan að gera alls svona fyrir og þarf svolítið að segja honum hvað hann á að gera. Hann er ekki alveg að lesa hugsanina þínar svona. Það er svolítið að kenna hann á ástina.
1: Já.
2: Já, er þetta ekki svona maður sem að myndi bara sparka?
3: Jú, ég held það.
2: Já.
1: Nei, hei, stelpur, maður þarf líka bara að segja hvað maður vil.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Svo er það líka það.
1: Ha, það annars þú getur ekki bara að byrja með einhverju spákonu.
3: Já, ég var að hægt að það svo
1: eftir. Eru Klara, við ætlum að setja lagið á fóninn, er við sem bara góða skemmtun í kvöld og góða skemmtun í eigum og góða skemmtun bara alls þar þar sem þú ert eftir að koma fram.
2: Og bara til hamingju með þig.
3: Takk, Ella, takk fyrir mig.

0: Það eru geggja að fá svona já, þetta er svo glænýtt lag.
1: Glænýtt lag?
0: Já.
1: Já, klöru. Herðu, það komið að því, við ætlum að gefa Eirberg gefin okkar.
0: Já.
1: Svo ert þú að fara bara.
0: Já.
1: Bara, þú ert að fara bara á símamóti.
0: Svo ætlum ég bara að hlaupa og sjá síðasta leik dagsins í dag hjá dóttur minni.
1: Já, en æðislegt.
0: Já.
1: Þú ætlar að hætta að snemma þetta.
0: Já.
1: Mér líst vel á það. Herðu, við ætlum að gefa rosalega flottan svona augnmaska.
0: Já, sem með nutti og öllu og þetta er sko... eins og við vorum að segja áman þá er læknar þetta hreinlega bara hausverk.
1: Já, og þetta er bara, þú veist, ég mér langar ekkert smá mikið í svona.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega greinilega einhverjum fleirum sem að langar í þetta líka og ég skil það bara mjög vel, enda líka þessi græja, menn, hún kostar alveg, hún kostar, við erum að gefa hérna græja fyrir 40 kall.
0: Akkurat.
1: Góðan daginn, er það Hrafnhildur?
2: Jú.
1: Hæ, þetta eru við krakkarnir í bakaríinu.
0: Á bylgjunni.
2: Já,
1: já.
2: Okay.
1: Ég veit að þetta kemur óvart af því að það var maðurinn sem sett inn sko status að hann langaði svo að gefa þér þessa augngrímu.
2: Nú, það er bara ekkert annað.
1: Hann er tjúlaður í þig, það er bara svoleiðis.
2: Já, hérna.
0: Þetta er náttúrulega geggja það sem þú varst að vinna.
2: Já.
1: Hún veist ekki
2: ég er kannski, bara stór heppin í dag.
1: Veistu hvað þú varst að vinna þetta?
2: Nei.
1: Við skulum bara segja það að þetta er svona augnmaski með nutti í og ég veit ekki hverju og hita og nutti og svo geturðu tengt þetta við símaðinn og þú getur
0: þetta, þetta hjálpaðir að lækka púlsin þannig að þetta hjálpaðir að ná betri slökun.
2: Jesus, sko, það lífi kemi.
1: Já. Ég veit það ekki. Kannski hefur eitthvað verið að kvarta við kallinn að þú væri með hausverk.
2: Alls ekki, sko.
1: Nei.
2: Mér veist þetta mjög spennandi.
0: Já, æðislega.
2: Ég bara geirst með þetta áður. Eitthvað nýtt.
1: Þetta er nýtt. Og hann var að segja við með hann Kristinn, þetta er sko allavega, þetta hefur komið áður frá þeim en þetta er ný útgáfa af þessu, það þú ert komið að allra nýjasta. Herðu,
2: já, hérna, mikið er ég heppin.
0: Já, og ég segi það.
1: Þú
0: voru
1: að knúsa kallinn.
2: Og hvaðan er þetta?
1: Þetta er frá Eirberg. Hvað, ertu stödd eitthvað stöður í höfuborginni?
2: Jú.
1: Æðstu, þá þetta er bara að fara að ná í það.
0: Þá geturðu bara að fara að ná í þetta og upp á höfða á Eirberg.
2: Hefurðu hvort ég gefi og mikið þakka ég vel fyrir.
0: Bara til hamingju með þig og njóttu dagsins.
2: Þetta er afskaplega spennandi.
1: Þetta er mjög spennandi. Þannig ég hlakka til að vita, þú kannski segir okkur hvort þetta sé ekki að virka.
2: Einmitt sko, ég gefi það.
1: Yndislegt.
2: Þetta er vita.
1: Gott að heyri í þér og til hamingju með þetta.
2: Það er gaman og ég þakka kærlega fyrir.
1: Ok,
0: já,
1: bless.
2: Já, góðan dag, hafi það gott.
0: Sömi leiðis.
3: Bakkaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
4: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
5: David Byrne í Eldborg 2009.

0: 10% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Pása, fáðir KitKat.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
9: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
10: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
13: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
14: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Útsalan byrjuð í Bíkó.
16: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Það var svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
19: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
20: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
21: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
22: Bylgjan.
23: Björt og brosandi í 40 ár.
24: Þetta er Bylgjan.
25: Versta tónlistin í bland við traustar fréttir.
26: Þetta er Bylgjan.
27: Já, þetta er Bylgjan Björt og brosandi og hún verður sko heldur betur Björt og brosandi hér handan hátíðisfréttana þar sem að bylgjulestin er á Selfossi, á Kótilettinni og þar er Bolli og Einar Bárðarson. Góðan daginn, drengir.
28: Góðan daginn.
27: Hvað segir þið? Hvernig er staðan?
28: Ég myndi nú bara að segja að við varum létti ljúfur og kátir, er það ekki Einar?
29: Jú, við erum kannski ekki alveg... Sko, mér fannst nú Brynjar og Anna koma það sterk inn hann í morgun hjá okkur að við þurfum að fá smá tillaup hérna.
27: Já, þau voru nú svolítið róleg, þau eru rólega típur en með mikinn húmor.
29: Já, heiðarleikin þeirra sko er svo mikill að maður þarf að gangast upp í þessu, þetta var rosalegt sko.
28: Ég var að gera niður kampana og þegar þetta viðtal var í gangi og... Þessi vinátta, hún er óvænt, hún er falleg og ég var í til að detta bara með þeim á tíðinni, ég við ekki neða.
29: Fagna fjölbreytileikanum og hætta þessu væli.
27: Akkurat, finna góða breytingu, það er líkillinn að þessu, fara bara í vodkasmökkun með þeim.
29: Já.
27: Herðin, hvernig er staðan hjá ykkur? Þið eru nú hvorki meir minna en á Kótilettinni, það er heljarna dagur framöndan hjá ykkur.
29: Já, við erum umgrindir gasgrillum hérna og við sjáum að það er verið að kveikja á hverju og hættur öðru hérna, þannig að það er bara gott eitt í vændum.
28: Og það er sko, og líka hérna allt í kring þessi tífólitæki, hér er eitthvað kúla sem skýtuði nánast bara allalega á Eirabakka, allan að sakka Deinari.
29: Já.
28: Og alls konar tæki og tól og það eru hoppukastalar og það er alltaf lifna hér við og mikil andi.
29: Og borga tvöfald á skýtuna þeir á þjóðatíð.
28: Já, það verður vist.
27: Herði, og ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega dagskrá sem er bara einhvern veginn í allan dag og svo endur þetta náttúrulega með einhverjum stórdansleik í kvöld.
29: Já.
27: Hverjir eru til dæmis gestir hjá okkur í dag?
29: Herði, við erum svolítið að, hérna, við erum svolítið svona beint frá bíli. Núna, við erum náttúrulega hérna

0: meðjur á landbúnaði hér að hennu þannig við ætlum að byrja á henni Séra Guðbjörg Arnardóttur sem sóknaprestur hér í á Selfossi en það sem að gerir hana kannski að svona skemmtilegum sóknaprestur er að hún var bekkjafélagi þeirra skítamóraldrengja og svona hún hefur hort á eftir þeim í, yfir í vitleysuna en er síðan í sáluhjálp hér fyrir þá bæjabúa sem búa hér ennþá
1: og þá Magnus, kannski
0: Já, þá líka, já. Ég er svona aftur að fara frjálslega með eins og Brynjar og Anna í morgun en svo Magnús Línur, hann ætlar að koma til okkur það eiginlega ekki hægt að fara hérna í gegn á þess aðeins að heyra hérna taka stöðuna á honum og hann er með svo tæra stöðu því að hann lappar hérna hverju meinast á botni með gönguhóðnum sínum þannig að hann færur öllum áttum samfélagsins svona hvað að krauma við kaffibórið hjá venjulega fólkinu
1: Já sko ég bara dauð umvitt ykkur ég búin að vera að reyna við hann ekkert smá lengi þannig að fyrst, ég ætla sko hlusta á viðtal við hann Magnús
0: Já, hann er bara hrættu við þig
2: Hann er alltaf verið það Hann hefur sagt mér
0: það En svo kemur náttúrulega kótilegðan sjálf Einar Björnsson, hann ætlar að fara í stöðuna Hann er náttúrulega búin að standa í ströngu og öll hans fjölskylda hér að skipuleggja þessa hátíð og ekki bara núna í ár, þetta 16. Kótilegðan sem haldin og eins og þú sagðir að þá glæsileg dagskrá hér í Sigtúnsgarðinum í allan dag sem verið að grilla og selja mat og smaka mat og það eru alls konar keppnir og það er góðgerðagrill til styrta fyrir krabbarska barna þannig að það alltaf fullu svo kemur Leó Árnason sem frumkvöðlinn og hugmyndafræðingurinn á bak við þennan nýja gamla miðbæ
1: Aha. Hann náttúrulega geggjaður þessi nýja miðbæ
0: Já, já
1: Ég fór einu svona kótilettuna og það var verið að grilla sko bara heilt naut
0: Já
2: Ha?
0: Já,
2: það bara á teini það
1: Á teini sko, ég hef aldrei séð annað eins
0: Ná, Það eins og með fílinn, maður það bara byrja á einvenda og svo bara hendur maður áfram og mangur til þetta búið Það var ekki talað með að grilla, þetta er að borða
1: Nei, einmitt Það eru þeir yndislegir drengir og þarna ég hef eftir að vera sko límdur við viðtækið Það er bara óskup einfalt Takk fyrir þér að taka
0: lím Það er lettur og sósu
1: Það er lettur og sósa

0: Já, ég verð að koma einu að hérna að ég, sko, ég, það hefur náttúrulega væntalega komið sko, virkilega fram að ég er ekki mikið að horfa á fótbolta.
1: Nei.
0: En ég ætla að horfa á leikinn í kvöld sko.
1: Já,
0: ég er nefnilega sko, er svo hrifin á honum Holland
1: já, já.
0: Og, ég, og norska liðinu náttúrulega og en sko það sem að sko, ég er að komast hérna að það er sko stórsveit að hita upp fyrir leik Noregs og Englands á Ölveri klukkan 19. kvöld og þetta er ekki en sko það er ekki á hverjum degi sem að maður getur sér eiga hugs í Reykjavík Skilur, sem er náttúrulega frægasti íslenski norðmaðurinn þannig að þetta er eitthvað sko gig sem að ég held að þeir sem að vilja ná einhverju smá stemningu eftir að kíkja þarna á Ölver með Kobba og Jónfrúni og á Nikkunni og Bjöllinur og Trommum og ég veit ekki hvað og hvað þannig að þetta er stemning Vist, ég held að séu margir að fara að horfa á leik sem sagt og heita upp fyrir leikinn.
1: Ég held að þetta verið skemmtilegast leikur mótsins örugglega.
0: Akkurat, herðin, við erum bara búnir, öll viðtölin okkar eru komin inn á Vísi og Bylgjan og Bylgju appin og allt það. Júlían er að fara inn á símamótið, við erum bara að fara út í lífið, við bara tökum fyrir okkur í dag og við erum bara óskum ykkur góðra helgar.
2: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Blúetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Grísa grillkótelettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Nettó, opið lengur, opnum fyrr. Haltu á vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Sumar messur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11, ástjarnarsó.
1: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: The whole family can be together again.
7: Evil Dead Burn er komin í bíó.

0: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
1: Ferðalag, munda vökva lukkutölnaðirar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustaf. Potturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
5: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi á Biskupstungum látin, málið rannsakað sem slys. Tilkynnt var eitt kynferðisbrot á landsmóti hestamanna á Hólum, lokadagur mótsins í dag. Áfengisgjöld verða skoðuð við gerð fjárlaga, segir fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi. Leikmaður Ía segir Noreg þurfa að sækja innblástur til Íslands er liðið mætir Englandi á HM í kvöld. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18 til 25 stig bætir aðeins í vind á morgun. Komið sæl þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Eins og áhorfendur kvöldfrétta sínar hafa tekið eftir í sumar hafa fréttastofuliðar verið á flakki land allt. Þessi fréttatími lesin alla leið frá Egilsstöðum. Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi síðasta sunnudag látin. Hún lést á fimmtudag á gjörgæslu Landspítalans segir í tilkynningu frá lögreglunni. Konan sem var á sjötugsaldri fannst meðvitundarlaus ásamt eiginmanni sínum á tjaldsvæði í Biskupstungum. Eiginmaður hennar sem var á áttræðisaldri var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á sjúkrahús þungt haldin. Lögregla rannsakar andlátin sem slys vegna gaseitrunar en ekki sé hægt að fullyrða dánarorsök hjónanna. Tilkynnt var eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal í nótt. Að öðru leiti var nóttin ágæta sögn lögreglu á svæðinu. Hvassviðri á Norðurlandi vestra og gul viðvörun tekur gildi í fyrramálið. Varað við því að fólk sé á ferðinni á ökutækjum eða með eftirvagna. Telma Tómasson fréttamaður á Hólum og hefur fylgst með gangi mála.
9: Staðan bara góð. Hér eru náttúrulega 6.000 manns eða svona hafa verið þegar mest var og landsmóti hefur gengið mjög vel að sögna aðstandenda. Þeir hefur nú staðið yfir í viku og hefur svona verið stór áfallalaust að mestu en þó var tilkynnt eina líkamsárás eins og þú sagði frá hér í inngangi og eitt kynferðisbrot tilkynnt. En bæði málin þau eru núna til rannsóknar hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Nú, bæði brotin þau áttu sér stað á svæðinu en engum vopnum beitt svo vita sig í líkamsárásamálun að sögla lögreglu og brotaþoli virðist ekki meiri háttaslasaður en það var töluverð ölvun hérna jafnframt á svæðinu en það mikil skemmtidagskrá og svona húllum hæ hérna í gærkvöldi en lögregla segir þó ekki mörg útköll hafa tengst því fyrir utan þessi tvö þegar náttúrulega stórt tjaldsvæði hérna niður frá margir sem að gista hér í kjólhýsum og tjaldvögnum og tjöldum. En þetta síðasti dagur landsmótsins og það margir hápúntar dagskrá í dag. Nú mótinu verður formlega slitið í kvöld og talsverð umferð líkleg þegar fólk heldur heim bæði svona í dag og í kvöld en einhverju muni þó staldra við og það hvassviðri á Norðurlandi vestra og gul viðvörun í gildi og ég var að fara inn á vef veðurstofuna og þar segir að þessi gestur að fyrir sunna 13-20 metrum á sekundu og kviður geti farið í 30 metra á sekundu við fjall þannig að fólk ætti að hafa varan á sér og það hefur svona eitt og annað fóki hér koll á svæðina, fánaborgir og grindverk og risaskjárin sem var er hérna uppi, hann er komin í skjól. Nú, lögreglan hvetur bara alla til að meta stöðuna áður en lagt er á stað, fylgist með spánni og skoða vegagerðarinnar umferðin.is. Þeim tilmælum er auðvitað sérstaklega beint til þeirra sem eru með aftan í vagna og eru á bílum sem taka sér mikinn vind. En Friðrik Hreinn er eins og varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Hann sagði samtali við mig að umferðarstjórnun yrði hérna á svæðinu eins og reyndar hefur verið hérna alla dagana og það verður eftirlit með ástandi ökumanna eins og hefur líka verið hérna alla dagana. Enginn hefur til þess að verið tekið fyrir ölvunarakstur en ökumenn hafa verið látnir blása þegar yfirgefarsvæðið og einnig hafa margir komið til að örugla sjálfstæðum til að tryggja þessi ökuhæfu ástandi. Eins og ég segi þá var þetta síðasti dagur landsmót svo við vonum bara allir skemmti sér vel hérna og komist heilir heim. Já, tökum bara undir með lögreglu að fylgjast vel með spánni.
8: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson fréttamaður og af einum viðburði yfir á annan, fyrsti dagurinn á tónlistarhátíðinni Kótilettunni fór fram í gær og gekk dagur mjög vel fyrir sig. Einn gisti fangaklefa lögreglu og töluverð umferð var að bænum. Þetta segir Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Lögreglan og gæsluliðar voru með virt eftirlit og var töluvert af skilríkjum handlögð frá fólki sem var undir aldri. Áfram verður virt eftirlit í dag og í kvöld svo gestir og gangandi geta átt von á því að sjá lögreglumenn í akstri og gangandi allt svæði í dag. Hún segir Bryndís segir umferðina í gær hafa verið gríðarlega þunga en aðeins minka þegar leið á kvöldið. Gert er ráð fyrir að hún þyngist enn frekar í dag. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kom fram að þrír hefðu verið handteknir fyrir líkamsárás og brota á lögreglusamþykkt í miðbæ Reykjavíkur, ýmist losaðir eftir skýrslutöku eða vistaðir sökum ástands. Áfengisgjöld verða til skoðunar við gerð næstu fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi og benda á að ríkið innheimti tvöfalt meira með þeim en veiðigjöldum. Ráðherra segir hins vegar að erfið áfengissala geti sýnt að gjöldin þjóni tilgangi sínum. Birgir Olgeirsson.
10: Veitingamenn hafa þrýst á stjórnvöld að lækka áfengisgjöld og segja þau leggjast þungt á rekstur veitingastaða. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, fundaði nýlega með fulltrúum greinarinnar og sagðist ætla að ræða máli við Daða Má Kristófersson, fjármálaráðherra. Daði Már gefur engin fyrirheit lækkun en segir gjöldin koma reglulega til mats.
11: Þetta eru ákvarðanir sem teknar á hverju ári það hvort að áfengisgjöld hækki eða ekki. Sú umræða verið tekin núna í tengslum við fjárlagafrumvarpið eins og hún hefur alltaf verið tekin.
10: Veitingamenn segja hágjöld bætast við aukin launa, húsnæðis og innkaupakostnað. Þeir hafa meðal annars borið tekjur ríkisins af áfengisgjöldum saman við veiðigjöld og benda á að áfengisgjöldin skeiði ríkinu tvöfalt hærri fjárhæð. Daði Már segir gjöldin leggjast jafnt á alla seljendur áfengis. Þau séu jafnframt frábrugðin flestum öðrum opinberum gjöldum að því leiti að tekjuöflun sé ekki eina markmið þeirra.
11: Markmið þeirra eru auðvitað að draga á neyslu og það er alveg ljóst að þessi skattlagning er þess vegna öðruvísi heldur en mjög mörg önnur skattlagning. Það er beinlínis markmið ríkisins að með þessum gjöldum og hefur alltaf verið að draga á neyslu. Það að gangi illa að selja áfengi er þá til merkis að þetta beri árangur.
10: Segir Daði Már. Hann segir engu að síður þurfa að meta sanngirni opinberra gjalda og áhrif þeirra á rekstur fyrirtækja.
11: Og síðan getum við verið haft aðra skoðun á því hvort að eðlilegt sé að skattheimta beinist sérstaklega að ákveðnum atvinnugreinum sérstaklega ef að róðurinn þar er þungur og það eru sjónarmið sem við horfum líka til.
10: Segir Daði Már. Endalega afstaða til áfengisgjaldana liggur því ekki fyrir en máli verið tekið upp við vinnslu fjárlagafrumvarpsins.
8: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkjaher sé reiðubúinn til að gereyða öllum svæðum Írans. Skildu Íranir sína honum banatilræði. Þúsund flugskeytum sé þegar beint að Íran. Aurora L. Davíðsdóttir.
12: Þetta kemur fram í færslu forsetans á miðlunum Truth Social frá því nótt en þar segir Trump að þúsundir flugskeyta til viðbóta munu fylgja í kjölfarið skildu Íranir verða að hótunum sínum að ráða Trump af dögum. Þar segir að fyrirmæli hafi þegar verið gefin út og að herinn sé reiðubúinn, fús og fær í eitt ár með möguleika framlengingu til að gereyða og tortíma öllum svæðum Írans. Ísraelska leyniþjónustan deildi gögnum með Trump áform Írana að ráða hana dögum að sögn bandarískra fjölmiðla.
8: Tólveru látnir og 23 er saknað eftir að skóar eldur kviknaði nærri þorpinu Betar í suðausturhluta Spánar. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að nokkrir hinna látnu séu Bretar. Eldurinn kviknaði á 5. dags eftir miðdag en á svæðinu hefur geisað mikil hitabylgja. Sterkir vindar urðu til þess að eldurinn breytti hratt úr sér. 100 slökkviliðsmanna vinna nú að því að ná tökum á eldinum. Vegna vinda í gær gekk það erfilega en gangi veðurspár eftir ættu viðbragðsaðilar að geta hafi við að slökkva eldin í dag. Og veðurstofa Íslands báir björtu og alltaf 25 stiga hita í dag á norðaustur og austurhluta landsins. Á Egilstöðum, þaðan sem þessi fréttatími lesin, eru nú 22 gráður. Til mín komin Dagmar Ír Stefansdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Dagmar, það gott að búa á Egilstöðum í dag.
13: Já, sannarlega og alla daga auðvita. En við erum heppin með þetta hér á austurhluta landsins að við fáum gjarnan gott sumarveður. Við erum búin að þurfa að bíða svolítið eftir í reyndar þetta sumari, það var kaldur maí og kaldur júní en við vonum að þetta sé alltaf uppleið núna og sé bara komið til að vera að verði gott veður þar sem eftirlifir sumars.
8: Nákvæmlega mér sýndist þeirra uppselt í flugferðir í gær, hvernig svona þegar bærin fyllist allt í einu af fólki?
13: Já, það svona getur verið erfitt að því leiti til að búðirnar eru misvel undirbúnar en ég vona að þessi ég nú búnar að læra af reynslu fyrri ára því að það var hérna í eina titt aldrei mikið kvartað undan því að það væri allt brauð og öll mjólk horfin úr hillum en ég gerir ráð fyrir að verslunar eigendur séu búnir að læra reynslunni og þetta sé allt í tipp-topp standi en það er vissulega margt fólk í bænum og menn finna það þegar mann að fara út í búð eða að reyna að finna sér pláss á tjálsvæð og svona, það er þétt setið en ég vona bara að við náum að koma samt öllum fyrir sem að vilja til okkar koma og það er nógum að vera líka.
8: Þetta er frábært fyrir kannski svona fyrirtæki hérna og minni fyrirtæki veitingastaði og svona fá svona veður.
13: Absolutt, þetta er bara uppgripstími og hérna, það er líka svo gaman að vesla annars staðar en heima hjá sér. Þannig að ég veit að til dæmis fatabúðunar okkar hérna og minjagripabúðir og svona þær finnar við fyrir því þegar að hérna, Íslendingu finnst fóða gaman að koma og vesla annars staðar en heima hjá sér. Þannig að það er mjög skemmtilegt.
8: Takk hérna fyrir þetta, Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Við þetta má bæta að á austur landi eru nokkra bæjarhátíðir um helgina, Vopnaskak og Vopnafirði og á Stöðvarfirði er bæjarhátíðin Stöð í stöð. Guðmundur Arthór Hreinsson, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar, segir mikla spennu fyrir kvöldinu.
14: Það er nú hægt að fara bara mjög stuttum án út í það sem þetta í dag hefst fjölskyldudagskrá klukkan 1 á hátíðasæðinni okkur og varði til 4 þar sem að Lalli Töframaður og Sólón og Dimma Dúskur koma fram og þar verður allt frítt, pilsur og gosferi krakkana og hoppukastalar að það því loknu farið upp á tún í miðjuþorpsin sem heitir Balinn, þar sem verður fróðubraut sem mikið stuð og síðan hefst dagskráinu kvöld með pubquiz í Íþróttahúsinu þar sem verið að hita upp fyrir landsleik Englands og Noregs sem verður síðan sýndur á risaskjá hérna í Íþróttahúsinu að honum loknum verður hið alfunna partybingo Tóni og Svens sem að mun vara fram á nóttina.
8: Og þá er það Valur Páll með sportið.
15: Spánn komst í gærkvöld í undanúrslit á HM Karla í fótbolta eftir 2-1 sigur á Belgum. Mikel Merino var hetja liðsins og skoraði sigurmarkið seint í leiknum en hann að skjóta þeim spænsku áfram annan leikinn í röð eftir að hafa einnig skorað síðbúið sigurmarki í leik við Portugal í 16. úrslitum. Óvissa var þáttöku Merino á mótinu eftir fótbrot hans í janúar. Eftir aðgerð og 4 mánaða endurhæfingu hafði hann aðeins spilað 28 mínútur á fótbolta áður en að mótinu kom. Hann hefur þakkað José de la Fuente þjálfara Spánar traustið og skaut nú Spánarum í undan úrslitin þar sem frakkar bíða þeirra spænsku. HM heldur áfram í dag þar sem seinni 2 leikirnir í áttaliða úrslitum mótsins fara fram. Sérlega mikil spenna er fyrir leik Englands og Noregs í Miami í Flórida. Sá hefst klukkan 9 í kvöld. HM Fár hefur tekið yfir Noreg sem aldrei hefur komið svo langt á mótinu áður og gleðin sérlega mikil eftir magnaðan sigur á Brasilíu. Fárið hefur ekki farið fram hjá Erik Sandberg, leikmanni IA sem leik með stjörnu Noregs Erling Haaland í Ingrilandsliðum. Lag sem þeir Sandberg og Haaland gerðu saman í einu landsliðsverkefninu fyrir áratug er nú á toppi vinsældalista í Noregi eftir að heimsfrægi plötusnúðurinn Kygo gaf út endurblöndu af laginu í vikunni. Sandberg segir norska liðið þurfa að sækja innblástur til Íslands fyrirleik kvöldsins en 10 ár eru síðan að Ísland vann England í 16. úrslutum á EM í Nice.
16: Obviously, England is the favorite. I think we have a good chance. We have kind of momentum now.
17: Augljóslega er England sigurstranglegra liðið, en við eigum góða möguleika. Það komin skriðþungi með okkur og við förum pressulausir inn í leikinn. Við vitum að við erum góðir og eigum möguleika, svo allt getur gerst. Við þurfum að sækja innblástur til norrænna bræðra okkar á Íslandi sem unnu England fyrir 10 árum. Ef við lærum að ykkur, gætum við náði sigur. Það væri stórt.
18: Einnig eigast við Argentína og Sviss, sáleikur klukkan 1 í nótt. Argentínumenn hafa átt í vandræðum í útsláttarkeppninni þrátt fyrir að mæta því sem mætti kalla lakari andstæðinga, grænhöfða eyjar og Egyptaland. Svisslendingar eru þéttir fyrir og má búast við spennandi leik. Íslendingar eiga unga fulltrúa víða heim sem voru í eldlínunni í morgun. Undir 20 landslið Karla í handbolta vann Lettland í reyðlakeppni á EM sem framfer í Rúmeníu. Andri Erlingsson og Harry Haraldsson voru markahæstir með 7 mörk hvor í 31-29 sigri sem skýtur Íslandi áfram í millireiðil. Undir 20 ára landslið Íslands í körfubolta Karla mætti þá kýpur á samskonar erbumóti í Bratislava. Ísland rúlaði yfir þá kýpversku með 24 stigum gegn 4 í fyrsta leikluta og lagði grunnina 83-57 sigri. Ísland fylgir þar með eftir stór sigri á Armeníu í fyrsta leiki gær og með fullt hús eftir 2 leiki. Næsti leikur liðsins við Kosovo á morgun.
8: Takk fyrir þetta Valur Páll og nú kíkjum við á veðrið, það sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 metrar landið norðvestanvert, súld með köplum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig. Bætir aðeins í vind á morgun og fer að rigna vestan til seinnipartin, hiti breytist lítið. Og á höfuðborgarsvæðinu má búast við sunnan 5-10 metrum á sekundu, skýjað og dálítil væta af og til, sunnan 8-13 metrar á sekundu eftir hádegi á morgun og rigningarnað kvöld, hiti 10-14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru þannig að það má búast við mildri suðlægri átt og vætu, það verður vætu samt í næstu viku, en léttir víða til í lok vikunar. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Konan sem fannst meðvitundalaus í tjaldi á Biskupstungum látin. Málið er talið vera slys. Tilkynnt var eitt kynferðisbrot á landsmóti hestamanna á Hólum. Lokadagur mótsins í dag. Áfengisgjöld verða skoðuð við gerð fjárlaga, segir fjármálaráðherra. Veitingamenn segja gjöldin íþyngjandi. Leikmaður Ía segir Noreg þurfa að sækja innblástur til Íslands er liðið mætir Englandi á HM í kvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, lesnar frá Egilsstöðum. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigursson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi, fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, þanga til verið sæl.
19: Bylgjulestin.
20: Þetta Bylgjan.
21: Þetta betur Bjartur og brosandi, ég og Einar Bárðarson hér í Bylgjulestinni.
22: Nákvæmlega.
21: Einar, við erum í beinni útsendingu frá Selfossi og hér allt að gerast. Það verið að setja upp hoppukastala og tíulitæki, það komið þennan svið. Og dagskráin fer að byrja, grillin eru sko komin í gang
22: Nákvæmlega
21: Við hverju má fólk búast þetta?
22: Já, fólk má búast miklu vegna þess að það nú þegar menn hérna hlaupandum að leitanda fleira fjöldtengjum
21: Á
22: Og þegar þú heyrir það,
21: á.
22: Í svona viðbyrðahaldi, það vanda fleira fjöldtengjum Þá allt að fara í gang
21: á.
22: Þá verið að setja hvert einasta system í gang Það bara þannig
21: Þú vekir þetta að heyrðu
22: Já, láttum við ekki
21: það Það var náttúrulega mikið dýrðir í gær Það var kótelettan fór af stað og það voru tónleikar hérna bara kótelettu tónleikarnir
22: Já
21: Þú varst þarna allt í öllu baksviðs Ég sá ég kannski svona 30 myndir með stórstjörnum
22: Já, ég fæ að vera með það því að sko hérna Einar Björnsson, hann er vinn minn
21: Já
22: Og ég hérna, ég líf mig inn á bakvið
21: Já
22: Og hérna fæ að vera þarna Og það bara gaman En það er sem sagt Þetta tvenns konar þessi hátíð, kóðurleita Hún annars vegar þetta sem að við setjum núna í hjartan á Sigtúnsgarðinum hérna fyrir aftan nýja gamla miðbæin Hér fjölskylduskemmtun í allan dag, hér frítt, hér verið að grilla, það rísa grillsýning og það hérna góðgerðar grill hérna til styrtar SKB þá getur þú keiftir kóturöftur til styrtar styrtarfélagi grammarskjöpanda hvernig finnst þér það?
0: Já, bara,
22: kemur okkar helsti eiginleiki loksins að einhverju alvöru gagni
0: já, ég, það bara,
22: en það þetta sem hér og svona yfir meðandaginn en síðan það músikfestivali kóturöftan og það var Því var fleikt í gang á 15. Þá alltaf svona frýr svona konsert
0: Þar var Aron Kahn meðan hans
22: Og Jón Jónsson og svo Einar Björnsson og fjölskyldan hans mjög duglega því að Einar þekkir þetta hann er búin að vera alla ævi þessum bransa Hann mjög duglegur að leifa ungu upprennandi tónlistafólki að koma fram við þessar stóru og glæslu aðstæðar og hérna það var heilmikið af slíku
0: Og þetta þá lokal svona?
22: Já, þetta bæði, þetta hérna á Selfossi hérna úr Hell og Konsertli og svo hefur verið að koma mikið frá Hveragerði líka Þar ég með augun á mjög skemmtilegri hljómsveit sem reyndar kannski aðeins og rokku fyrir bylgjuna en heitir Sliss Svakalegi spaðar
0: Ég þekki stráka sem er í hljómsveit sem heitir Koppafeiti
22: Já, og þeir eru hverju líka Já, hluta til og hluta til hérna Þeir eru með að spila í kvöld
0: Hvernig er það þó rígur á milli staðana?
22: Nei
0: Nei,
22: kannski er það bara því ég honum gamall og hættur að taka eftir því En það ekki eins og var í gamla það nei.
0: Nei.
22: En þetta fór síðan í gang sko með verulegum látum í gærkvöldi Og það var spilað alveg til 4 í morgun á sem sagt Efrasaðinu og Tónlagasaðinu
0: Og þetta sko til 4, þetta er gamli skólin
22: Já, þetta er gamli skólin, þetta er svona ef að eitthvað er hægt að tengja við sko gamli sveitaböllin Þá er þetta risa sveitaböll á styrum sem byrjar enda klukkan 9 Og stendur svo bara í 6-7 klukkutíma, alveg látlaust og þetta er náttúrulega bara mikið festivalsvæði En ég myndi segja það að í gærkvöldi þá bara var eitthvað magic þegar við fengum eiga hugs upp á svið með stuðlabandinu og ég gerði mér bara fara út í krátið og horfði á þessa kempu sem Eiríkur Hauksson og maður hugsa með sér veist, þetta var bara aðal ædoli mitt og okkar í grunnskóla og gagnfræðaskóla og ég bara og þá bara laust það nýri mér Heri, ég hef aldrei séð eiga hugs spila á svona festivali
0: Já, þú meinar?
22: Já
0: Og pípuna væntalega í topstandi
22: Já, vá
0: Já
22: Það er ekki að kvarta við því
0: Talandi um að eldast vel Rauða hárið ennþá þykkt og gott
22: Nákvæmlega Síðan sko, smelti Sigga Beintensir inn sko í síðasta lag hjá honum og tók svo við og það bara svolítið gaman að því að þetta eru artistarnir sem að allir þá fer bara gólfið í gang
0: Einmitt
22: Og það bara, það mælist örugglega á einhverjum skjálftamælum, ég held að það hafi rokkið rokkið við í Grindavík því að bara svo, hvað er að gera
0: núna? Nei, fokk.
22: En hérna, nei, ég að segja, þetta var algjörlega frábært og gaman að sjá Eika í þessum gír og kannski gaman að segja frá því að við erum eftir að vera að tala kótulöftinu allan dag, en sko Eiki, af því að hann náttúrulega svona hálnormaður, þá var hann að hita upp á ölverk með einhverju supergrúpu.
0: Pældi því.
22: Hérna, í kvöld fyrir leikinn hérna að Noregur England það gríðarlega mikið að gerast en ég tek hatt mér og hann og ég varð bara 13 ára einhvern veginn í gær þegar ég var á þessum tólingum enda innan unga hólki sem var að skemmta sér þau eru nú ekki 13 ára en hérna maður bara svona já maður varð bann bara þegar maður sá og svo hérna til að bæta grænun og raut og þá smelt hann í jól alla daga
0: Já,
22: eins og ekkert
0: sæðlur
22: Það er svona nokkurn neginn eins mikið hásumur og hægt er Ljósameistarinn smelti bara í rauðu jóla og grænu jóla palettuna og svo bara teki jól alla daga og ég veit ekki hvert krátið ætlaði sko. þetta var
0: meistara
22: og bara umgjörðin hann öllu frá æðislegu og hér er allt tilbúið í frábæra hátíð í allan dag
0: Heldur betur, við ætlum að fá til okkar góða gesti við ætlum að vera með puttun og púlsunni hér í allan dag ekki missa af sekundu Bolli og Einar Bárðarson með þér til klukka 4 í dag

0: fylgstu með okkur á Instagram og Facebook. Bylgjulestin
1: á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgjan.
0: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
7: Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
8: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
18: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
19: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
20: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spila með. Lengja.
21: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
22: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
23: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
0: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Já, það er bylgjulestin í beinni útsendingu frá Selfossi. Það er kótelettan sem er hér í fullu gangi og Bolli Már og Einar Bárðar eru með þér og ætlum að vera það til klukka fjögur. Einar, sko það er margt framundan.
1: Já, margt framundan.
0: En þú með kannski smá umferðar fréttir.
1: Já, sko, það nú ýmislegt í gangi og það hefur verið svona húsráð hér síðustu árin að í svona þeirra stóra helgar eru og jafnvel sko föstudagar og laugardagar að þá höfum við verið að ráðleggja fólki að taka þrengslin
0: Já, það
1: að hérna að fara tólfarsafnaleiðina og Eyrarbakka og hingað upp á Selfoss en núna staðan þannig að það verið að eiga eitthvað með malbyggið hérna réttur utan Þorlákshöfn sem hluti af leiðinni og fólk sem kunnugt staðþáttum eins og sagt í sköpunu það að segja að það sé bara svona það sé kannski ekki fyrir hérna hinn ökonómisku ökutæki íslendinga það kannski fyrir sko helmingur íslendinga er á léttum sparnendum bílum og hinn helmingurinn er á óstórum jeppum sem að það notar sjaldan
0: en keyrir mikið
1: en það voru lítið þarna milli
0: en Einar ég sko málið ég fær hringi góðan þegar ég að keyra sko Já. Ég að keyra niður kampana þá hringir Agnes í mig
1: Já.
0: Sem hérna með okkur í bylgjulestinni og segir bolli ég ekki viss að lestin nái alla leið á Selfoss ég segir við hvað meinar Agnes Það ég tók þrengslin þegar lestin svo stór, ég var hættu við kviðunar upp að heiði en ég tók þrengslin, en hér vegur sem hentar mjög illa bylgjulestinni en við erum komin
1: Teinandi svona riðlastaði en það hreinlega hérna ábending frá lögreglunni í Árnessýslu að fyrir þá sem þekkja og er ég aðstöðu til að taka þá jafnvel sko norður leiðina
0: Nú.
1: Og þá erum við ekki að tala um sko Akureyri, Egilsstaðir, Víki Mýrdal, Selfoss heldur taka hérna Þingvalla
0: Já, hún líka æðislega falleg
1: Já, og fara svo Lyngdalsheiðina, koma niður í Tungurnar og fara í Skeiðin eins og það kallað
0: Nei, heldur betur
1: Laugarás og koma þannig og koma eins og sérst að koma þá austan að
0: bara Við viljum bara fá fólk úr öllum áttum
1: Já, og við erum bara að byrja að rífa upp gestalistan, það bara þannig það eðlilegt að á svona stórhátíðum séu bæði biðraðir og það eru bara hérna úr öllum áttum inn í bæinn það náttúrulega ekki, sko, það ekkit varði að fara eitthvað bara svo Astro og Hollywood í Galanda, sko, eða það ekki biðruð þá förum við ekki, það bara þannig og gestalistin það sko við erum með hérna Einar Björnsson að koma til okkar hér skotulegtum maður nr. 1 Magnús Hlynur
0: okkar þjóðargersimi
1: verður hérna á eftir hann nú bara jafn áriðandi og Erling Holland
0: já.
1: fyrir þjóðarsálina Leó Árnason frumkvöðl og byggingastjóri hér viðbænum og svo ætla Lilja Alfreðsdóttir sem eru að fara að taka hér þátt í góðgerðagreifinu hún svona að reka smiðsökja á þetta hennar rétt fyrir fjögur gíra fólk svolítið upp í gleðistundina með Palla
0: heldur betur en við erum nú þegar komum með frábæran gest hér inn í lestina sem ætlar að vera hjá okkur bara eftir augnablik þú þekkir hann vel
1: það Guðbjörg Arnardóttir sóknarprestur hjá Selfossi eða Gugga eins og við köllum hana og hún ætlar að fara yfir stöðuna bara
0: það bara þannig bylgjulestin með þér í beinni útsendingu til klukka fjögur ekki missa af sekundu

0: Bílalestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
1: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
3: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Bóli og Appelsín kynna
6: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klár
7: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Argentína Sviss í nótt. Ekki gleyma HM í dífunni. Voga í dífa, gerir allt betra.
9: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
12: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
13: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. VM Vallá.
14: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
15: Eitt mesta úrval landsins. Af háþrýstidælum. Báhás.
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
18: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynsluaktu. Xpeng.
19: Snjótoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
20: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
21: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
22: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko

0: Sko, þú er sóknarprestur hérna núna, en er þetta alveg upp hérna á, ég sagði það nú held ég bara í inngangnum hérna áður en að þátturinn byrja, þegar þess að voru að loka í morgun og þau að hérna, þú varst náttúrulega skólasýstir skímólingana.
1: Já, já, heldur betur.
0: Þannig að þú varum þetta að upplýma ymmislegt.
1: Já, það var bara, við vorum náttúrulega fyrstu í fyrsta hérna aðdáanda klúbnum, þegar þeir voru með fyrsta giggið í félagsmiðstöðinni í kjallaranum þar að þá byðu við eftir þeim með rósir og bara, við vorum nú ekki það gömulega gáttum verið með freyðivinnið, sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Þannig að við bara fögnuðum þeim heitt og innilega. Ég man eftir að Heppi kom brotinn til mín hérna, við sátum á tröppunum þar sem þá var líklega Hrói Höttur, sko. Og við kolla vinkona, við vorum að fara að halda upp á tvítusamálið okkar. Og Heppi kom bara niður brotinn, sko, gugga hérna, stöði bara strákarnir komust ekki. Við erum að fara að fá gigg á gaugnum, við bara megum ekki sleppa því.
0: Nei,
1: og við bara auðvitað fyrirgáfið þeim. Það bara þannig.
0: Já. Það var að vera að fara á gaukinn
1: Já, þetta var rosa breakthrough, bara gugga við erum að fá gigg á gaukinn Við getum ekki beilað á því, sko
0: Fyrsti leikurinn í bestu deildinni
2: Þetta er bara þannig
0: Þetta er bara þannig
1: Algjörlega, sko
0: Já. En sko, var það þá sem þú sást hvað það var að vera sáluhjálpari?
1: Ég hugsa það, sko Það er nákvæmlega þar, sko Ég hugsa mér, já, heyrið þessi strákar, þeir þurfa eitthvað þétt bakland
0: En sko, af því að ég þekki þér náttúrulega, þetta er hérna vinahópur bróður minns og, og hérna og ég er svona örlítið eldri en þið, en þegar maður sko ákveður að leggja þetta fyrir þig að verða prestur, þá er það ekki sjálfgefið að hvorki vilja eða fá tækifæri til þess að sinna sínu eigin sko bæjarfélagi eða sínu samfélagi.
1: Nei, einmitt.
0: Því það getur bæði verið er það fylgjaði ekki bæði svona kostur og gallar?
1: Jú, algjörlega, það gerir það, það er ekki spurning, sko. Já,
0: því það er gælt af, sko. Það er gælt af hérna, verkefni prestanir og geta oft verið erfið.
1: Já, já, og það er þetta bara líka erfið þegar maður þekkir fólk náið og bara hérna, allt aftur í ættir og allt þetta. Þetta er bara, það er alveg flókið, sko. Já.
0: Þú veit náttúrulega, sko, hvað er þetta, þriðja ætluður selfisinga?
1: Já, sem að er, jú, akkurat, það passar, já. En ég meiri segja, sko, alveg, hérna, nei, fjórði, því að, hérna, langafi og langama, að þau, hérna, langafi og langama, þau eru fætt á Selfossi, við byggu á Selfossi, Selfoss bæjunum, þannig að ég bara, ég selfisingur, bara, maður gerist eða ekki meiri selfisingur.
0: Nei, vegna þess.
1: Þannig að forferur mínir byggu á Selfossi.
0: Já, þó að mörgum finnast
1: það
0: eðlilegt að heyra þetta.
1: Já, já.
0: En þá á ég, sko, st sem er sem sagt teiknað árið 1941 sem er náttúrulega, já, það er náttúrulega bara mitt seinna stríð svo ég segi bara að tala um íslensku en ég fjárfesti í þessu korti að mikill ákefð vegna þess að hérna þegar ég áttaði mig á því að það er teiknað með þeim hætti að Eyrarbakki er stærstur á Suðurlandi og Selfoss er sem sagt ekki á þessu korti
1: Nei, einmitt
0: Þannig að hérna, ég leti ramma þetta inn og svo var það samkvæmisleikur helengi hjá gestun sem koma heim til mín að sem sagt, velta því svo fyrir sér hver setti Selfoss á korti við lítum svolítið á það eins og það sé sjálfsagt bara á eðlilegt að hér hafi verið byggð bara um ómuna tíð að þetta er náttúrulega stærsti þéttbýliskjarnin á svæðin í dag en það er bara alls ekki þannig að langamaðin og langa hljóti þá bara hafa verið frum byggjar
1: Jú, sko, langa við hann var brúarvörður á hérna fyrstu brúnni Símon Jónsson
0: Hver tiplar á brúnni minni?
1: Einmitt, já, hver tiplar á brúnni minni?
2: Fólst í því var það bara
1: Jú, það var að fylgjast með hestaumferð og mátti ekki, þú þurfti að borga gjald og svona,
0: mátti ekki hesturinn kúka
1: Það þurfti ykkur að hýrða það
2: Ég sá ótrúlega skemmtilega feslu hjá Einari og hvað einkenni Selfoss og ég fór strax að hugsa gott að rennibrautin mér sko, þú veist, maður fór í sund maður fór hingað og fórum í sund og svo fór maður og kenta ekki fyrir að chicken sem er runnið til margra verðluna en sko, þið sem eru svona rosalega tengt
0: mér fannst Selfoss verða svona heimsborg hverju við fengum kenta ekki og hérna, það má eiginlega segja þannig að sko, ef við tökum þetta bara alveg þá var spurning hvað það Helgi Góu hafi bara ekki reynlega að góða með Selfoss það var rosa gaman að sjá sko hvað, af því að ég setti þetta annars vegar á vegginn minn og svo setti ég þetta á vegg hérna íbúa Selfossi það var svona aðeins svona blæbröða munur á því sko, hvernig svörin voru en við gugga þekkjum það náttúrulega sko, að gotti hefur svona dottið að

0: síða.
1: Já.
0: Vissum það bolli?
2: Veitu hvernig þá?
0: Því hann hefur átt að til að hverfa úr garðinum.
2: Nú?
0: Og fara bara á rall.
1: Já.
2: Og hvað kemur til?
0: Já, það er hann bara, það er svona púk í honum.
2: Já, hann er með púkan.
0: Já, og þegar Simmi í sundlöllinni hérna, var sem sagt sundlöðarvörður yfir hérna, sundlöll Selfoss og þá hérna fór hann á rall.
2: Já.
0: Og svo birtist hann bara á tröppunum heima hjá Simma nokkrum dögum setna
1: Akkurat.
0: Þá var hann með afsökunarbréf og baðst afsökunar á þessu að hafa verið
2: algjörlega með skott
1: Það var aðeins fara skallinn sko, já
0: Einsog
1: menn verða Lessaði kallinn, hann þarf að komast úr lífið eins og aðrir
0: Þetta var nú fyrir gátulötuna, líka einhvers konar svona vísir að því sem kom skildi
2: En það hefur gest svo margt í þessum bæ ég kem hérna á hverju sumri bara með barn og konu og gista bara hótel self og svo lappi yfir í miðbæ þetta bara að slakka skipti
1: algjörlega, bærin hefur breyst náttúrulega alveg gríðarlega mikið sko, ég mann þegar ég fætt hérna, bjó í miðinginu og þegar við fórum þar bara sem krakkar sko, þeir sem að þekkja til við löppuðum svona út að íþróttavöll og þar voru svona klettar og þar fórum við bara nesti þetta var bara góðu göngutúr og þar bara horfði maður út í móa, þar var bara byggðum búin og nú er hún komin bara langt þarna innir að björk, sko, þannig að þetta er alveg ótrúlega breyting.
0: Þegar ég flutti þarna svipaði aðeins neðar í suður engi hérna, þá var það ysta gatan í suður og þá horfði maður bara á stóksir og er að bakka þannig sem maður stóð á lóðinni hjá fórundir mínum og meir sig að sko á vetuna þá gastu síða sko þá sástu brimið sem sagt hérna skvettast og þannig lá á því og þá var sagt í maður sko þarna verður ekki byggt fyrir eftir aldamót og maður hugsaði bara vá þá voru bara konar geimverur hérna dýnið og
2: fljúti bíla
1: allt saman sko
0: svo reyndar sko ef ég fer eitthvað mikið niður fyrir söðuring í dag þá þarf ég nú svona smetla í Google Maps
1: já ég hef bara ég verið að fara að skýra í heimahúsaukstæðar og ég bara nei ekki segja mér þetta ég þarf að setja bara í Maps eitthvað
2: hérna er það grínast sko og er Selfoss og Eyrarbakka og Stokkseyri þetta verður bara ein heild
1: gæti verið einhverju leiti sjálfsagt sko það er svo sem ekki allstaðar byggilegt eða svona landið sko.
0: Nei, það er einhverja mýrar þarna sem
1: verða svona smá það er sama, þetta er alveg
0: það er svona ákveðin, það er ákveðin uppgjöf þegar svona þegar fjórði að ekki selfið sig þar maður sitt í Google Maps
1: ég fór nú bara hérna skýra hjá einum selfið sing og hérna ég bara það var sagt vegur og ég komið fyrir utan engjavegin og það eru fólk að labba inn með pakka og ég svona stín út í bílnum sem bara nei býtu þetta ekki fólkið sko
2: nei.
1: Þá var þetta engjavík og ég bara ert að grína sko.
0: Þannig að þú varst næsti farin í vitlust
1: ég var næsti farin í vitlust hús
0: bara. Það bara skýra
1: eitthvað svoleiði sko
0: en
1: þetta er bara gaman að þessu það hvenar, er bara gaman að fylgjast með þorpinu stækka og breytast virkilega
0: hvenar komstu til starfa hér er þetta ekki kallað presta kall
1: jú, ég var það eru akkurat bara ég átti núna í júni í 20 ára vígslamali 20 ára síðan ég vígðist og ég var 9 ára í 8 á Rangavöllum og svo kom ég, er búin að vera hérna 11 ár
0: lærðu einhverja galdra þar?
1: Ég lærði svolítið galdrum þar, já, alls konar svarta galdra
2: gott ekki þetta grípið þá
1: það var mjög gaman þar, Sæmundur var þar alveg hérna, ég og krakkarnir mínu upplýðu það hann var alveg allt sko eitthvað svo leist, prófa alls konar galdra á svona
0: en hérna á Selfossi, hvað eru þið mörg
1: það eru þrír prestar og þetta er það sem er svona samina prestakall heitir Árborgar prestakall en við erum þá líka með Eyrarbakka og Stokkseyri og alla kirkjurnar í flóanum, þetta eru 7 kirkjur
0: en þetta er svona fjölbreytt í þessu
1: en það er líka bara frábært að vera að vinna saman þetta væri ekki takt að gera þetta öðruvísi að við bara skiptum með okkur verkum og annað, það er ekki takt að vera einn í öllu á svona stóru svæði, það bara gengur ekki upp
2: með kótelettuna sko nú erst þú bara eins og þú ert eins mikið selfinsikur og hættir að vera þú búin að fylgjast með þessu frá að þetta byrjaði hvað gerir svona hátíð fyrir svona bæ?
1: Bara ofsalega gaman að sjá, þetta er bara einhvern veginn bæin iða af lífi og mér finnst alveg fellega gaman að sjá hérna unga fólkið farandi hérna og á milli staða og bara hvað er mikið að vera og hérna í miðbænum náttúrulega alveg meiri áttar, þetta er bara svona eins og maður sé komin einmitt til útlanda og þetta er svona mikil stemming og bara gaman að hitta fólk líka og hafa tilum til að hitta gamla selfisinga og annað og svona, Já, bara mjög skemmtilegt.
0: Ég var einmitt að skoða fréttir sem sagt var haft eftir lögreglunni í morgun sem sagt hegðun gestan á kóteleftinni.
2: Sem var nú nokkuð.
1: Var það ekki bara til fyrirmyndar?
0: Já, ég, sko, svona æslabelgur hans ég varð bara næstu fyrir vonbrugum. Eina sem að hægt var að hafa um börnin að segja voru að þau voru búin að nappa einhverjum sem voru ungir voru búin að nappa skilríkum frá frængu og frænda og
1: svona. Já,
0: já. Þetta nú allt og sum.
1: Algjörlega.
0: Þá fólk algjörlega, þá bara smetla á heiðusborgara.
1: Þetta nú bara ekkert nýtt, sko. Ég man nú hvað ég þoldi ekki Sveinbjörn Másson, hérna, því hann hleypti mér aldrei inn í Ingól, sko. Já.
2: Ég man eftir því
1: að, sko. Ekki fyrir ég á komið aldur, sko.
2: Frændi mín var háæsson og dökkarður og ég hafði með skilir ekki frá honum og þeir horfðu alltaf á þau, hlóu bara, æ, farðu bara.
1: Já.
0: En ég hef sagði með mér sko, þetta var líka hérna, þegar ég kom hérna í fjölbrautaskólanin sem til að halda stuttan fyrirlestur umhverfismál einhvern tíma fyrir nokkrum árum og þá stóð að hurðinni að það væri öll, sem mætti ekki koma með hérna hlaupahjól inn í bygginguna.
1: Já.
0: Ég var svona eitthvað að melta þetta eitthvað og svo fór ég upp og hérna hérna fyrirlestur og svo labbaði ég út og sem þetta er eitthvað skrítið maður.
1: Já.
0: Svo sem bara þegar ég labbaði burtu þá lausta nýri mér hvað það var sem að svona smalla ekki alveg í myndina því að það stóð í glugganum, sama glugga
1: Já.
0: Fyrir 25 ára þegar ég var í þessu framhaldsskóla öll meðferð áfengis og fíknefna á skólalóðinni er bönnuð. Þannig að við erum ofta arga þrassast til í samfélagsskilum og ég heldur að þetta vera Nei. Ég meður bara anda aðeinslega.
1: Já, já, algjörlega bara unga fólki í dag er alveg upp til hópa frábært, sko.
0: Það bara þannig. Maður sér að Guðbjörg hefur haft góð áhrif á
2: samfélagsskóla. Heldur
0: betur.
1: Minnst ekki á það, sko. Bara blessunin yfir allt, sko.
0: Er eitthvað svona, þetta nú svolítið þannig starfa að þú þarf nú svona að vera tilbúin að breiðast við og þarf nú til góðunum, en er eitthvað svona sem að þið, familjan, hafið sem eitthvað svona fasta rútínu í þessum, á svona dögum?
1: Meinar eins og bara svona kótilegtu dögum með eitthvað slis?
0: Já.
1: Jú, við hittumst nú nokkur í gær og svona og reynum eitthvað að gera og svona. Það er eins og heimili hjá foreldrum mínum, það er hérna fullt af stelp ungum konum. Systurdóttir mín er þar með vinkonu sínar og hérna mikið fjör, sko. Þannig að þetta er líka bara svolítið gaman að hérna gera það svona, hérna, já.
0: Og vinir og brotlundir vinir og kunningjar að kikið heimsókn?
1: Já, algjörlega og svo á ég orðið barnabarn og hann ég nú spennt að fara, nú ringurinn, sko, ég var voða fegin tíma þegar ég losnaði við að fara í tækin með krakkana, sko, þegar því tímabili lauk og nú er ég alltaf, þarf ég að fara að fá að lána barnabarni til að fara að koma því á bræði.
0: Já, því að nú þarfst ekki að velta því fyrir þér, sko, hvort að kemur niður á bleiusjóðunum og máta en þá kaupir margar
1: fotafyrir. Já.
2: Yndislegt, Sigurður Guðbjörg, takk kærlega fyrir komuna.
1: Bara takk fyrir mig, gaman að koma til ykkar.
2: Njóttu dagsins og við hvetjum fólk til að mæta bara.
1: Algjörlega, koma og kíkja og bara heilsa upp á fólkið og vera saman.
2: Heldur betur.
1: Ekki spurning.
2: Hér eftir augnablik þá að koma þjóðagersiminn Magnús Hlynur, nóg framundan, vertu með.

0: Sumarfestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrar völlur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvað sem er
7: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er
8: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun

0: viðrar 7Pink.
1: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
3: iCamper Topchild. Opið í dag frá 1-4. Topchild og vagnar.is.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Bylgjan kynir. Fjölskyldu opnun hjarta Hafnarfjarðar í dag frá klukkan 12 til 4. Frítt inn. Dunda pop-up markaður og fjölskyldu bingo með Hjálmari Erni. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Mætist nema áður en allt fyllist.
6: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Kondu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Þetta er Bylgjulestin.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Já, þetta er heldur betur Bylgjulestin í beinni frá Selfossi, Einar Bárðarson og Bolli með þér til klukka fjör í dag. Og við erum búin að vera í góðu yfirleiti hérna, Einar, búin að fá hana að séra Guðbjörgu til að blessa partíð.
4: Já.
3: Og svo, hér bara eftir eitt lag eða svo, þá erum við að fá, má maður ekki segja bara kónginn frá Selfossi.
4: Þetta er voða erfitt að fara hérna gegna á þess að heyri Magnús Hlyn Hreiðarssyni. Og við hefnir að hann er í bænum, því hann er náttúrulega skemmtilega frétti fyrir okkur.
3: Já,
4: já. En það semst ekkert annað að frétta núna greinilega, heldur bara vera bara kótulegtan og hér bara.
3: Já, það bara það hér nafli alheimsins akkurat núna.
4: Og þú finnur það? Lifað í núinu bara.
3: Já, við erum í núinu. Hér eftir augnablik Magnús Hlynur.

0: Já, við erum hér í beinni útsendingu á bylgjulestinu og akkur til þessu tölu orðum erum við svona um það bil að velta borðinu yfir okkur en það er búið að blessa þetta partí þannig að það fór allt saman vel Það smá draumar að rætast um mér, ég ætla bara að fá að vera alveg einlagur búin að vera aðdóta þessa manns lengi og hann sesturinn að hjá mér kemur hérna bara í flottum íþróttafötum greinilega á heimavelli Þetta Magnús Hlynur, vertu hjartanlega velkominn
1: Kæra þakkir og verðið velkomnir í sveitafélagið Árborg
0: Já, takk fyrir
2: Nú þarf það að koma alveg
0: Já, ég gleyti bara að kveikja þér, nú kveikt
1: Já, ég segi, kæra þakkir og verðið velkomnir í sveitafélagið Árborg
0: Já, takk fyrir, takk fyrir
2: Ég bara röddina, sko, það gott í vandum
0: Það gott í vandum
2: Það bara einhvern veginn þannig þegar frétt frá Magnús Hlyn er sett í helstið, eins og þið segja, í fréttamálinu að þá veit maður að það alveg sama hvað að deyja margir í þessum fréttatíma það verður létt yfir okkur undir að síðast þá
0: Það þetta mjög góð punktur
2: Já
1: Tókuðu ekki lifin ykkar í morgun?
2: Ha?
1: Tókuðu ekki lifin ykkar í morgun?
2: Já, það, ég var einmitt að sem ég var að velta fyrir mig á hann
0: Sko, eina klikkað að þeim en það aldrei búið að finna réttu greiningun á mig nei, þannig nei, ég lifi og lögi sagði þá
2: Nei, þetta er það eru ekki upp á logið Magnús, að þú hefur einhvern veginn nefn fyrir því að finna fréttir og sögur eins og þetta heitir nú hérna, stories mm-hmm. á ensku við tölum alltaf fréttir mm-hmm. en stundum er þetta sko þetta eins og þetta eru á enskunni stories þetta eru fréttir af því sem að gerast bara hjá fólki og þetta ekki alltaf sko fréttir ekki bara hamfarir og
1: Nei, nákvæmlega, það náttúrulega alltof mikið hamfarir fréttir eins og ástandir í heiminum í dag og maður verður svona pirraðar inn í sér og stundum bara slekk ég áskilur útvarpið og sjónvarpi fólk vill hérna vita það sem að gerast í landinu, það jákvæða það margir að gera svo ótrúlega skemmtir á hluti, það bara að finna það og ég reynir bara að einsetta það að reyna vera eins jákvæður og hægt og segja bara frá lífinu í landinu
2: Já, svo er líka sko þetta fylgjast með fréttunum og bara báðum fréttastofunum í gegnum tína og skaffa okkur vel en svo hef ég líka bara svo gaman að fylgjast með því við erum nú vinnir og svo erum við vinnir á Facebook eins og gengur og gerist með vinni og þar er ég oft bara svona að fá að heyra svona bara hvað hvílir á bara venjulegum selfisingum því að þú ert í svo skemmtilegum gönguhóp og þið takið alltaf strauðið hérna vonuna og þá svona sé ég svona hvað hvílir á íbúum og selfósi hvað er svona núna helst í sumar sem að gönguhópurinn er að velta fyrir sig
1: við erum velta fyrir okkur njólanum og arfanum og hvað sprettur allt mikið það er búið að rigna svo mikið og það er svo mikið svona gróður og allur í blóma og allt svo flott en við viljum samt svona einstaka sinnum geta að fara úr ofan og gengi hérna byrra ofan hringin okkar segi ég nei, það er náttúrulega þetta búið að vera svolítið erfitt sumar hvað varðar breytuna en allur gróður er rosalega fallegur ef við horfið hérna í garðana gullregnið sem blómstrar gulum blómum þetta er svo geggjað
2: Þú ert náttúrulega garðyrkjufræðingur í grunninn
1: Já, ég er búfræðingur frá Hvanneyri og garðyrkjufræðingur frá garðyrkjuskólanum og þess vegna elska ég Selfoss svona mikið það er svo mikið af flottu gróðri hérna, flottum plöntum fólk er svo duglegt að sjá garðana sína þannig að það ég allir hrós skili fyrir það því ég ættaður að vofum að Vatnsleysuströnd og Suðurnesjunum það ekki mikill gróður
2: Nei.
1: En að koma hinga það bara, wow.
2: Hvernig sko talandi það, hvenær komstu hinga fyrst?
1: Ég kem hinga 1991 þegar ég klára bændaskólan á Hvanneyri þá var ég búinn að skrifast á við nokkra stelpur allt land og svo átti eina þessu pennavinkonum af og ömmu í garðinum á Suðurnesjum og þeim datt í hug eitt sunnudagsmorgun að keyra í Vogana framhjá húsinu og kirkjugerði sjö þar sem ég bjó
2: þar sem að bréfin fór öll
1: já, og hún ákvaða banku upp á og við fórum bara í hörkusleik búin að skrifast á í sex ár eitthvað fjóra stróku og fjögur
2: bannandar þessi nefnilega þetta er eitt frægasti sleikur í
0: þessu ég, þetta er nefnilega hann hefur verið væntanlega góður
1: já, alveg virkilega og þetta er bara svo yndislegt hvernig þetta gerist og eftir það fæ ég vinnu sem vegstjóri hérna í bæjavinna því ég var orðin garðyrkjumaður líka og þá hérna fór ég að vinna hér og hef ekkert farið hérna síðan og er bara allsæll
0: Urðinu Vandús, þú finnur allar þessar sögur eins og eina var að tala þessar fréttir og sögur, allt þetta fólk, merkilegu dýr og það allt hvar byrja maður í, þú veist, þeir eru allar að finna góða sögur er fólk að senda á þig, bara þú verður að fjalla þetta eða hvert leitar
1: Já, bæði sko fylgist ég mjög vel með og er svona athugull og síðan náttúrulega bara gegnum árin hefur fólk verið dörð þetta senda mér alls konar ábendingar þetta er ekta magga frétt ég verð að láta hann vita og ég er mjög þakkláttur fyrir það og svo eins og ég segi bara umhverfið og fylgjast með, vera vakandi, vera ekki hérna einhver staðar einhver sauður út í móhældur og fylgjast með því sem að gerast og þá koma hlutinir.
2: Þetta nefnilega að það, það, svo þarf náttúrulega bara líka ákveðið sko, ákveðið innsæi til þess að kveikja á því líka, þetta eru, þetta eru Þetta eru ótrúlega sögur af venjulegu fólki mm, Þetta er ekki hérna Oft er hann ekki, þetta er nú sjaldna sko kjörnir fulltrúar einhverjar sko líðhetjur heldur er þetta bara svona kvöndagshetjur sem bara einhvern veginn bara dregur fram í dagsljósið
1: Nákvæmlega Maður líka vera kurteis við fólk og maður vera að virða skoðanir þess ef það vill ekki koma í vital þá bara virði maður það og ef það vill koma þá bara hérna undirbýr maður vel og allt það skilur en þetta byggir líka allt á gagnvæmu trausti þú veist, fólk vera að treysta mér og ef að gera það þá svona gengur þetta allt mikið betur
2: Já, það fær maður svona einlægni frá þeim sem að sem að bara skila sér alla leið
1: og svo bara svo gaman að brosa og lægja og sjá hvað lífið yndislegt og hvað að gefa okkur mikið
2: En þú ert þá búin að vera hérna svona getum við sagt í bróðupart þessum tíma sem þú ert búin að vera hérna þetta samfélag alltaf breyst mjög mikið
1: Allur,
2: þetta farið úr samfélag sem að allir þekktu alla yfir í að vera kannski samfélag sem að maður bara maður að hitta fólk sem að bara bæðir þannig aðflutt en svo bara Já, það ekki þannig lengur á Selfossi í dag að þú þekkir bara alla.
1: Nei, ég heyrði einmitt að Guðbjörg prestu var að segja ykkur á hann og hún væri að hætta að rata hérna hverfin.
2: Já.
1: Og það stundum þannig hjá mér líka, ég fyrir vitleys á götu að ég ger ykkur að steypa sko, af því að við erum að vaxa svo rosalega hratt, 6% íbúi fjölguna hverju ári, orðin vel yfir 13.000, þannig að þetta svona svolítið mikið og maður finnur líka umferinn í bænum, hún það allt bara troðfullt.
2: Já,
1: svo verðum við að fara að fá fyrirgeði þessa fokkings nýju ölfusöp
2: Já, herðu
3: Tandur hinn
2: Reyndar sko það, það er nú bara eitt af því tíma það er eitt af atriðunum í ár sem að setti hérna, samfélagsmiðlana hjá þér gjörsamlega á kvolf
3: Vittu?
2: Já, hann sem sagt Maggi á það til að sko bara taka svona hluti úr hérna fundargerðum hérna ýmsu nefnda og ráða og bara póstar hérna það er einhver það er tekin einhver ákvörðun þetta og svo bara já útboð hérna og hérna 5 sendu tilboð og svona ýmislegt og svo einn daginn þá póstar hann semst að það hafi verið einhver fundur í einhverri nefnd sem að ákveður það semst einhver þriggja manna nefnd sem ákveður það að nýja brúin muni fá nafnið Ölfusárbrú og gamla brúin sem hér og stendur enn og alltaf tala mann sem gamla því hún er ennþá aðalbrúin hún muni fá nafni Selfossbrú og ég veit bara ekki mér fannst þetta bara voða snið þetta brúin sem færi náttúrulega inn í Selfoss kjarnan myndi bara heita það var nú eitthvað annað
1: fólk hefur mikla skoðin á þessu nöfnum og Ölfusárbrúni og það er bara að gera hvetja líka fólk farið þrengslin og 50 og fyrstu miklu fljótar það ferði yfir ósýra brúna og kemur bara beint inn á Selfoss en fólk virðist ekki vera að kveika nóg mikið á því
2: þá er svona þá er líka frábært tækifæri til að selja mönnum eitthvað hérna í byrjuðin á leiðin inn á Selfoss
3: en sú leið er líka bara ansi skemmtilega kæra þannig gegnum ferma þau ekki er að pakka stokkseri og serma þetta allt
1: nákvæmlega Ég var einmitt á Stokkseyri morgun að sækja mér mold í garði minn hjá Heiðablóma og Stokkseyri þeir bara móku upp á fyrir mann og þvílíkt flott þjónusta
2: Hvað gerir moldina frá Stokkseyri svona góða?
1: Það er bara einhver sjávar mold og vikur og góður áburður í henni þannig að öll trén vaksa vel undan henni þegar það eru búin að fá moldina sína
2: Þannig að garðyrkjufræðingurinn, Magnús Hlynur, hann keyrir á Stokkseyri til að ná í bestu moldina
1: bara mæli með þessu og líka bara þjónustan er svo góð þarna og ég bara eftir að dreifa úrinni og græja helgina samhliða því að vera hérna á kotulettinu að fylgjast með
2: Hvað segir Anna finnst þér ekki bara finnst þér þægilegt að losna við kallinn svona í fréttatúra að hinga á þangað
1: já en ég bara stend með þeim er betur því ekki heim er að brjóta saman þvott og taka úr uppþvottavélinni og skóra gólfin
2: þeim er betri í sleiknum með þú teima
3: já hann sleikurinn alltaf betri er búin að vera á túr sko
2: kemur sem smá sveiknur með
3: já Magnús Kótilegt hann í fullu gangi, sko, ég efa það að þú hafi verið til 5 í nótt eins og Einar Bárðarson, hvernig tæklað þú þessa hátíð?
1: Ég bara fylgist með svona bæði á samfélagsmiðlum og fer á staðinn og ég bara verð að gefa Einari Björnssyni og konuna hans og fjölskyldur bara mitt stæðsta hrós fyrir þessa hátíð 16. sinn sem haldan og þetta bara stórkostlegt og þó sé aðeins blaut núna þá bara klæði fólk sér eggfarna og ekkert mál
2: það nefnilega eitt sem fólk, ég held að almennt við ekki einu sinni selfísingar átt að sjá því allir að þetta ekki sem streitar félagi sem stendur á þessara hátíð þetta bara einstaklingur og hér allt frítt
1: þetta
3: Já.
1: Og svo mikil hátíð og hellu líka í dag, allt sem flýgur,
2: flughátíð
1: Og svo Hreimur Örn að syngja sólnum í Grímsnesi klukkan 2, það alltaf tónleikar þar á laugardögum yfir sumartíma Þannig það svo jákvætt að sjá hvað margt að gerast og hvað fólk er duglegt að taka þátt
2: Já, það kemur ekki að tóma konu þegar maður hittir að mannum slið
3: Það bara þannig, Magnús, sko, nú alltaf eins og komum að tala áðan, svona áður við sleppið þér Það svona mikið, kannski, neikvæðin fréttum að utan og það oft herjar á mann einhvern veginn svona Æ, eitthvað svona kurr yfir stöðum mála og bara efnaðasmála og eitthvað svona Fáðið smá jákvæðisbá fyrir svona næstum missurum hér frá þér?
1: Já, já, það heilmikið margt að gerast, kýrnar að bera og það hérna landsmót hestamanna og það fólöld út allt og gróðurinn vex og vex og það bara svo margt jákvætt og það margar bæjarháttir framundan eins og hérna Þorlákshöfn og í Hveragerði í sumar og Selfossi þannig þetta alltaf að gerast þannig að Suðurland staðurinn þó að margir aðrir staður sem líka frábærir
3: Og fegurinn í nærumhverfinu, maður bara að opna augun
1: Nákvæmlega og bara brosa og þakka fyrir það sem vel gert Ekki gleyma að þakka fyrir strákar
3: Ekki
1: vera röfla og kvartandi yfir öllu
2: Fagna fjörbjörnuleikanum njólin og gullregnið og allir saman í stuði
3: Bara þannig Þetta búið yndislegt Magnús Hlynur Takk innilega fyrir komuna, njóttu dagsins Ég vona að fari vel með moldina Fari maður eitthvað fylgis með því á
1: samfélagsmiðlum
3: Svakarætt Magnús Hlynur, takk fyrir komuna
1: Takk fyrir þeirri frábærir
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu það grillgangur lífsins Það grillhlökkun í loftinu Krónan.
6: Sumar tilboð á N1 Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónu N1
7: Sigurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink
8: Þú á ferðalagi Suðurlandið? Komt í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar
12: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint Krambúðin
13: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugun Augað gleraugnaverslun kringlunni
14: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
15: Það þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin
14: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus
16: Mamma mía

0: Já, við erum auðvitað hér í beinni útsendingu frá bylgjulestinni Einu stattir hér á kótilettinu og hér fyrir utan okkur þar er fólk sko sveiflandi í kúlu
1: Fyrir utan okkur, hvað er það á miðsvindu?
0: Já, fyrir utan bílinn þá er einhver kúla hérna skoppandi Það er gömul og góð tíólitæki Fólk er að skemmta sig vel og sko Einar
1: Já
0: Okkar menn hérna úti með lukkuhjólið Já Þeir eru að gera allt vitlust
1: Það svakalegur gauragangur
0: Já, þeir eru bara sveiflandi gömlum konum og það eru bara allir Já. Að upplifa sig
1: Og það má vart á milli sjá, hvor finnst það skellir þeim eða konunum?
0: Ég, þær eru alltaf hrifnar, þau eru að hrifnar er Einar, þú settir inn færslu á samfélagsmiðla, hún vakti heldur betur athygli ekki þín fyrsta sem vekur athygli Þessi var svona tengt Selfossi og kótulettunni
1: Já
0: Hvað, svona, hvað fólk að segja? Hvaða nostalgíu hlutir fólk að tengja við staðinn?
1: Það ótrúlega margt sem að, hérna, og ég setti svona til að ræsa þetta, þá var ég með mynd af hápja flatkökunum og hérna,
0: klóa,
1: kanilsnúðunum og klóa, kókumálkinni og gott af vinn okkar sem við sögum aðeins rá hérna
0: jú.
1: Og svo eitt gamalt plötu umsla með skítamóral og svona að spyrja fólk hvað kemur upp í huga þess þegar að hérna þegar það heyrir sem sagt, minnst á Selfoss og það nú ýmislegt sem kemur og hérna og það nú nokkrir með skímúlingana svo eru nokkrir með Buffalo skóna
0: Já, þeir sko Einar, það ekki að segja að þú hefur ekki átt flottu Buffalo sko
1: Nei, ég átti nefnilega sko ég var reyla, þetta var á þeim tíma sem ég var að reyna að vera fullorinn
0: Nú.
1: Og þó var í háskóla út í Bandaríkjunum og þú veist, var bara of fullorinn fyrir Buffalo
0: skóna Já, þú varst bara of faglegur
1: Já,
0: þú hefur hélst
1: það Já, hélst það, en sko svo tvendi í þessu, það Þetta, þeir voru meira í X-18 sko
0: Já, ég man eftir þeim
1: Já, með hérna spækonum á
0: Ég sko, út að ég 175 cm á hæð
1: Já
0: Buffalo tískana hefði henta mér rosalega vel sko
1: Bara guðskjöf
0: Ég bara mist af henni
1: Já
0: Í staðinn fyrir er ég bara með rosalega þykkt innlegg
1: Já
0: Kemur upp á nokkra cm
1: Já, þetta er gamalt triks
0: Já
1: Svo eru margir sem tala sko Það er Fossnesti, það er Ingóll sem var skemmtistaður hérna fyrir ofan Fossnesti Já, ég kom nú aðeins við þar á tímabili með skemmtana hald Síðan er það Kráin sem að hétt Gjáin hérna í kjallaranum á hérna húsinu sem að núna sem sagt hýsir Ráðhús Árborgar
0: Já, ég ætla ekki að þykja smunna til því
1: Nei, það er bara ekki droslega margir sem mun eftir því þá er hafið mér sér mikið verið þar, sko. Já, og hérna En svo er svolítið gaman að því að það eru margir sem koma inn á það er alltaf mikið komið inn á hápi flatkökunnar og það allt saman og hérna en það var hér rekið bakari lengi af fjölskyldu sem bjónu bara hérna í næstu götu hérna við Sigtún og tímabili en sem sagt stopnaði og byggði húsi sem að núna hýsir bakari sem heitir GK bakari þar opnaði Gunni hérna Mallings Andersen held ég hann heiti sem sagt bakari fættur 1950 og bjó hérna á Selfossi bakari sem heit Guðna bakari og þaðan var mokað út þvílíku magni af brauðmeti og þú voru átt á því að þetta ég var á þeim aldrei sko þegar hérna lýðhelsu eða landlæknir gaf út eða hvað það var líklega verið bara samband bakarameistara sem að sagði að það væri ekki lægi með mann nema að tæki svona átta brauðsneðar á dag þannig það og ef við, það er bara einn þriði af fullanusbrauði sko.
0: Ég get sagt þetta ég var í mörg ár, tók átta brauðsneðar á dag með osti og í örbyggju og aromati og þá var ég ungur árum og var æfa fótbolta svo hætti ég fótbolta og hélt áfram að taka átta brauðsneðar á dag og það endaði ekki vel En við erum búin að minka brauðið.
1: En sko, það er svolítið gaman að því að þetta bakarí, sem sagt, skiptum eigendur og nafn, sko, 2018. En þetta lifir alveg, þetta er bara að fara á sama skorið og sko, allt sem tengist skímó, sko.
0: Já.
1: Að því að svo er náttúrulega farið aðeins yfir strípurnar og þetta allt svona. Og svo var hérna lengi vel hérna rútufyrirtæki á Selfossi sem heita SBS. Menn eru mikið að koma inn á það.
0: En Einar,
1: já.
0: Hvað? Af hverju varð Selfoss heima öllu nakkana? Hvað gerðist? Af hverju? Hvað, þú veist að manna best?
1: Já, það er náttúrulega, sko, það tengist, sko, nakkanir voru FM menn
0: Aja.
1: En þeir FM mennir heldur svo rosalega upp á skímó
0: Já
1: og veittu þeim mikið brautargengi það var á þeim tíma þegar menn horfðu bara plötuumslögin og svo hérna inn á bylgju og svo bara skítamóra það engin að fara, það var ekki heima hérna
0: þetta
1: eru pörupildar og hérna, þannig að þetta einhvern veginn og svo það sko spoilerabílarnir
0: já, ég átti spoilerabíl
1: já, þeir nefnilega sko kona mín úr Keflavík og hún sammála mér þessu það var miklu meira af þeim í Keflavík
0: Já, það kemur ekki ofast.
1: Og hvernig það náðist einhvern veginn að koma því upp á hérna, Selfoss legacy, það menn voru svona eitthvað í því, en ekki þannig að það sitja á vörumörkinu.
0: Nei, og við viljum bara árétta það að spoilerinni, þeir eru til í Reykjanesbæði, bara hafa þá reynir.
1: Já.
0: En svo eru svo fyndið hvað gerist í svona, á svona stöðum, eins og Akureyri, afturinn verður það svona mikil bílabær og það eru bíladagar og verður svona, svona motorsport menning.
1: Já.
0: Þetta bara gerist.
1: Menna spóla, það bara ring eftir ring.
0: Já, bara, og maður spyrir að hvað þetta gerir þetta, þetta var svo gaman.
1: Já, þetta var svo gaman. Svo ég veit af tveimur sem voru, sko, spóluð á milli ára, bara voru þetta bara alveg hangað
0: að búna
1: á næstu, sko. Þannig að þetta er, já, og svo er reyndar ekki hægt að, og nú komið hans inn og kent ekki fræði til það, hver komin að það eftir, þá var ég. það, Það var nú svona, og ég nefndi það nú, að þá fannst mér Selfoss verða heimsborg.
0: Já, það var það, og þetta er náttúrulega marg verðlun að kjöntu ekki frætstæður.
1: Já, það er nefnilega ekkert grín.
0: Næni.
1: Það er sem sagt, starfsfólkið héðan frá kjöntu ekki frætt á Selfossi hefur verið sendt út til útlanda til að taka á móti alþjóðlega verðlunum út af sko gangi útibúsin sér allalega upp á Selfossi.
0: Þeim eru þetta glæsilegt.
1: Já, en síðan er það pulsvagn. Pulsvagnin hérna við brúar endan
0: Já, ég held að það er aldrei að koma að honum því að það er svolítið mitt
1: Já, það er sko sjaldan fellur eplið langt frá pullaranum
0: Nei, já
1: Það er bara þannig
0: Akkurat
1: En það er svona gaman að því að því maður er náttúrulega alinn upp hérna alla æfi að ég mann sérst að þegar pulsvagnin opnaði hér á Selfossi sem var nú, það var nú eiginlega bara í svarkvítu
0: Já
1: Þá var það hérna við hliðina á húsi sem við köllum gamla bankan þar sem er blómabúð á Selfossi en þann dag í dag var þá sérst á móti gamla landsbankahúsinu þá opnaði þar lítill pulsvagn og hann hétt Friðrik Frikki sem var með þann pulsvagn síðan eignast hérna Magnús Maggi Pulsa pulsvagnin og konan hans hún eignast svo hérna pulsvagnin alveg fer með hann og þá var hann nú komin hérna utan á Tryggvaskála sem er þar sem hann reyndar ekki í dag
0: Nei.
1: En var síðan fluttur yfir hinum megin brúna sem hann í dag og þar er minna það held ég að sko það er bara annálað sko bara hvað það gaman að vinna þar sko burtsi frá því hvað pulsnar eru góðar
0: auðvitað ég kem þann við fórum sko þetta það leti þér ég man að við vorum að fara í hátíðisleikum ég var í menntaskólanum við sund
1: já
0: svo tekið rúnturinn bara hingað að fengi sér pulsu aftur heim og sleppti einum tíma sko
1: já bara
0: það bara geðvægt
1: já bara fór að fannum við sko
0: ég bara fór
1: ég á já vini út í víða veröld sem að finnst þeir ekki vera komnir til Íslands þegar þeir eru búin að fá pulsu í þessum pulsvagni og þá svona, ef að það næst ekki þá að lágmarki taka bæjarins bestu í borginni sko en síðan það bara svo hérna þegar þáverandi aðalegandi hérna varð loksins viðraði hæf til að selja pulsvagnin þá duði ekkit minna fyrirandi bæjarstjóri hér á Selfossi til þess að kaupa reksturinn
0: auðvitað,
1: já, hún hafði alist upp við að setja á eina með öllu bara frá unga aldri þannig þetta er sko þegar að þetta er bara þú veist, þetta er bestu deildar lið sem spilar í þessum pulsvagn sko.
0: það þarf að gera þetta vel eins og annað Einar, hér eftir augnablik þá ætlum við svona út á miðbærin hér í Selfossi heldur betur verið vel lukkað verkefni, við getum orðað þannig og fólk sækir þessa staði mikið og það verið að gera frábæra hluti Einabjós, maðurinn svona kannski heilin á baku þetta
1: Lettumaðurinn,
0: hann ætlar að kíkja hérna á okkur
1: hann verður ekki bara löf léttur, heldur að vera hann löf léttur hérna.
0: Það er bara
1: þannig
0: eftir augnablik

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7.

0: Regla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
1: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt?

0: hérna getur ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjum hvað þú ert að lesa.
1: Líkil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum hún sem verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan.
3: Björt og brosandi í fjörðu.

0: Já, við höldum hann fram í beinni útsendingu hér frá Selfossi, Einar Bárðar og Bolli Már. Já. Og ég, hann er bjartur og ég er brosandi, við deilum þessu svona með okkur.
1: Já, og báðir breiðir og bráðlaglegir.
0: Og blessaðir.
1: Já, blessaðir, blessaðir, já.
0: Eftir að séra Guðbjörg kom hérna, fyrsti viðmannandi dagsins.
1: Og brosandi að því að Magnús Hlynur var hérna.
0: Já, þvílíkur kongur.
1: Já, nú
0: eru... Geitin eins og unga fólki, segir.
1: Já,
0: Herðu Einar, sko, ég ætla aðeins að taka okkur frá Selfossi.
1: Já, nú.
0: Og fara með okkur til Ameríku.
1: Nú.

0: Ertu til í smá ferðalag?
1: Já.
0: Sko, það náttúrulega þannig að í kvöld klukkan 9 þá svakalegur leikur.
1: Já.
0: Við erum að tala England-Noregur.
1: Já.
0: Við erum að tala Erling Haaland gegn Harry Kane.
1: Erling Haaland.
0: Erling Brot Haaland.
1: Já.
0: Og það náttúrulega stemning í þessu liðum og það eiginlega engin leið að vita hvernig þessi leikur fer. En þetta verður ríkilega spennandi.
1: Hvorum meginn slær þitt hjarta
0: sko,
1: í þessu?
0: Sko, það það sem ég ætla að segja. Ég hef aldrei verið með jafn mikið dilemma þegar ég kemur á einum fótboltaleik.
1: Nei.
0: Því að ég hef alltaf haldið með Englandi. Ég bara 2002, þá þetta í hérna Suður Kóru.
1: Já.
0: Og þá Michael Owen, enski landsliðsframherinn og Liverpool-maðurinn, sem reyndi að sveika okkur svo, en það annað mál. Þá var ég að horfa á hann, gisti bara í tjaldi með vinum mínum, vöknuðum alltaf 7 á morgnana, fengum okkur Pepsi og horfðum á leikinn, sko.
1: Já.
0: Og þannig ég hef alltaf haldið með Englandi.
1: Nei.
0: En núna eru náttúrulega frændur okkur í Nóri með þennan glæsikall Erling Brotthóland. Þessu flottur
1: hann er eins og hann er eins og einhvern veginn svona stofnfrumu bættur víkingur.
0: Já, hann bara, er það.
1: Já.
0: Þannig svona hafi verið sko búið til að tilraunastofu.
1: Já.
0: Og hann er sko andinn og áran og orkan yfir honum. Hann er eins og sko hann sé einhverju annarri vít sko.
1: Ég myndi henda mér bara út í horn ef hann kemur laupandi með boltann á mig.
0: Ég myndi bara hvetja til þess.
1: En ég veist að þetta verið mjög erfitt af því að flestir Íslendingar eru alveg aldrei uppi það að horfa á enska boltan menn svona menn verður kært til enska landslýsins sem hefur reyndar ekki getað raskat.
0: Nei, en, svona, náða ágættis árangri svona farið langt, en við vinnum
1: það var svolítið mikið hjá
0: mig við,
1: ég tónaði þetta hans niður, þetta var svolítið mikið hjá mig
0: en þeir eru ekki að vinna neitt
1: Nei.
0: Það er það sem þetta snýst
1: og svo er gaman, það er frændregnin ef við sættum okkur við að borga meiri skatta þá værum við þá í Núri og hérna, en borgum samt nóg hér þannig að þetta er,
0: já miklu meira nóg,
1: já.
0: Einar eins spurning fór það verið brjóstað þér, nú ertu markaðsmaður mikill og ég, þú veist, víkingklappið var rosalega svona við komið því á kortið almennilega nú eru sko, við getum alveg sagt að normenn eru hallarislegir, þú veist, þeir eru ekki kúrfólk
1: nei, alls ekki,
0: alls ekki. Og þau eru að gera ró þetta er sama element
1: Já, þetta er sama element
0: Og ég, þetta fer fyrir brjóstum
1: Þetta er það sem að menn kalla í sköpunargeranum Þetta er, það er minni Þetta er svona, það er sterkt minni Þetta er ekki sama,
0: Nei.
1: En það er sterkt minni
0: Já, það er sterkt minni
1: og En við megum ekki gleyma því að við stálum því alveg óbreytu frá einhverju skosku
0: fjölslið Já, en það var nú bara eins og stela namið að barni
1: Já.
0: Þú veist, þeir voru ekkert búin að gera þetta Þeir voru þetta bara móðvelskir
1: Já, þeir látu þetta bara líka til glugga og,
0: Já,
1: og var ekki til hugsa um þetta
0: Nei, ekki neitt, sko Já. En þetta er svakalegu leikur, svo náttúrulega eitt í nótt Þá er Argentina Sviss
1: Já.
0: Þar er Lionel nokkuð Messi
1: Já.
0: Besti fótboltamaður í heimi
1: Já, ég vil mjög gjarnan sjá hann klára þetta Það er bara eitthvað Hjarta mitt slær í takt við Lionel Messi
0: Já, ég er þar líka En ég held með Englandi, ég held með Norri, ég held með Argentinu Flókið líf
1: En mest held ég upp á Luka Modric og Króatíu Þeir eru bara ekki lengur inni Þannig
0: Nei.
1: Að þá fer
0: ég
1: á
0: Ert þú Króatíu?
1: Ég bara, sko Þegar að við spilum á móti Króatíu Annars vegar, svo spilum við á móti Portugalensunni Og ég man að Seven Urðaði yfir okkur hvað er miklu reymingjar Þó náða Kristofna jafntefli og þar með Luka Modric sem var tapaði fyrir okkur hérna inn í svona lögatarsöldu og hann sagði bara við vorum ekki nógu góðir þetta er ekki nógu gott
0: Þú kunnir að meta það?
1: Já, bara taka ábyrgð á sínum gjörðum
0: Það er
1: mikilvægt Það er númer 1 og 3 maður er ekki orðin full þroskað fyrir maður að gera það Ég er ekki segja að ég hafi tekið ábyrgð á öllu sem ég gert
0: Nei, nei
1: En maður reynir og reynir að gera meira af því og kunna að meta það sem aldrei færi dimann
0: Ég er að vinna í þessum Herðu, hér eftir augnablik Einar Björs, hann er mættur í lestina Hann er að koma sér fyrir
1: Bæn
0: Maðurinn sem er á bak við allt sem gott er akkurat núna
1: Já

er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins.

0: Sumarmessa í Útskála Sók, sunnudaginn klukkan 20. Útskála Sók. Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Lágafellskirkju, sunnudag klukkan 20. Brautarholt Sók.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Ha?
5: Þetta alvöru guggamaður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: iCamper Topptjöld. Eigum iCamper Topptjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topptjöld og vagnar.is. Þetta er Bylgjulestin.
10: Þetta er Bylgjan.
11: Já, við erum í góðu yfirlæti hér á Selfossi, Bolli Már og Einar Bárðarson. Einar, nú erum við komnir með mann sem kannski potturinn og pannan í þessu öllu saman.
12: Já, mér finnst ég vera mjög vel settur núna. Ég með hagkaupsgrillaran hér á vinstri hönd og góðulegtumanninn á hægri hönd. Og við erum að tala mann sem ólst upp í grasa 17, sem er svo sem ekki frá sig og færendur, að grasa grillið, sumar grillið í grasa honum var... Það var það sem að skýta morall stegið sín fyrsta skref.
11: Nú.
12: Já, þeir voru 7 ára.
11: Fyrsta grill Selfoss bæjar og Suðurlands má segja.
12: Já.
11: Það ekki annað.
12: Kann man að sjá okkur.
11: Þetta er sagan.
12: Við erum rosa lítið fyrir alhafa, en þetta er staðan.
11: Þetta er staðan. Ég trú ykkur. Þeir eru mjög sannfærandi menn.
12: Já.
11: Sko, já. Góðan daginn, Einar eitthvað ég.
12: Já.
11: Það maður kynist ykkur. Nei, þetta var...
12: Já, takk fyrir komuna.
11: Já, takk fyrir komuna. Þið verður ekki stuðin eitthvað. Hérna, nei, þetta var, við vorum að grilli, göttu grilli á Djúbói árun áður og svo árið eftir og fóru á Selfoss og opnuðum grasagrilli sem fyrir, já, það var 1986. Svo. Já. Nákvæmlega hannig.
12: Greifanir í galdaleik.
11: Já, mægilega séð það.
12: Já. En það var, ég meina, grasagrilli var nafntóka og svona fyrst og svo hefur bara götugrillum hefur bara ringt yfir öll hverfi landsins.
11: Já,
12: það er bara
11: svo leiðis.
12: Og er það þaðan sem að kótuleitan svona verður til eða hvað?
11: Já, sko, ekki langt frá. Nei. Mögulega 2 árum áður þá byggðu við svið í Gwendi Lís og í grasa 19.
12: Já.
11: Grilluðum pulsur, nei, seldum pop og djús, síndum föt og mæmiðum júruvæsjónlög, það var 1985.
12: Seldu þinn, það var frýttinn?
11: Nei, það var frýttinn, seldum poppið og djúsið og daginn eftir byggðum öll í götunni í götugrill. Kjeftum pulsur fyrir allt sem að eittum öllum peningum sem grættum. Þannig við erum eiginlega andur tekaði samanleik hérna 30-40 ára síðan núna.
12: Þú fær bara ekki nóg.
11: Nei, þau eru með þá í þessu sama, sko.
12: Við vorum að fara yfir þetta hérna, sko, tónleikar í gær og á fimmtudaginn, því að ég var að segja að það náttúrulega svo rík músíka í þinni fjölskyldu, að það þú heldur hefðinni og eins og alltaf svo fimmtudaginn og reyndar í gærkvöldi og ég veit að það er þannig líka á eftir þegar tónleikarnir byrja, sem sagt, kótilegtu tónleikarnir músíkfestivalið að þú ert að gefa ungu tónlistafólki tækifæri í mikla meira mæli heldur en kannski maður sér annars staðar.
11: Já, þetta er bara þannig, maður hérna rennur blóðið skildinu með þetta, við maður askvaðast í hljónstötu frá 1987 á fimm ár og lagðið svo gítarinn hillinu og þá fengu einmið svona tækifæri og þetta skipti sköpuð, maður á vídeo alveg að fyrstu gig og nú maður fannst þetta alveg stórmerkilegt og þarna voru ég bara í gær og nokkra hljónstötir og svo 15 ennþá meiri
12: Bittu,
11: og allir pappanir.
12: Hljónstöt sem við sáum í gær, hétt Bittu.
11: Hún heitir Bittu, já.
12: Svo eru sliskaurarnir á fimmtudag
11: og Hveragerði og hérna
12: Koppafeiti í kvöld, ef maður rétt.
11: Já, og Koppafeiti.
12: Þeir eru nú komnir aðeins áfram.
11: Já, þeir eru nú komnir aðeins. Sko, við erum búin að vera í þessu raunum alla götur í og með að bæði plugga skítamál 1996 á þjóðutíð og og veðugöðin og stöðlabandi sem er bara fætt og getið á, stöð, á, á kóttuleitunni
12: Já, já
11: Þannig að við erum að íta íslensku poppi mjög mikið áfram
12: já, En það leint og ljóst
13: Ég til myndband Í mitt af kóttuleitunni Það sem stöðlabandi er að taka læri lei
12: já.
13: Og það er bara maður bara svona Af hverju er ég ekki? Það rosalega stemning
11: Já, það var eiginlega sko Já, þú verður eiginlega það að skera stemninguna bara að horfa á myndbandi
13: sko.
11: Þetta var reyndar alveg historical moment og það var eitthvað geggjað að gert Það var sigga með þeim
12: já.
11: Og þá endtók við leikinn að hluta til og þeim eru sárt saknað þeir var að vera öll árin á lögatiskvöldinu alveg frá byrjun þannig þeir þurftu því miður að frá hverfa
12: á landsmóti
11: landstamann
12: það er gul við verum
11: er
13: þetta ekki gul spjald bara?
11: Þetta er eiginlega gul spjald nei, þeir fá sko fyrst áðurun þeir fá eitt þeir fá eitt síðan síðan upp til þess að hérna
12: til þess að það fá rautur að fá leikmann en sko hægjum aðeins á ferðinni og förum aðeins yfir sko því að hérna þó að það sé nú þannig að við göttum góðan vinn okkar í vor og það bara var nú þannig að Björgvin Halldórsson kom á kóttuleittur í fyrra á 15 ára afmæli og hann er hann blóðið til skildunar því erum alltaf gamli félagar og ég held að á seinni árum hafi aldrei séð Björgvin Halldórsson í betra formi heldur en með stöðlabandinu
11: akkurat
12: á sviðinu hjá okkur í fyrra Það nefnilega líka að saga þar því að þú varst 12 ára nýkomið fermingan penningan í vasan þegar Björgur hringir í þig og þú verður rótari, nei, ljóðmaður hvað, sléttúlóna?
11: Jú,
12: var ekki sléttúlónir?
11: Jú, sléttúlónir
12: Myndbandi hjá þeim var í svarkvítu þannig að
11: Já, ég var 17 ára og það var svona já, þar var svolítið línalögð í þessu og hérna Það var ég nýhættur með gítarinn og hérna var alveg búin að átta mig á því að ég gat ekki að spila sólo en góður í riffinu sko En hitt var síðan bara ekki síður skemmtilegt og þetta alveg magnað að vera búin að vera í tvo mánuði að praktísera þegar einn frægjast Íslandingur Íslands ég gerist hirð hljóðmaður hjá honum og byrja ekki allt að legg á svona samskonar hátíð þenni, og var þar í 93, 2, 3, 4 og 5
12: Já
11: Og 95 þá var ég líka með þjóðutí þannig að svona aðeinslis að flækja þetta fyrir 21 ára gamla stráka að sjáum báður þessar stóra hátíðir
12: En hvað verður svo til þess að þú og náttúrulega bara fjölskyldan og þú og frúin á sínum tíma þegar þið ákveðið að fara að halda kótulötuna og nú er þetta orðið fjölskyldu verkefni
11: Jú Við erum hann orðið fjögur að rífast og
12: Margir láta þessi að duga bara að sjá saman garðin og eða bara taku vel
11: Já, nei, þetta bara ég var búin að ganga með þetta ég var maður mjög lengi eftir ég var búin að vera í að það bann alltaf fjóruðunga á þjóðutíð að vinna með þeim og kannski ekki alltaf fyrir þá á þeim tímapunkti en svona mér varst vant eitthvað í minn heima bæ og ég sem ég með græðurnar og ég með þekkingun og tenglanetið og ég sem ég það bara geri þetta sjálfur og bara sópa saman öllum þeim hátíðum sem ég unnið á í eitt möndul svo lá ég undir feld í viku þessu hvað ég kallaði þetta þú veist, kjötdæði mikla, fiskidæði mikla lopapessan eða það sem þess að þjóðutíð eitthvað, fann bara eitthvað nógu vitlust sem engi skildi, sérstaklega fyrstu 2-3 árin og hérna og kalla þetta kóttuleittan og þetta var bara þetta svona stöður keppni eða láti þetta ganga upp og tók svolítið tíma og svo sagði einn vinur minn Einar, er kannski spurning að þurfum kannski að breytum nafn og finna eitthvað annan nafn á þetta og hérna og ég sem þetta er eins og meira sálega sjónsmins þetta er ömulegt nafn fyrst það er ný dönsk, síðan ekki sól þetta er ennst allt ég sagði bara, Palli minn, við höldum bara okkur striki því hann var búin að vera öll árin
13: þú ert bæðið mjög flott eftir hefna
12: gefa það
11: Já, þetta er meira enn úr blóði til kinnana með það en hérna lafið hana við heldum bara þessu nafni og svo bara festi það sér sessu og fólk veit alveg hvað þetta er sko. Og hérna
12: Pallir í kvöld
11: og Pallir í kvöld, nákvæmlega í 16. sinn
13: Já, hann er hægt að væla í nafninu
11: Hann var náttúrulega aldrei að væla, hann var bara með hugmyndi þetta gekk hægt en örga organik hverju ári
13: En er það ekki best,
11: slóðum stætti og það er búið að vera svo núna, það er ekki alveg glampandi sól þá er sér svona sól bak við skýinn það er alveg náttúrulega gríðaleg mæting í bænum og gríðaleg mæting núna þannig að það er raunni Já, og það er það sem er raunni, það var bara trygglind fylgi sem við fengum hérna, skilur við, og skipta engum ári hvort sé bara glaða sólskinni eða eitthvað smá suddi eða eitthvað, það hefur alltaf bara verið sama hækkunin, ár eftir ár eftir ár, og það er svo gott, þannig þetta er bara kúnar sem er ekki fara neitt.
12: Við vorum að dásama hérna, og við rættum hann aðeins í gær, og við lókuðum portinu hjá þér, þessi inkoma hjá Eika Hugs í gær er þetta er bara goðsagna materiál. Þetta var hann,
13: er maður að missa sögunni skrifaði í rauntíma.
12: Já, þetta var nú tekið upp og dokumenterað mjög vel en ég meina er þetta ekki bara einu á hápunktunum á þessum 16 ára eða 16 kótulettu sprengjum að sjá Eika Hugsandi í gerkvöldi
11: það, já,
12: jól ég, alla daga tíunda
11: með alltaf ég hann sko kom fyrir 5-6 ára síðan og svo langaði með að fá hann í fyrra og það gekk ekki upp í miður 15 ára mannlu hann ég lá hér núna aftur og við náðum að bóka flug og hann bara ákvað að drífa sig og hérna og síðan og það var svona að reyna að velja kvöldi og það enda með að náttunum var að ljóta kvöldina en stöðlabandi svona færiði sig og letum hann elta það og, og svo var ég svona brainstorm með þetta og ég segi við þetta Marino og það var stöðlabandinu við erum að fara að taka jól alla daga, punktur og pasta þessi krakka minn öskur syngja með hvert og þetta einasta þegar þið sjá og heyri röddina þetta er röddin sem söng þetta lag og það stóð heima, það var allt vitlaust og og þetta var nættir ekki eina jólalagi því að stöðlabandi tók nú held ég eitt jólalagi við og hérna það er nú fasta brókarónu vist en hérna þetta er hérna þannig að þetta var algjörlega historika moment og svo crossfettaði sko Sigga Bendis með honum og þau tóku hérna ertu ekki að plata mig?
12: Akkurat.
11: Þannig að þetta var ótrúlega gaman og við erum bara full eftirvendingar fyrir kvöldi
13: Já, hvernig er kvöldi?
11: Kvöldi er náttúrulega risastórt þetta eru 15 atriði sem við alveg hestúsum í gegn frá 9 til 4 5 ef að bara þannig liggur á okkur og veðrið ætlar að vera í kvöld það verður bara ótrúlega flott útivista veður þurrt og gott og hérna með hvernig gærkvöldi var sem alltaf algjörlega himnest og hérna rosalega bara góð stemning í bænum þannig að ég er rosalega spenntur að sjá að þetta verður virkilega
12: Við erum með sko, í kvöld erum við með Papara, við erum með Pál Óskar, við erum með Birnir sá ég er í kvöld, hver eru fleiri, manstu þetta?
13: Blöð,
12: það er eina skipti sem að þeir vera á Suðurlands undirlendi og fram að jólum eða hvað
13: Það verður störa
11: Mér skilst það, hérna, neini það eru, ef við förum yfir listan, það er hérna Guðjón og Jóna, eitthvað fólk, ef það kynnar og DJ er í kvöld
12: Burt á klubnum, hvað er þetta í lagi?
11: Já, burt á klubnum
13: Sjáu ég hvað ég vel að
11: mér í
13: Koppafetti
11: og Klara Einars og Pappar, Birnir, FN95 Blöðu, Sverrir Bergmann og Dr. Viktor Selma Björs, Páll Óskar, Lofgúru, MC Gauti, Nussun og Hugo, Háski, Sera Björsi og Rea þannig að við verðum sennlega, já, við verðum sennlega sólin verður risin aftur sennlega þegar þetta verður búið
12: Væntanlega, sko, hérna. Við, þú varst með hérna sko, þú veit, já, þetta er hérna sko, við skulum ekki skauta yfir Lofgúru
11: það
12: er eitt verið Selfoss þá líka verður allt bara eins og
11: það er raunverulega hápunktur hátíðina strákar, hann er búin að vera öll ánum meitt og það var hann bara að klöða gangi faxið sem ég sendi þarna Grindavík
12: það kom upp í vinslustöðun í Vestmanni
11: ég gerði 481 en ekki 481 og hérna hann mista fyrsta hátíðinni hann er búin að vera alla góti síðan og við erum með hérna eldblásara og alls konar dót
12: ég er nefnilega á því bóli að sko tónlistarfestivalið ætti að heita eitt fyrir Selfoss en eins og þú heyrðir hann er ekkit óstæðan því hann haggaði ekki fyrir
13: Nei,
12: þá var þetta ekki fara að breytast
13: Nei, ég held að það sé að
11: þetta er eins og okkar þemalag og þjóðatíðalag þetta er okkar þjóðarlag Selfoss og haldið því heiðri
12: og það er svo mikið þjóðatíðalag að aðrir höfundar kom ekki nála þessu það er bara með parkir á þarna það er óþarfi að vera með marga þjóðsöngu
13: samlega því
11: akkurat
13: hann að Lofgúru, hann á sko hér er hann kóngurinn
11: já, hann er kóngurinn hér og hann kemur alltaf upp á svið í hápunkturinn mætingarinnar hápunktstæðningarinnar og hérna sem er svona hálf tvö
12: og það er sko það er svo mikið af eldgleypum með þeir ekki eldgleypar þeir náttúrulega spúa eldgleypar að það er bara hérna það þarf ekki að fara í grændakýningu því að það er bensínstöð bara rétt hjá Það er bara þannig
13: Þetta er
11: hendur Þetta er algjörlega históriðar kvöld held ég og þeir sem er ekki ennþá búin að næla sér með að geta farið inn á kodilegna.is og hérna og svo held ég að kaupa við hurðina restina meðurum eins og kallum það það er aldrei hægt að tryggja það
12: Ég myndi nú ekki
13: takk Nei, drífa sér bara að kaupa
11: með Já, þannig að það er svona tryggar á gengur hraðar gegn og hérna að því að með hvernig mætingin var í gær þá náttúrulega verður þarna alveg sneisafullt í kvöld
13: að bæði til í
11: mjög svo og hérna
14: mjög eitthvað bara gestirnir svo fínir það var bara fólk var fyrir mynda og við vorum að fara yfir hérna og vorum að lesa hérna úr dagbók lögreglunar að vesta sem að kom fyrir að það kom eitthvað með skýrtenni frá fantasínum og var að komast inn menn,
13: það er jákvæmt
11: það er ekki verið það sko jú, þetta er auðvitað langar við þessu fólki auðvitað að gera eitthvað í sínu lífi en ekki ég. Hefur það sveitabölu sem við höfum
13: það
11: voru mættir á 13 ára sko, til næstu því
13: við höfum öll svindlað okkur einhvers þar inn
11: já, sama hvaða rannið það ert og hérna Þeir sem eru sko stífastur og vestir í því að reyna að fá okkur til þess að breyta og hærða reglunar það var blessa fólki sem var hvað erfiðast Sorry Þetta er bara, þau halda allir verðið svo þau sko Þessin eru að reyna sko gerlis niður alla og hækka allt og banna allt og stafur að lifa þess að fólki bara njóta þess að
14: Seta bara svolítið
11: að Homo sapiens og hittast
14: Seta bara svolítið að sigri út á þetta og hafa gaman
11: Ég meina bara að hitta hvort annað Þetta hvort annað, það er það sem við gert í aldir alda
13: Já, það er bara þannig og það breytir seint eins og við segjum að byggjum lífið í lag
14: Herðu, og við langar að segja við ætlum að nikið andur restinni árun og klárar, það er náttúrulega hér fyrir utan er ekki þverfóta fyrir gasgrillum og kólagrillum og hvað þetta heitir allt saman síðan, sko, það er grillsýning það er hérna, það er verið að keppa hérna, í pulsum og alls konar dóttur í hver er pulsa ásins og hvað þetta heitir allt saman ég ætla nú ekki að leiða að fara ólónd í það en svo er verið að grilla hérna kótulettur til styrtar
11: Barna með krabbamein, heitir félagi þetta Barna með krabbamein fyrir að þetta SKB, það er búið breytist og var eitt nafnu og rýbrandað sami málstaður og hérna
14: sömu kótulettur
11: já, sömu kótulettur
14: og, hérna, og það er sem sagt hérna getur komið og keift ég var hans og grillin í gær og þá var fólk að kaupa bæði grillað og ógrillað
11: já, fólk getur komið núna og það er til 4:30 og það getur komið og keiftir og tekið með að setja á grillið og við erum svona mælt með því að fólk taki eina grill lámarka eina kótulettu per barn eða barnabarn og hérna, það er svona megin þeim að ég þessu og þetta hefur safnað alveg gríðalegum upp að þeim
14: og alla forritur að fá eina kóta
11: nei, þannig við skorum alla að koma þarna á þennan básan í miðunni eini staðar sem er flaggað í og eini staðar sem er raunin þetta borg eitthvað hinn er allir að gefa smakk og þetta er styrtar og hérna
13: ég ætla að kaupa kótalettur
14: þannig er verið að grilla fyrir gott málumni og það er ekki bara það þeir leggja sko það sem kemur úr þessu svo hafið við verið að leggja líka tvöfalda framlagið
11: við hefur verið að leggja þeim móti
14: þannig að þar líkur hjartalagið og ef ég maður rétt þá hafa menn líka verið með kótulettuna framan á einhverjum íþróttabúningum hérna líka
11: Jú, við vorum með
14: Þannig að þið leggir svona fóbolstanu, til samfélagsins tilbaka
11: Já, við gerum það og erum Þetta eru þetta bara aðeins að segja, við erum að reyna að deila gæðanum og það er partur gleðið inni að halda áfram og við heldum bara ótröð áfram í því inn í framtíðina og vonandi bara getum við verið hér áfram á þessum frábara garði við þurfum ekki að fara ykkur eitthvað annað
14: Já, það er eitthvað að þrengja þeirra
11: Já, það er verið að reyna það um ýmsar hugmyndum það en ég vildi að menn sjáu það nú að það er ekki mikið gefispor
14: Fyrir þá sem að vilja tryggja sig miða í kvöld
11: Akkurat
14: Hvar er það?
11: Kótulettan.is
14: Kótulettan.is
11: Já, það er miðasalan
14: Já
13: Drífa síðan á kótulettan.is Tryggja sig miða
14: Einar Björnsson Gangur vel í allan dag og allan nótt og aldir alda eins og ég segir í guðspjallinu Takk hérlega fyrir komuna
11: Takk fyrir

0: Sumarfestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
5: Lengra bragð Meira prótín Gea skýr Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
0: Björt og brosandi

0: Já, það er oft merkilegt að sitja með góðum mönnum. Ég gerði til dæmis síðasta lögðu þetta og satt ég með Svala og Gunnóla og þeir voru að rifa upp gamla tíma frá sjálfunum og það er svona lifnað yfir þeim.
1: Já.
0: Það var svona sami, hvað maður að segja, glampin í andliti þínu þegar þetta lag kom á. Hvað er málið?
1: Já, já, þetta er svona, það er svona smá saga, hérna, við komum nú aftur að við vorum að ræða hérna eins og mann, við mistum Björgvin Halldórsson í vor og hérna, þetta lag, Hringi mömmu, er á nýju, hérna, plötuna Stefa Hilma sem var nú að fagna 60 ára ámali í tví uppseldri hörpu, alveg hreint svoleiðis æðislegum konsert.
0: Þú varst þar?
1: Ég var þar og en... Ég var staddur nýri á Alicante svæðinu þegar að þessar fréttist bárust af fráfalli Björgvins
0: Einmitt.
1: Og þá bara kortir áður hafði ég staðið með á, bara á tómri tilhulun rekist á Önnu og Stefán Hilmarsson og hérna þá var hann að segja mér að þessar plötu og að þess að það var í lag á plötunni sem heitir Hringdi mömmu og þegar hann kemur heim og þá myndir Björgvin Halldórsson hljóðrita sem sagt duett söng á móti honum í þessu lagi og það varð aldrei af því að Björgvin lest bara og við fengum fregnir af því bara 5 mínútum eftir að við stóðum hann saman að spjalla
0: Ótrúlegt
1: Þetta er ótrúlegt
0: Var ekki surrealist?
1: Jú og þegar maður veit þetta og þetta er svo mikið í anda Björgvins þetta lag Já. Þetta er svona amerískt Þetta er sérst amerískt country lag og Stefán er hérna búin að stílfæra og staðfæra texta yfir á íslensku og hérna maður heyrir eiginlega sko Björgvin syngja með í viðlaginu þó hann sé ekki þar sko í fysisku þannig að þetta er svona ljúfsár saga
0: Na, þessum, svona fyrst við erum byrjað að tala Björgvin ég er náttúrulega, þú veist, ég er elst upp og það er bara gullvagnin og þú veist, maður heyrir bara öll þessu lög og maður veit bara sér að þetta er greinlega kóngurinn og svona ég hefði viljað finna sjá þegar hann var í præminu
1: Já.
0: Og sem stærstur þegar Ísland var sko það var stærra land og það var ekki búið saman okkur myndinutur og símanum og búið að smækka þetta
1: og lengra á milli okkar
0: Já, það var sjálfgefar að sjá menn eins og Björgvin
1: Já.
0: Það er ekki þetta aðgengi
1: Nei.
0: Var hann númer eitt?
1: Já, ég man þetta bara skærasta popstjarna Meni, hann er valinn popstjarna í Ísland þannig að 67 eða 8 í Laugardalshöll eða 69, maður það nú ekki, hún ekki fætur þá hann eða hún er verið það engi með mig en síðan er hann bara svona bara household name eins og maður segja í Ameríku bara allar kundu síðan og ég held að Björgvin eigi 5-6 hátinda í sínu ferli þannig að segja bara ungjæðingurinn og sem er allir í svarkvítu og svo kemur Brengló og svo kemur hérna gullaldan tími í Eurovision þegar hann að syngja þar inn á fullu síðan eru tímabilið á Broadway þegar hann og Hotel Íslandi þegar hann með hverja veturna þar sem hann nánast upp á sitt einstæmi fyllir húsi bara undir alls konar formyrkjum það er alltaf bæði söngsýningar í hans nafni og rocka á himnum og hvað þetta hérna og allt saman síðan er hann í framleiðslu hlutverkinu og síðan verður hann þessi svona land faðir og gæslumaður söng arfsins með íslenslögum Það er ekki allir sögu jólagesta það er ekki að týna með það en íslenslaga blöðunar allar þar er hann að taka inn sko, svona dægur lög úr hérna úr vegteppi íslenskar tónlistar endur gera og svo fór hann í kirkjutónlistina og þannig að hann er sko þræðir hans liggja alveg ótrúlega við
0: og hann sko, hann líka hann, þú veist, hann skildi poppið hann skildi hvað maður að segja bólin
1: hann skildi fyrst og fremst þjóðina sem hann var að syngja fyrir
0: já, og það er, þú veist, og maður sér það og það er svo þakklátt þegar að listamenn koma fram sem eru sko stoltir á popminu stoltir að því að vera að lifa þetta stjörnudæmi
1: Akkurat.
0: Og þora því sko
1: Já, hann var ekki að reyna að breyta hjartalagi þjóðarinnar hann söng bara beint inn í það og hann var ekki til svo hérna Það var ekki þetta, býttu bara, þú fílar þetta einhvern tímann Nei, þú bara fílar þetta núna
0: Það er bara þannig
1: Já, og hann var hversmanns hugljúi þegar maður komst inn að ég var nú svo heppin að eiga hann sem vinn og kunningja og veiðifjöla og svo söngu nú lag eftir mig og það er nú svona sirkabát eins og að fá fólk á orðina
0: Var ekki helvítið gaman að fara með hann með veiði?
1: Jú, það var náttúrulega alveg stórkostlegt og við fórum, sko, nokkru sinni fórum við bara tveir og ég var nú eina sögu af því þegar að einn landeigandan við Húsíakvísl var sem sagt, var svo æstur út í okkur af því ég held við höfum verið kannski að fara aðeins óvarlega með reglur hérna, veðireglur svo aðeins eins, ég ætla ekki að fara út í það
0: Nei.
1: Þá held ég að ég erði vitna því að herra Björgvin Halldórsson er tekin að lífi en sem betur fyrir liðu báðir af þessa skoðun hjá landeigandanum sem
0: er
1: ekki parhært með, við heldum við værum á Silungasvæðin þá vorum við á Laxasvæðin og það að vera
0: að fara út í smáatri Það eru við erum við auðvitað í beinni útsendingu hérna frá kótelutinu, það er sko við morðað þannig einar að það er krökt á fólki
1: Já, við erum bara hérna Við erum í Sigtúnsgarðinum, við erum hérna við suðaustur enda Sigtúnsgarðin sem er stór og mikill og hér ég er bara að vera að segja það ég, hérna, að því við setjum hérna inn í vagninum og erum svona svolítið upptegnir að því að halda þjóðin upplýstri að því hvað er gaman hjá okkur en svo þegar maður laði bara út og þá fattum að heyru, það er bara ógæslega gaman
0: það er ógæslega gaman, við erum ekki að ljúga neinu
1: nei, hérna fyrir utan eru æslabelginir að snúa bylgju hérna lukku hjá
0: halló lati
1: og svo verið að grilla hérna onni fólk alveg reynd í öllum
0: starfum
1: þurfum
0: við ekki að komast í
1: og hoppar á hægri fætinu
0: við erum í beinni hérna, við eigum nóg eftir Lili Alfreðs ætlar meðal annars að koma hún heiður grillari eða ekki
1: Jó, hún ein af þeim sem að grilla hérna til styrktar pönnum að grammen
0: Æðislegt.
1: Og svo er þannig að Leo Arnarsson hérna frumkvöðull og byggingastjóri þessara miðbæjar hér að koma við hjá okkur og segja okkur að svona baka við þetta
2: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook Bylgjulestin á Bylgjunni

Flóðlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottinu með melgina. Lottó, líkurinn okkar.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
5: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
6: Já, okkur ekki.
5: Felix með öllu.
7: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar.

0: afslátt fyrir palla smíðina. Mikó.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Svo gaman að þeir að vera að taka þessi gömlu stef og henda þeim inn aftur.
4: Nostalgía.
3: Maður verður bara 15 ára sko.
4: Það er bara þannig.
3: Það er bara svo leiðis.
4: Einar, það er vegabrifið. Það er blessað enn eitt vegabrifið. Þú ert væntanlega með það.
3: Já, vegabrifið maður og svo ég með appi líka.
4: Herðu, ég með appi. Ég ætla að fá að gera svona.
3: Já.
4: Klappa.
3: Sex klöpp, ok.
4: Já. Ég stoppaði tvisar á í hérna staðaskóla. Síðust helgi. Hlaða bílinn, ég sko 100% rafmanni. Og hleðslukvíðin alveg umlíku með
3: allan. Þú ert ekki að moka aurónum í þessi kvennabúr hann í Sáti?
4: Nei. Ég hef tekið skýr afstöðu því. Og ég, það er bara rafmagn. Og enn einn.
3: Yes.
4: Hleðslan þar. Sú var snögg, hún eiginlega bara betur en allar aðrar
3: Já, mér langar aðeins að því ég veit að ennir náttúrulega monitorar allar þessa umræðu Og mér langar að segja sko Ég saknaði aðeins hérna Friðrik Dórs og Jóns úr hérna
4: Já
3: Þú veist að mér fannst ekki verið að koma suma fyrir en ég sá þá í gættinni á enninu
4: Einmitt
3: En svo, þú veist, er líka svona tvíekisverð að vera að nota svona fyrirmynda fólki í þessu auðlýsingar
4: Já
3: Veist, við getum ekki allir verið eins og bræðunir
4: Það er ekki holt fyrir neitt að reyna að bera sér saman
3: Nei, og svo fannst mér sko Íslandsbanki algjörlega farið við strikið þess að þetta sexy rú í auðlýsingarnar Þá bara, sko, ég misti einn niður alla stýrjöfustinni hjá mér Því bara maður getur ekki bórið sér saman þetta
4: Það er ekki hægt
3: Ég segi bara, ég og þú bolli Frá næsta ári í N1 auðlýsingunum
4: Erðu ég saman?
3: Bara venjulegir, breiðleitir, brosandi Þú veist, og bjartir
4: Það veistu hvað þið kallað?
3: Nei
4: Hagkaupsleiðin,
3: akkurat
4: Nú þarf N1 bara að fara hagkaupsleiðina
3: Já, akkurat, já, þú veit náttúrulega yfir grillari hagkaups
4: Það er bara þannig Herðu, Einar, sko, þú veist, við erum að tala það N1 brefið, vegabrefið Það er náttúrulega þetta vinna svakalega fjölskylduferð Til Legoland, í Billund PlayStation 5 og PlayStation Portal Gjafabrefið skopp eða keiluhöllun Og alls kynns fleiri spennandi vinninga Þannig að ekki klikka á N1 vegabrefinu
3: Það er líka bara sniðut Bara auðvitað á maður að safna það er gott og gild að vera safnari
4: Svoleiðis Einar sko,
3: yes,
4: Ég teki eftir því að þú erum eitthvað app í símanum Þeir eru út að keyra
3: Já, herðu Ég sá, það var einhver þáttur Einhver tíma núna í vetur eða í fyrra Í sjónvarpinu, ég man ekki hvað það var Hvort að kveikur eða eitthvað svoleiðis Það er að tala hérna skjáhættuna alla Þá það nú bara þannig með okkur sem eru með iPhone að það hægt að stilla þannig að þegar síminn fer á ákveðin hraða sem að gefur hugbúnaðanum vísbendingum það að maður sé í bíl að þá stillir hann sér sjálfur á sagt, driving stillingu þannig að þegar einhver sendir mér skilaboð eða reynir að hringi í mig að þá fær viðkomandi sagt, meldingu það að ég sé að keyra
4: Það
3: ég er svo hef átt að til að vera svo meðurkur og ég þarf alltaf að svara öllum strax
4: Ég þú vinnur við það
3: Nú veit ég að síminn segir herru, hann er að keyra hann lætur við það leið og hann og stopp
4: Ég þarf að fá mér nákvæmna þetta
3: Já, og hérna og þegar ég tek hann upp ef ég asnast til þess að ég er að keyra þá segir, þá stendur viltu í afurinni taka af driving stillingun þá, þess, nei, ég ætla ekki

0: Já, við erum í heldur betur góð yfirlæti hér í beinni útsendingu frá Selfossi Það kótalettan sem heilsar, Einar Varðar og Bolli Og við erum, Einar, sko, ég var að segja það Ég nefnilega, ég fór á kótalettuna í fyrst skipti Fyrst og eina skipti fyrir svona 10 árum
1: Já
0: Það var ég hérna á samt og hópi manna í sumabústa rétt hjá
1: Já
0: Og þá hafði ykkur heyrt að það ykkur hátíð kótalettan eitthvað
1: Já
0: Og við bara tókum stóra leigubíl úr bústanum á kótalettuna og bara dölsum frá okkur allt vitt og fórum svo bara aftur í bústæðun og sopnum svo bara pældi ekkert meira í þessu svo bara hefur þetta stækkað og orðið algjörðu skrýmsli núna
1: Já.
0: Og 16. ári
1: Gleði skrýmsli
0: svo vissi ég ekki eins og að þetta væri orðið svona stórt þetta fyrirbæri þegar maður lítur hérna út það fólk út allt
1: Það svolítið
0: Þetta ótrúlegt Einar, ég svona Ég velti fyrir mútu að þú ert mikið bransakall
1: Já
0: Og ég ætla að fá aðeins að sko út að ég meðast alltaf gaman að hitta menn sem geta sagt góða sögur
1: Já, já
0: Það hefur breyst og ég var að tala við Gunn Óla síðustelgi
1: Já
0: Hann var að segja sko þegar þeir voru að túra sko og voru að fara til Akur

0: sko, það var jafnvel verið að kasta sjónvörpum út úr gluggan.
1: Já.
0: Var í einhverju algjöri stemningu.
1: Já.
0: Er þetta alveg dautt í dag?
1: Með sjónvörpin?
0: Já, og bara þessa svona rock og roll hefðun.
1: Mér finnst það nú svona já, að þetta sé nú kannski, þú veist hvernig það fjallaðin gerir Hötumblá og langt til Húsavíkur.
0: Já.
1: Og ég hefði að þetta hafði ekki verið dýrt sjónvarp sem að var á leiðin út og klukkan.
0: Nei,
1: kannski það var bara verið að taka til á ganginum,
0: á, já.
1: Ég veit það ekki. Nei, en jú, mér finnst nú svona heldur hafa róast yfir sem, sko, þegar helst, allar helstu popstjörnur landsins eru að selja sko íþróttaföt eða steinundarsöld sko þá erum við náttúrulega á betri stað svona þannilega sko
0: en svo er þetta líka þú veist munurinn kannski í dag að þú ert með alla þessa sóloartista
1: já
0: þarna voru bara stór bönd og svona og gauragangur í gangi
1: og margir að vinna við að koma mönnum á milli staða og svona hátalarnir þingri og stærri
0: og enginn með síman að taka þau upp sko nei, það náttúrulega allt sem hefur breyst
1: ekki nokkuð skapaða hlutur Það bara, nei, ég man ekki þetta því, með það, þetta lítur á einhver vitlega
0: Þetta falsminning
1: Já, þetta eitthvað vitlega sem bara
0: Þetta var bara Sigvaldi Kaldól og svo bulla
1: Já, já, nei, nei, en það sko, þetta eins og með sveitaböllun, sko, þetta svona ákveðin, þetta sveipað ákveðin í rómantík, sko En ég myndi segja það að þessi menning, hvað var það, sko, tónlistin, allir með að vera að koma fram á bæjarhátíðum og svona stórum svona þú veist með bæjarhátíðarnar á sumrin og svo áttu með þessi stóru þorrablót og svona ýmsa viðburði og veturnar sem eru veist, ég, og það verið að spila þar sko til kannski 12-1 skilurðu í staðinn fyrir að vera á þessu sveitaballarói sem að var sko eins og til með skótilegtan sko bara alveg til 4-5 í nótt og þetta náttúrulega að fara ekki allir þangað en að mörguleit er menningin miklu þægilegri bæði fyrir gesti og þá sem eru að skemmta að það sé svona eðlilegri vinnutími í kringum þetta
0: Já, það náttúrulega hættur
1: Já, en þetta náttúrulega svepa mikill romantík og það sem hann og hólki finnst þetta svona spennandi í fortíða þrávíkinu en svona svo nú eitt og annað sem var bara alls ekki spennandi en það bara eins og allt, það allt sína kosti og galla
0: en það sem kannski sem að saknar væri til að sjá svona behind the scenes efni það eru gömlu góðu hljómsveita rútunar
1: já, nei, ég held þú viljir ekki ekki þannig sko nei, það til nóa þessi efni maður við vorum með mitt þetta náttúrulega alveg rosalegt ég held að Skímo hafi verið að fagna sko 35 ára afmæli núna í fyrra vor og þá vorum við að færa rosalega mikið af efni yfir á hérna á af svona DVD spólum og hinn og þessu og diskum og hinn og þessu og þetta náttúrulega bara sko þetta eins og að horfa á TikTok í slow-mo og þetta svona Veist, það algjör þvæla hann inn á milli en svona það náttúrulega ekki búið að klippa þetta mjög hratt og þarf að myndi gott honum mikið af efnum miðgarði, það Ídali það Sjallinn, það eitthvað backstage rugli í Sjallanum bara sem að væri algjörlega bara það sem að Svali og frænkaðin voru að lýsa þarna í þættinum í síðustu viku þannig að hérna þetta er stór skemmtilegt og þeir náttúrulega alveg eins og rockuður hérna, spilandi upp um alla veggi og alla, já ég veit ekki hvað að kalla þetta, hérna Suðurlandi voru þetta Inkoll og þetta var Njálsbúð
0: Sko, hvað heitir staðan sem rétt á flúðum, eða bara á flúðum?
1: Það lítill stað, man ekki hvað bara félagsheimil á flúðum, ertu að menna það?
0: Sko, Skímur að fara að spila þér Veslu, held ég?
1: Það er Aratunga.
0: Já,
1: það er í Reykholti.
0: Það var bara grenja og látri þegar ég sagði, byrjuð við Aratunga, hvað er það?
1: Já.
0: Bara Gunni Óla og Svalu horfðu mig bara eins og verið hálfvít.
1: Vertu fram í
0: bara. Já, bara herðu, takk fyrir þitt framlega henni lestinu, gjörðu svo vel að fara út.
1: Má ekki takk við pakka fyrir klæða 6. já, þar eru þeir að, hérna, þar er verið að sitja í svona kvöldvöku sveitaball.
0: Einmitt.
1: Og það er bara milli 8 og 12.
0: Já.
1: Og þeir eru einmitt að selja mið á það núna inn á Tegsaldi, en það á svona endurvekja, svona, já, singalong sveitaballið.
0: Æðislegt. Herðu, ekki fara neitt Einar og Bolli með þér í beinni frá Kótulettinni. Líf og fjör, heldur betur.
1: Koma sem fyrir hérna Leo Árnason sem ætlar að segja okkur um gangmála hérna í miðbænum.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi í allt sumar.
3: Sumarmessa í Útskála kirkju sunnudaginn klukkan 20. Grindavíku só. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaða sók.

0: Hættu hestum. Komdu og reynslu hættu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Popquiz klukkan 17.00. SS Soul í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
6: Svampburstastöðvar löðus eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar bátturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
10: What if I can't?
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
11: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
13: Tapasparinn, bestur í tapas. Bókaðu á tapas.is.
14: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
15: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Hundruð viðbragðsaðila berjast enn við að ná tökum á einum skæðustu gróður eldum í sögu Spánar. Eldarnir kviknuðu á fimmtudaginn í Almería héraði í suðaustur hluta landsins. Minnst 12 eru látnir og 23 er enn saknað. Sterkir vindar og mikill þurrkur urðu til þess að eldur breytist hratt út á fimmtudag. Eldurinn hefur þegar sviðið ræktar og skólendi á 66 ferkilometra svæði sem að sögn AP fréttaveitunar á stærð við Manhattan hverfi New Yorkborgar. Hitabylgja sem geisar Evrópu hefur valdið skógareldum í álfunni í sumar. Batnandi veðurskilirði gerir slökkviliði betur kleift að ráðast við slökkvistarf. Breska ríkisútvarpi segir fjóra breta meðal þeirra 12 látnu vegna eldana en þau letust í bíl í kringum þorpið Betar að því virðist við að reyna að flýja eldana. 23 er enn saknað og þúsundir hafa neðist til að flýja heimili sín. Embættismenn á Los Galarados svæðinu í Almería hafa varað við því að tala látina gæti hækkað. Allt bendir til þess að eldurinn hafi kviknað eftir að rafmagns stólpi fjöld til jarðar en upptekin eru enn til rannsóknar. Jaden Adams, landsliðsmaður Suður Afríku í fótbolta, er látinn 25 ára að aldri örfáum vikum eftir að hafa spilað með landsliði sínu á HM Karla í fótbolta. Leikmanna samtök Suður Afríku hafa staðfest skyndilegt fráfall hans. Ekki fylgir sögunni hvernig andlátið bar að. Adams kom við sögu í öllum leikjum Suður Afríku í riðlakeppni mótsins sem liðið féll úr leik gegn Kanada í 32. úrslitum. Veðrið leikur við íbúa austur hluta landsins þessa stundina. Á Egilstöðum mælist hitinn 25 gráður, Seyðisfirði 24 og 23 gráður á Reyðarfirði og í Hallamstað. Fjöldi fólks hefur lagt leið sína austur til að njóta veðurblíðunar og á helstu tjaldsvæðum á sjá haf af tjöldum og ferðahísum. Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings, sagði í samtali við fréttastofu í dag að sveitarfélagi fagni því þegar svo margir mæta á svæðið. Hún vonaðist til þess að verslanir hafi gestar ástafunir hvað varðar vistir, þar sem upp hafa komið blíðviðris helgar, þar sem vart var hægt að finna mjólk og brauð á svæðinu. Tilkynnt var eina líkamsárás og eitt kynferðisbrot á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal í nótt. Að öðru leiti var nóttin ágæta sögn lögreglu á svæðinu. Hvassviðri á Norðurlandi vestra og gul viðvörun tekur gildi í fyrramálið. Varað við því að fólk sé á ferðina á ökutækjum með eftirvagna. Og það styttist í sögulegan leik norðmanna og englendinga í áttalega úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Leikurinn hefst klukka 9 í kvöld og þetta í fyrsta sinn í sögunni sem norðmenn leika í áttalega úrslitum keppninar. Englendingar eru þar hins vegar í 11. Sinn. Svo klukkan 1 í nótt mæta svisslendingar ríkjandi heimsmeisturum Argentínu. En fréttir verða næsaðar á bylginu klukkan 5 þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Bylgjan Björn Brósandi hér í beinni útsendingu frá Selfossi, nánar tiltekið Sigtúnsgarðinum og ef við erum ennþá nákvæmari þá erum við í suðausturendanum, bara rétt við 1621.
1: Ég hef aldrei náð að læra það, þegar þú segir suðaustur eitthvað svona, ég hef bara aldrei skilið það.
0: Nei.
1: Ég bara við ekki hérna.
0: Já, þetta sleppur samt hjá þér.
1: Já, já.
0: Og það svolítið gaman að segja frá því að þér í næsta húsi bjó lengi vel Ingólfur Bárðarson, kjöt innan að maður og hvar eru við? Jú, við erum á kjöthatiðinni í Góðrættinni.
1: Heldur betur.
0: Þetta enga tilhýlandi í svona heimi. Herðu, en hann kominn hinga til okkar, hann Leó Árnason, sem nú öðrum óljóðstöðum svona drifkrafturinn á bakvið þennan nýja gamla miðbæ sem hefur risið hér í á Selfossi. Ég svona sló aðeins og létta strengi sig þegar ég sagði byggingastjóri, en það náttúrulega ekki alveg þannig, þetta nú kannski svona En hvað, það nú eiginlega ekki að hafa einhvern titil á þessu? Voru að koma mjög nálaðt mikið á honum?
2: Já, nei, við höfum einhvern titil á þessu.
0: Nei,
2: bara takk fyrir að bjóða mig strókar.
0: Já.
2: Og takk fyrir sætið.
0: Já.
2: Ég hefna fyrir hlustendur þá sita þeir hérna strókarnir í sikkonu leysibænum en þannig að ég fekk hérna brúsaball.
0: Já, þú finnst gamla brúsaball. Þetta er svona,
2: Geðvægt.
1: Ég vil bara að sko viðmælendur finni sko
2: já,
1: hvernig hér keða nér henni.
2: Nei, það eins og þegar maður lenti hjá Jóni Bjarnason í bankastjóra á sín tíma, maður satt að það skur lægir en hann. En þetta svona bara ef við klárum þetta stóra mál hérna sem vakti athygli þig kom inn þá hérna, var ekki hérna Tómas Guðmundsson stórskáld sem var Reykjavíkingar stálu hann var fæddur hérna á Suðurlandi hann allt í núna Reykjavíkskáld situr þar við tjöttina og horfir yfir
1: við náðum í hann
2: og hann samdi sko í Hótel Jörn sko en það margt manninn á svona stað
0: já,
2: og meðal gesta sífældur þís á læti
0: já
2: allt lendir í stöður keppnum að koma sér að og krækja sér í nógu þægileg sæti og ég sé að þið hafið unni þá ég í dag
0: stróka við vorum hérna halv tólf sko þú ert bara rétt að skriðin sko erðu sko við hérna við erum gallir bekkjafélagar eða skólafélagar hérna frá Selfossi en og það eru svona þú tekir ýmislegt fyrir hendur gegnum tíðina en við ætlum aðeins að fara yfir Sko að því að núna fólk að keyra hérna gegn og hefur gert í 5 ár og horta á þetta og dást á þessu og horta á þetta rísa hér með miklum hraði en þetta er saga þessa svæðis og þessara framkvæmda er náttúrulega eldri en það. Hvenar sko farið þessa hugmynd af því að þú ert sko þú hefur áhuga á gamlu byggingum og fyrir þá sem ekki vita sem ég heldur sé mjög fáur og þá er nýji gamli miðbærinn á Selfossi samansettur af nafntoguðum byggingum hérna og þaðan úr Svona setni tíma í Íslandsögum og
2: Hornum húsum
0: já,
2: húsum eru farin af sjónasviðinu
0: Þannig er þessi samsetning hérna og hvenær verður hvaðan kemur þessi hugmynd?
2: Já sko hugmyndin sennilega svona ef maður hugsa djúpt þá nær hún öllu líkitum allt aftur til ársins 2000 því herrans ári 2007
0: Já
2: Þá flugum við selfisingar eins og aðrir landsmenn í 78-10.000 tvetum og hér áttu að byggja það sem að miðbærnir í dag 2.16 hefði blokkir.
0: Já, svona Twin Towers.
2: Og ég var í hópi fjölmargar sem var á móti því og þá svona byrjar að gerjast hugmynd. Getum við ekki verið lágstemdari í tali og tónum og uppbyggingu?
0: Það var nú ekki beint tíðarandi þá að vera lágstemdur.
2: Nei, og hérna, en hvað þetta varðaði, þá svona gerjast þessi hugmynd og tók nokkur ár og svo fórum við Guðjón Argrímsson sem að þá var hjá Æslandir, frangatastjóri á Æslandir, við fórum að stinga saman nefjum og ég var með þessa hugmynd að byggja hús í gömlum stíl og hann kom inn á hann vagn og við fórum all inn í það og svo þegar maður svona barrier, þegar maður braut hann barrier ef að ég má sletta að ná í hús sem að voru annar staðar flytja yfir sýsluna því að það er líka bara í sögulegu samingi sko þá var það algengt þá breyttist allt, þá voru svo mikið að glæsilegum húsum
0: Já, það er undar, sko, gamli bankin hérna er hús sem var hvar byggt einhvers staðar, allt annars staðar og Ísafirði það ekki?
2: Jó, gamli bankin á Selfossi var í Búðardal og svo er nú frægast hús í Reykjavík, ráðherrabústaðurinn hann var uppalega flatir og ég þekki fáa reykvíkinga sem að vilja senda hann aftur vestur Þannig að þetta var hérna hugmyndin og um þetta sköpuðis náttúrulega ofbúslega miklar umræður
0: vangaveltur umræður
2: heitar umræður
0: en þarna þetta er náttúrulega farið úr algjörum aðstæðum þarna áttu að byggja 2, 16, 15, 16 hæða turna
2: já.
0: sem að hefðu náttúrulega verið gríðarlegt kannski svona landmark hér á þessu svæði og séðast úr öllum áttum af því að þetta nú frekar lágreist hérna annars.
1: Og hvað átti að vera í þessu? Átti að vera íbúðarhús eða skrifstofa?
2: Já, þetta átti að vera íbúðar en
0: þetta átti náttúrulega aðalega að vera bílarmæringar.
2: Hér væri náttúrulega sko 13 metrar á sekundu akkurat það sem við erum hér í suðraustur hluta hérna garðsins út aflengu þess en það var svo, sko var bara eins og við flugum landsmenn allir. En við komum með þessa hugmynd
0: og í raun og voru allt aðra stemmingu
2: allt aðra átt og að byggja í rauninni að gera svona fungerandi miðbæ, það er að segja miðbæ sem virkar með húsum og sem að mynda mögulega svona sögusafn byggingasögusafn Íslands fyrir tiltekið tímabil og það sem að hefur gerst með þessum húsum er að þau fá eiginlega framhaldslíf
0: akkurat
2: Og mörguleiti þeir sem að gagnrýnd okkur fyrir þetta, það mátti benda á, sko, þetta að gerast allstaðar í öllum menningar heiminum. Það verið að endurútgefa Shakespeare, það verið að endurútgefa lög, rímaks og öðru, leikrit og allt.
0: Að
2: og við erum í rauninni að endurútgefa sögu þessa húsa.
0: Já.
2: Nýtt hús á gamalt hús á nýjum stað
0: Þetta hrímskviður, ódysseur, séð í bíó bara næstu verki.
2: Já, hugsaður, þannig að hérna... Við fórum þessa leið og þetta voru mikla umræða Hér varð íbúa kostning
0: Akkurat.
2: Á sín tíma um þetta sem við þótti þetta alveg yfirmóta hallaristlegt og töluðum þetta sem Disneygarð En ég meina, gerir við í bæjargarð Hann mátti heita Disney fyrir mér ef að fólki liði betru en það fór þannig að meir hluti íbúa rétt mörðum kostningu og Ég held að fleiri séu á jákvæða vagninum í dag en áður
1: Nei, það getur ekki enn að við
0: Sko, þetta í nokkrum áfengum Fyrsta áfanga, hann löngu hafinn og honum lokið Núna ertu svona, eruð þið að kannski að klára áfanga tvö eða hvað?
2: Já, þetta svona bara eftir hvernig þú stillir þessu Við erum að klára í rauninni andlit bæjarins Við vorum í gær að taka í notkun tvö hús sem hótel íbúður þeir sem að er gamla hótel Akureyri sem að stóði alls þetta 12 Akureyri og hérna var hótel á sínu tíma þar þeir töluðum norðanmenn að þetta væri fallegasta hótel norðan Alpafjalla lágstemdir alltaf fyrir norðan og glæsilegt hús, alveg hríkalega fallegt hús og svo Antmannshúsið í Reykjavík sem stóð við Antmannstíg í borginni þessi tvö hús eru núna eiginlega búin að loka andlitinu og svo erum við að byggja hér fyrir aftan og þar er kannski frægast syndikati sem Einar Ben stórskaldi byggja það sem að sé, Café Paris stóð lengst það er alltaf verið betur nöfnana en Café Paris stóð hann er við póststöti
0: eins og við þekkið það
2: hér þannig að hérna við erum byrjaðar á fleiri húsum og erum svo að hefjast handa við nýtt hótel sem að sárlega vantar hér í miðbæinn og þar verða mikið af fallegum og sögulegum húsum
0: Já, sko en hvernig er sko að einhvern veginn alveg frá því að menn fá þessa hugmynd og fara náttúrulega gegnum þessa íbúðakostningu og allt sem að því fylgir en núna er þetta náttúrulega farið að gerast og meina, þetta stendur hérna hvernig tilfinning er það að svona myndir, þetta við tekist og hvernig er
2: hvernig tilfinning er að sjá barni fæðast
0: og
2: blómstra ég sko ástæðan fyrir því að þetta er ekki fullbyggt er að við opnum hér í miðju COVID og viðbröðin hafa verið með þeim hætti að við ákvaðum að staldra við og segja, er þetta tækifæri sem að við erum með hér og bæjarbúar hafa stærra og meira en við gerðum okkur grein fyrir upphafi og það var niðurstaðan, þannig að við settumst niður og fórum að hanna og stækka konseptið og skoðum aftur eftir því að íbúar myndu kjósa annað deiliskiplag sem að þá 90% samþyktu og við erum í rauninni í stöður og þróun því að svona miðbæri í heiminum er í stöður og þróun, það er minni verslun það er meiri afþreng, fleiri kaup á netinu og svo framvegis þannig að við þurfum að dansa í takt við tíman og við erum að gera það og erum með ákveðin nýja áform sem að við kynnum hér fyrir bæjarbúum í haust um ákveðna breyting á seinni hlutanum
0: en það var í svona sér sko, við talaðum einhver áfanga sem ég er að vísi en breytir ekki öll en þetta er byggt í þrepum hvað sem við kallum það og það er kannski eina leiðin, ég menn það hefði verið flókið að byggja sko 2000 fermetra og opnað allt í einu það er vandalega
2: það er bara takmörk fyrir því hvað þú kemur mörgum inn að mönnum inn á svona lítið svæði á svona litlum stað
0: Akkurat.
2: og þetta hefur gefist vel. Við höfum líka lagt bara upp úr því að heimamenn byggi, við verslum við jáverk sem heima fyrirtæki
0: já.
2: Og í samningnum við okkur við þá segir að þeir eiga að leita til undirverktaka sem eru heimamenn
0: já.
2: Þannig að það eru heimamenn að byggja miðbæ fyrir heimamenn
0: já.
2: Og það er mikilvægt en þetta hefur náttúrulega að þú spyrir sko hvernig líður mann að fylgjast með þessu auðvitað þetta gaman
0: mm-hmm.
2: Og stoltastur kannski ég þegar ég sé gamla vini bara eins og þig og fleiri sem að vildu helst ekki koma með sína vinahópa og self og sér áður fyrir því að það var lítið að vera
0: já.
2: Nú vil ég að margir nú lappa hér selfinsingar stoltir með sína gesti og vini
0: já,
2: og um bæinn og þetta hefur þetta orðið líka bara mikið lífsgæða munur fyrir heimamenn að geta hér haft samastað og geta verið stoltir að sínu miðbæ það hérna ég finn það alveg
0: akkurat.
1: En það líka þessi nálægð þú veist þetta svo lítið þú veist þannig sér svæði
0: já, já.
1: Með allri þessari þjónustu þannig að já. Taka kvöldstundana og labba milli staða
0: algjörlega.
1: Það dýrlegt
0: en það líka hættur því
2: það bara þannig með klára miðbæ sko, það hérna það 15% búið á honum af því sem að koma skal
0: já það bara svoleiðis
1: Nú,
0: það ekkert annað
1: 15%
0: Þetta bara eins og ísakir, maður sé bara smá
1: Já, já, greinlega
0: En það ekki bara það, það eitthvað í gangi að höfna í Hafnarfirði Síðan ertu með, sko, tókstu náttúrulega sögufrægustu byggingu Miðbar Reykjavíkur sem náttúrulega gamla landsbankarhúsið Og þar og er sami, þar eru nokki að byggja búin í þetta Þar eru þið að færa, þetta eru erfiðustu byggingar í miðbænum Það eru byggingarnar sem loka klón fjór Dragalíf en bara einhvern veginn helmingin sem eru svona flókin
2: Já, sko við að þú spyrir önnur verkefni á okkur þá hefur þetta orðið þannig eins og góðu stjórnmálmaður segir það hefur verið að koma með að máli við okkur
0: Já, koma að máli við okkur, já
2: Við erum að fara að taka þátt í vonandi uppbyggingu á Höfnjóndafyrði Við erum búin að kynna það fyrir íbúðum þar og erum í hönnun og munum svo aftur í haust kynna svona loka hugmyndir
0: já.
2: Við ætlum að gera þar að mörguleiti svipa á selfosinum bara í öðrum skala en líka gagnvart íbúunum að við viljum að þeir fá að kjósa okkar tilögur þannig að við séum ekki að koma með eitthvað sem að heimamenn vilja ekki
0: Nei.
2: Og höfn í hotnum verið að koma þarna það er svo mikið að fólki þarna
0: já.
2: Það er svo mikið að tækifærum þarna að ég maður varð alveg gapandi þegar maður var að mæta þarna í vetur bara í oktober mánuði og þurfti að bíði 40 mínútur eftir borð og veitingastað varðandi kvosina í Reykjavík og Landsbankahúsið og Hafnarstræti og það þá er þetta í rauninni allt eins þú ert sko hjarta bæja á einhverjum stað ákveðnum stað við getum ekki sagt að við ætlum að byggja miðbæin hérna fyrir austan bæin
0: nei.
2: Hjartað hér
0: já.
2: Á höfn í Hornafirði ætlum við að gera það niður við höfn þar tikkar hjarta
0: Já, bara alveg svo hér erum við brúna
2: Já, hér erum við brúna og í Reykjavík Garðavík kosinni
0: Já.
2: Og hún hefur átt undir ákveðu höggasækja og við erum þar í samstarfi við aðila í kringum okkur þar að segja, aðila sem eiga þarna húsnaði kring og ætlum að kynna tillögur fyrir borgarbúum á menninganótt 20. og 2. ágúst held ég
0: Já.
2: Hvernig við sjáum svæðið í kringum Landsbankan og bara kvosina aðeins og hérna ég held að það verður gaman að sýna reykvingum nýjar tillögur hvað það var
0: þar Þannig að þar eru það að færa líf inn í þetta reynsakna bankahús sem hefur staðið öll síðan að Landsbankin flutti svona sína aðalstar sem er yfir í nýju bygginguna hinum megin
2: Já, þetta snýstum bara svona trekkja hjartan
0: Já.
2: Og vandamál hann er í bæ til dæmi sem að bara eins horfi sko sá sem sendur á lækjatorgi
0: svona
2: gegnum tíðina
0: Já.
2: Þá var það hér að stómur
0: Já.
2: Það er ekki margir sem vilja mæta þar
0: nei.
2: Svo kom Póstús Svo kom Landsbankin og svo kom Búnaðabankin
0: Allt byggingar sem loka
2: klukkan fjögur Það var bara lamað öðru megin
0: Akkurat.
2: Í raunni sko. Þannig að þetta þarf að trekka í gang
0: Já. Kom upp líf og fjör Leó, við hérna það var rosa gaman að fá því hérna Hemsson og óskuðan alltaf til hamingi með þessi 15% sem eru komin í markjana
1: stórkosli 15%
0: og höldum áfram að fylgjast með til hamingju
2: takk og enn og ættu bara takk fyrir brúsar pallinn sem ég sita á
0: já, það verður að góðu að setja á þinn stall Þetta er
3: Bylgja Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
4: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
10: Universal kynir The Odyssey.
11: Come with me, you will come back.
10: Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
12: Let's go!
10: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
13: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Ballerína dansar við bræðlaugana.

0: Já, heldur betur bylgjulestin í beinni útsendingu frá Kótelettunni og Bollu Einar Bárðar eru hér í, ég myndi segja, frekar góðum málum.
1: Já, mjög góðum málum. Við erum á kjöthátíð.
0: Já. Já. Okkur finnst það gott.
1: Já.
0: En við erum ekki enda búin að fá kótelettu þannig að það einhver hlusta sem hérna á svæðinu.
1: Já.
0: Það erum við svangir og bíllinn augljós. Þú finnur okkur.
1: Ef að kona mín að hlusta núna og það bara fínt að þið séu svangir. Það bara allt í lagi.
0: Já, já. Svo er það. Reynar, sko þú elst upp hér á þessu frábæra stað. Margt breyst auðvitað.
1: Bara mikið af vinum mínum sem bjuggu í húsunum hérna sem við sjáum hérna.
0: Já,
1: Sigurbogi Sævarsson, stjórnarblaðamaður og Morgunblaðinu bjó hér á sunnuveginum, þetta sunnuvegurinn hérna. Þar var Skúli Már Gunnarsson líka hérna fyrir innan var rótari sálarinnar Jóns míns lengi vel og nýt danskrar
0: Er þetta allt eitthvað bransalið?
1: Þetta er allt eitthvað bransalið og svo er hérna hinn megin handan við hjá tunguvinum Þar var Kaffi Krús eigandinn Tómas
0: Já, það minn maður
1: Já, það okkar maður Þannig að hérna, þetta er bara og við vorum að spila fótbolta hérna á þessu túni henni galda
0: Hvernig var Einar Bárðarsson í fótbolta?
1: Mjög lélegur og hérna, það er til eitt mark á mig í bókun KSÍ Það var móti IA
0: Já, byrjuðu varst í marki?
1: Nei, ég skoraði mark Það var bara því ég var svo rosalega óiðinn við að hlaupa í vörn að ég bara, ég fekk óvart boltan einu sinni fram við miðju
0: En var það ekki stórt moment?
1: Já, það var stórt moment og það var svo stórt moment að ég labbaði að þjálfaranum sem þá var hérna með okkur og ég sagði bara, nú bara ráð að skipta mér út af þetta verður ekki betra en þetta
0: Nei, nei
1: Og ég var tekin út af og svo hef ég ekki spilað fótbolta síðan
0: Hætt á tóknum, þetta, sko, þú kennir ekki þessa fræði, sko, að kunna sinn vitjunatíma
1: Kunna sinn tíma Og síðan, það sem var kannski meira, ég í Galanda áður en að þetta breytist í þetta tún Þannig að miðbæðar garð og þegar nýi gamli miðbæðarinn kom hingað að þá var hér svona athafnasvæði í Kauflega Sáninsinga var kallað hérna pakkús og vöruhús sem að voru að kaupa hérna, sko, hérna fóru mamma og frænka að ná í sko mjöli þegar að vera að taka slátur þegar hlutni voru keftir í tugum kílóabóka en síðan sko þessa þrjár viku sem maður fekk æði fyrir dúum byggði dú og klúpnumkofa og gerði hérna búr og
0: allt þetta Varstu skrítin krakki hérna?
1: Nei, þá tættum við allt hérna upp og söfnuðum dúum og vorum með dúkankofa
0: eins og maður gerir
1: hójara og presta og hvað þetta heitir alls saman
0: Á.
1: Svo hérna kom eitthvað annað að hafa mál og þá bara slepptum við dúunum og heldum áfram
0: Það er kannski fínt að nefna það að bassinn sem er henni gangi þetta er MC Gauti, hann er henni beint fyrir utan
1: hann á hann
0: að
1: bassa
0: það er rosalegt sound í gangi það hlýtur að smitast inn í mækin en það er eitt sem ég búin að vera velta fyrir mér hvar var fyrsti kossin, tekin var það hér á þessu túni?
1: Nei, það var nú ekki hér það var neðar í hverfinu það var austar í austurbænum
0: og var það ekki gott moment?
1: Jú, það er náttúrulega kvartið því
0: Það Magnús Hlynur sagði svo fallega frá þessu sleik
1: hann tók bara að opnaði hurðin og tók sleik
0: ég fór bara aftur rætun og hugsa um berglindu mína sko, við vorum 11. árið í okkar sambandi og
1: Fyrir 11 ára saman kannski það?
0: Já, sirku bara En fyrsti sleikur, það eru þetta moment
1: Já, alveg bingo
0: Það er alveg bingo
1: Dóing
0: Dóing Já, jú, það er okkur nárið sem verða En Einar, þegar þú kemur á Selfoss Hvað er svona, hvað eru skildustoppin?
1: Sko, þau eru náttúrulega Ég er þeirri kynnslóð sem er hérna, jú, þegar ég nefnt hann okkur sinnum að þeirra kenda ekki frætt opnað þá fannst mér eins og við erum að opna inn á meistaradeildina en svo opnaði gömul vinkonu mín og góð hún Anna Kaffi Krús á sínum tíma og Gundi maðurinn hennar þáverandi og það var fyrsta kaffihúsið á Selfossi og ég held mikill tryggði það mér finnst alltaf rosalega gaman ég allir sem hafa rekið Kaffi Krús með einhverjum öðrum hætti tengst mér og ég er þekkt þannig að ég alltaf finnst ég vera velkomin þar þannig að það er svona skildustopp og ég eins og ég nefndi því áðan ég drekk ekki gott kaffi úr pappamáli
0: Nei.
1: Mér finnst ég að vera missa tökin á deginum ef ég þarf að drekka kaffið í bílnum ég geta sest inn fengið með kaffi og notið þess að drekka það og
0: svona... en ég líka tekið eftir á samfélagsmiðla þú veist alltaf sko þú leggur mikið upp úr kaffimyndum og sýnir hversu yfirvega þú ert í þinni kaffidrykju sko.
1: Því að þegar maður sko ef maður drekkur nánast ekkert annað en sótavatn vatn og kaffi þá þarf þetta alltaf að vera alltaf í gæðum og gæða stundum
0: að sjálfsögðu
1: en ég fer þangað en svo er kannski svona falið lindamál sem er hérna inni í gamla nýja miðbænum svo ég galli það nú það áfram það er eiginlega hálfpartinn systur kaffihús sem heitir hérna ég held að heitir Konungskaffi
0: Indislegt.
1: Já, og það nú ekkert þegar ég segi systur, þá ekkert að grína með það því að bróðir hans Tomma á Kaffi Krús og konan hans reka það.
0: Já, okay.
1: Og það svona líka svona falin perla og svona að því að svona, það ekki alveg eins auðkennilegt og það inn í gamla miðbænum. Þannig að þau komið þangað, þá ertu komin á beinubrautina.
0: Aldirbyrðir.
1: En svo svona tvöl svona leyndamál sem að ég fer eiginlega ekki í gegnum Selfoss án þess að stoppa í kjötbúrinu. Sem hérna uppi við gamla mjólkubú það svona sérverslun fyrir matgæðinga kjöt miklu úrvali þannig óþarf að fara okkur núna því að bara þeir eru nú hér fyrir það fyrsta og eru að grilla hérna út allt þannig að hérna og hér mikið grilla þannig að það þarf nú kannski ekki að bæta á það núna en fyrir einhver sem er þetta hérna og það var það mjög gott og svo er eins og lítil uppáhaldsbúð hérna sem er svona kalla Það hún heitir Snirtimenni og það er hérna lir á Eiraveginum, lítil svona bútíkbúð, en nú aðla á netinu bara snirtimenni.is, en þar fáiði bestu svona snirtitöskur og tölvutöskur og svona, og bara á fáránlegu verð.
0: Já, við fílum góða prísa.
1: Já, og sko, þegar að varan líka, sko, þegar maður stundum að panta á netinu, þá veit maður ekki alveg, já, en þarna, þetta er alveg, sko, þetta er nauðþykkt en mjúkt.
0: Já, þú komst með hérna töskuna, leið mér að snerta.
1: Ég er með tvær frá þeim núna.
0: Já, ég teka þeirra.
1: Já, og þetta er svo lítill heimur, og þetta er nú bara bróður hans Einars Björnssonar sem að rekur þessa bútík búð.
0: Það
1: er
0: vel
1: hann. Hann er líka með sixpensar og svona, já. En núna ég náttúrulega með svo dýrt hár, að ég geti eiginlega ekkert sett á það, sko.
0: Ég bara reiður og ég segið með sixpensar
1: já,
0: núna.
1: Já,
0: ég, það sko, en talandi hárið, það er orðið glæsilt.
1: Já, það er stinningskaldið maður.
0: Ég fara nöfunda þig.
1: Já,
0: ég er við það að brotna.
1: Þetta er hár öfund mikið.
0: Já, já.
1: En svo mátti ekki, sko, þessu fylgja líka gallar, sko. Ég var alveg kortir í morgun að blása.
0: Já, já, það bara svo það
1: Af því maður getur ekki farið út hvernig sem er núna, sko.
0: Fegur tekur tíma,
1: hún kostar. Bara vanni, sko.
0: Hörðu Einar, það stýttist í annan endan, en við eigum eftir alveg hörku gest. Lilja Alfreðs,
1: hún hérna að leggja sitt af mörgum í grillinu, í góðgerðargrillinu, þannig við ætlum að ná henni hérna áruna við kveðjum sjúkdómsgarðið og Selfoss og förum hérna upp á Efra tónleikasvæðið á Kotelettan.
0: Algjörlega, vertu með okkur bylgjulestin í beinni útsendingu frá Kotelettunni.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Dreymi þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr.
7: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
9: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
10: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Settu happadulnaðinu í pössun með áskrift eða þú ferði frí. Báturinn stefnir í 67 miljónir melkina. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Hvernig væri aðeins
14: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
17: Það var svo fyndið, ég var að sofnaði aðeins áðan og þá dreymdi mér lag.
0: Nú?
17: Og það var eitthvað, já, og það var svona, þú er ekki að segja.
0: Einmitt, gott lag, mjög gott lag,
17: já.
0: Sem þú var að dreyma.
18: Já, ég var að fara að leggja mig, sko.
19: Nú, ertu að fara að leggja þig núna?
18: Nei, ég var að vakna.
20: Heyrðu, hann er voðalega svona deri kúl, gæði.
19: Já, hann er mjög kúl, eins og ég og þú.
20: Já, akkurat.
21: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
22: Spáin er Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: Já, ég verð að segja þér það, Einar, að þegar ég fekk fréttinnar að ég myndi fara með bylgjulestinni á kótulestinni með Einar í barðasinni þá hugsaði, er þetta ekki vakka dægumenningar og svona þú veist, þetta verður ekki meiri þú veist, bylgja við erum með sko bylgjur, við erum með kótulestinni og Einar barðar
1: Já.
0: Ég sé bara heiðurinn minn
1: Bang.
0: Gaman að vera með þér
1: Bara svoleiðist, það þakka að verið, sumleiðist
0: þú þekkir nokkra hérna, maður tekið eftir því Menn eru að setja nef hér á rúður
1: Já, já,
0: kasta
1: kveðjum
0: Og menn að kasta kveðjum
1: Já, já
0: Og ertu vinsællir nú
1: sjálfum? Það gott í þessu
0: Það mjög gott í þessu
1: Það nú engin, ég veit það ekki Jú, jú, ég ekkit illa liðin
0: Nei, það okkit
1: Það okkit
0: Það
1: okkit sem alveg hverju Já, já, uppruna minn hérna
0: Já, ég trúi því
1: Það bara þannig
0: Ég trúi því
1: Þannig að ég rækta þetta mikið Fóreldrar mínir eru reyndar flutt hérðan eftir að við bræðunum fluttum að heiman En við höldum lífi í böndunum
0: Auðvitað
1: Auðvitað bara vinir okkar og vinir fóreldrar okkar mikið og það ekki allir sem búa hérna en þá en svona við höldum tryggðu þetta svæði og erum duglegir þegar við erum að tala um músíkinn okkar og músíkinn hjá Skimo að hérna duglega er að hampa því að við erum hérðan og þetta er hérðan
0: Já, það hefur verið alveg kýrskýrt frá upphafum að tyggja til því Herðu, manstu þér að Skimo fekk bílana þannig?
1: Já, ég sá það
0: Já, fekkst þú ekki einna?
1: Nei, ég fekk ekki einna Það var
0: alveg agarlegt
1: Já, og ég heyrði þið voru að tala um það hérna já, fyrir viku
0: Ég er svolítið obsessed á þessu
1: Já, við erum nefnilega við endur tókum leikinn svona smá sprell höfðum samband við erum nú ekki hérna verið í miklum tengslum við heklu umboðið eftir þennan merkilega hérna samstarfssamning þarna árið 2000 þegar við gerðum hennar samning þar sem að til þess að rifja fyrir hlustendum og þá eignuðist þeir allir nýjan Volkswagen Golf þetta er ekki gefinns en það voru afskaplega góð kjör svo fóru allir á enganúmer og þau voru sem Skimo 1, 2, 3, 4 og 5 og hérna þetta vakti náttúrulega fádæma athygli og þótti mikið gaman að þessu en sem sagt slókani var allir út á golf með hérna með skítamóral og Á 35 ára ammálinu í háskóla bíó ekki núna í vor heldur í fyrra að þá höfðu við samband við Heklu og þeir höfðu svolítið gaman að þessu komu með þá reyndar áttu þeir ekki þessa sömu tegund, þeir áttu semst ekki golf
0: Nei.
1: en komu hérna með ID3 held ég hann heiti sem er bara eiginlega eins að framan og við röðum þeim upp við inganginn á háskóla bíói þetta kvöld og settum hérna númerinn gömlu Nei, framan á Og þetta vakti náttúrulega mikla kátinu og mikla hérna Og svo gerðum við bóli eins og við höfum nú gert ekki

0: kemum tíðnastundum með þess að mynd af öllum enganúmerunum röðuðum hérna skímó 1, 2, 3, 4 og 5 og það, þeir bólir kláruðust fyrir hlýja, það var bara þannig þannig að þetta var gaman að hérna að vinna svona í vörumerkinu og hafa gaman að þessu
1: Herru, það bara þannig að þú pólitíkus og átt að vera mörgum stöðum Já. Þá stundum erfitt að komast
0: Já.
1: Og Lilja, hún eitthvað að tefjast í þeim fjölmörgu verkefnum sem
0: Já,
1: hún inn
0: með á sinni kunnu grilla hérna í styrtagrillinu
1: Já, hún bara að sjá
0: við fyrirgefum henni það
1: Við fyrirgefum það, en það nú ammælisbarn sem ansi merkilegt
0: Já, sko, ég ætla nú bara svona að skauta hans yfir, sko, það nefna, sko, Helgi Björnsson átti afmæli gær Hann fekk ansi veglega afmælisgjöf
1: Hvað fekk hann?
0: Hann fekk glæni að plötu með Rolling Stones og þá ég ekki bara, Rolling Stones gaf út plötu í gær
1: Þýttu,
0: á afmælisdaginn
1: Af hverju ekki að segja henni frá þessu?
0: Þegar þetta bara, þetta í heimsfréttunum
1: En sveppi lítur voru að glæða með
0: Já, mikið glæða og platan góð, ég rendi henni gegn í gærkvöldi
1: Þetta bylgjumaterjál, þetta svolítið hart, ég að taka þetta inn á X-i
0: bara? Nei, þetta bara gott rock and roll, þetta bara, þú veist, ég meina að ég heldur hafi bara verið að lusta á Kali og sem er þá Síðan eru sko nokkrir, svo eru bara stór skemmtilega afmælisbörn í dag, margir hverju, það Hermann Hreiðarsson, næsmyndumaður
1: Okkar maður
0: Og þjálfari
1: Eiga maðurinn geði
0: Já, það var erfitt að vera, mér finnst annarkvort eru menn sem satt hérna ráðnir fótboltaþjálfarar eða reknir Það er ekki
1: þetta
0: er
1: mikið endalaust.
0: Já, það er ekki, þú veist, hérna, ætlar að ljúka hérna, þriggja mánuði uppsagnarfrestu ekki neitt Þetta er hérna En Hermann stór skemmtilegur
1: Hann er það
0: Helgi Svavar Helgason, trommuleikari í Hjálmum og mörgum öðrum, hann á ámæli í dag Ari Edvald
1: Já
0: Sko, þegar maður heitir Ari Edvald og þegar maður ætlaði síðan að fara að segja eitthvað svona hátilegt Það finnst manni svo að vanta í Arinn Björn Jónatan Edvald eitthvað svona, þetta svona stutt og lagut Og svo hún Elín Sýf Hall sem að lega veitins vimbóta og svo eftirminnilega
1: Já, hendur betur
0: Hún á ámáli og svo vinur minn Arnar Jónsson söngvari úr Luxorhúmnum meðan annars ámáli í dag En aðal ámálisbað dagsins er náttúrulega Grétar Örvarsson
1: Ég, það er svolítið þinn maður
0: Við vitum að það er eftirsóknarvert í lífinu að vera jafn hamingjusamur og hann og sig og Sigríður og Beinteinsdóttir
1: Og út frá því, sko, þau náttúrulega eru með lagið Nei eða já Þá ætlum ég að spurði því, ESB, nei eða já Nei, við förum ekki það
0: Löflétt í halvum
1: Aldrei, ekki okkur á milli
0: Kíkjum aðeins í stjórnarbakkan Glam ekki um afmælið öll og Grétar Örvarsson ekki síst

0: eða já, maður lifandi, maður komin í gýrin.
1: Já, já, Sigríður Beinteinsdóttir og Sigrún Eva Ármannsdóttir. Þetta oft kennt í stjórnuna, en samið af afmælisbarninu dagsins Grétari Örvarssyni og Friðriki Karlssyni, lagið, textin eftir Stefán Hilmarsson. Ég legg ekki meira á okkur.
0: Nei, ekki bíli.
1: Þetta var landslið, hérna, 90 og eitthvað tíðanbilsins.
0: Hver er þinn uppáhalds texti sem þú hefur samið?
1: Sem ég hef samið? Það var ég sé þig sem ég samdi og Björgun Halldórsson söng. En ég samdi líka lagið, þannig að það miklu uppáhaldið líka. En hérna, þetta spiluðu við af því að Grétar Örvarsson var ámali og Sigríður Beinteinsdóttir fór með himinskautunum á Kotulötu tónleikunum í gærkvöldi.
0: Ég maður frétti það, hún hafi verið algjörlega mögnuð í gær.
1: Það bara svolítið.
0: Hún og Eiríkur Hauksson.
1: Já.
0: Kicking it old school.
1: Já, svolítið þannig sko. Við erum búin að eiga frábæran dag hérna í Sigtúnstúninu við gamla miðbæðin og Selfossi, Einar Bárðarson og Bolli Már Bjarnason. Guðbjörg Arnardóttir kíkti til okkar hér.
0: Já, séra.
1: Já, séran.
0: Ansi, skemmtileg.
1: Og Maggi Hlynur var með okkur hér og opnaði þetta svolítið.
0: Það bara, þetta var svona bucket listadæmi fyrir mig.
1: Þetta var svolítið þannig. Einar Björnsson, kotulutumaðurinn kom hér og fór yfir þetta með okkur. Það gerði líka Leó Árnason, byggingastjóri miðbæðins hér og svo ætlaði nú Lilja Alfreðsdóttir að kíkja til okkar. En hún föst á góðgerðargrillinu, það bara þannig.
0: Búti peninga.
1: Þannig að bylgjan kveður hér og við þökkum kærlega fyrir okkur og samveruna.
0: Bye bye.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarinnar.

0: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
3: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
4: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Já, komið þið sal og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylgjunni á þessum líka frábæra laugardegi 11. júlí í dag. Þetta dagur númer 192 á þessu ári og þá eru 173 dagar eftir af árinum. Rennum þá í þá atburði sem hafa átt sér stað á þessum degi og 1971 merkur dagur í útvarpssögu Íslands vegna þess að útvarp Matthildur fór í gang. Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn og þessi útvarpsstöð náði fljótt miklum vinsældum. Svo árið setna, skák einvígi á milli Boris Baski, þáverandi heimsmeistari í skák og Roberts Bobby Fischer áskoranda á hófst í Reykjavík og það hefur verið nefnt einvígi aldarinnar og þessu einvígi lauk með sigri Bobby Fischer. Svo var það 1982. Ég man alltaf eftir þessu. Ég var 12 ára. Ítalía sigraði heimsmeistara mót landsliða í knattspyrnu karla með 3-1 sigri á vestur þjóðverjum á Spáni. Þetta var alveg geggjað. Geggjaður atburði. Atburður segi ég. Svo var það árið 1987, Einar Viljánsson setti Norðurlandabet í spjótkasti þegar hann kastaði spjótinu 82,96 metra og það var verið að kasta nýju spjóti því að reglunar höfðu breyst á aðeins áður en þetta Norðurlandamót fór fram. Nú svo 1987, fjöldi manna var talin hafa náð 5 miljardum þennan dag. Já, hvað eru við mörg í dag? Erum við ekki að verða 8 miljardar? Nei, rúmlega 7. Við skulum alveg ró okkur. 1993, plata Bjarkar Guðmundsdóttir debut, fór beint í þriðja sæti á breska vinsældalistunum er hún kom út en Björk var með þessu sinni fyrst íslenska listamanna til að komast inn á topp 10 í Bretlandi. Árið 1998 já, þá var ég á ættarmóti í við Þóristaðavatn en þá voru Hvalfjarðargöngin opnuð. 2008 iPhone kom á markað í 22 löndum. Nú förum þá yfir, yfir þekkta einstaklega, segi ég, sem eiga afmæli í dag. 92 ára er Giorgio Armani, ítalski tískuhönnuðurinn og 67 ára komin á eftirlaunaaldur Richie Sambora, gítarleikari Bon Jovi. Já, já, tökum eitt lag með Bon Jovi hér og eftir. Einnig jafngömul Richie Sambora er Susan Vega, bandaríska söngkonan. Nú vini mínar á Facebook sem er afmæli í dag, Elín Hall leikona, hún tekur ekki fram aldurinn á heimasíðu sinni, ekkit frekar en Grétar Örvarsson í stjórninni. Já, við heyrðum í stjórninni hérna á hann. Nú og svo er það vestmanneyingurinn Bergljót Blöndal sem á afmæli í dag, hún tekur ekki fram aldurinn og Hrafnhildur Heba Júlíusdóttir er 46 ára. Til hamingju með daginn, elsku vinkona, Gylfi Magnússon fyrir fjármálaráðherra og prófessor í viðskiptum og fjármálum við Háskóla Íslands, hann á stóramæli, hann 60, Jóhanna Lindi Jónsdóttir 59 ára, til hamingju með daginn og á lokum er það Brynjar Þór Björnsson, körfuboltamaður úr KR, sem hann lagði nú skóna á hilluna fyrir ykkur síðan, hann fagnar 38 ára afmæli í dag. Nú, hamingjustund þjóðararinnar er í bóði Lotto og World Class. Ég með 2 Lotto með það með Jókar sem ég ætla að gefa okkur hér á eftir, förum í lagaþrinum og potturinn á þessu sinni er fjórfaldur og stefnir í 67 miljónir króna. Ég minni ykkur á að Lotto vinningar eru skattfrjálsir, það bara þannig og það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18.40 hér á eftir. Nú, herra Eidís verður á sínum stað, já að sjálfsögðu, tökum við gamla og góða ábreiðu og við ætlum að minnast söngkonum er lést í vikunni og blessuð sé minning hennar. Já, ég veit það, þið ekki það allt saman hver hún var. Og hamingjublandan frá DJ Hlyn, númer 144, fyrir loftið, rétt rúmlega 6 hér á eftir. Annars ætlum við bara að hafa gaman aðeins í dag. Það dumbungur yfir Reykjavík og ég veit að góða veðrið fyrir austan. Væri gaman að heyra í ykkur þeir sem eru stödd á Austurlandi. En bara höfum gaman aðeins í dag. Minn ykkur að síman. 567-11-11. Afsakið þetta. Já, mér bara sveldist á. Hefjum leikinn á hljómsveitinni Chick og lagið Good Times.

0: Já, þetta var nú eitt af mínum uppáhaldslögum í já, óskalaga þætti, hvað heita, lög unga fólksins á sínum tíma sem var á dagskrá á mánudagskvöldum á Rás 1. Já, bara gaman að þessu. Stutt skilaboð, svo tökum við lag og svo förum við í fyrri lagaþrennu dagsins. Það fjórfaldur pottur, 67 miljóni króna.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikurinn okkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
1: Hamingjustund þjóðarinnar
3: á Bylgjunni.

0: Vitið það að þið ætti að sjá mig hér í hljóðunni bylgjurnar á Suðurlandsbrautinni Ég bara öskur syngja með þessum geggjuðu söngurum Bæði látin, Aretha Franklin og George Michael I knew you were waiting for me Já, takk fyrir að býða til mér, kæru hlustendur, hamingjustundar, þjóðarinnar Jæja, þá var það þetta
1: Lagafristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, og það lottum í bóði fjórfaldur pottur 67 miljóni króna. Eruðu með þessa þrjá flytjendur á hreinu, hringiði þá í mig og miðin ykkar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Síminn 567 11 11.

0: Já, þetta er óskalag sem að baspar gegnum þáttinn klukkan hvað, hálf nýju í morgun þegar ég var startur á lokadegi meistaramóts Nesklúbsins í golfi það eitt góður maður þar, Elling Sigurðsson sem alltaf með tónlistin á hreinu og bara ótrúlega gaman að því Elling, takk fyrir daginn Jæja, förum í síman Já, góðan dag, þetta Bylgjan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan og blessa
1: Geturum inn í fullum gangi eða?
0: Að sjálfsögðu, en þú, ert þú í fullum gangi eða?
1: Já, sannilega
0: Já, já, gott, gott Hvað segirðu, hverjir eru þessi þrýr?
1: Sko, ég ætla Sko, ég nefnilega mann ekki alveg lögin En var þetta Fiction Factory þarna fyrst?
0: Nei Þar fjall Noregur
1: Þetta var
0: Þar fjallt Noregur sko
1: Það var hinn hljónsettin sem ég vekkur er
0: Já, og hver er hún?
1: Það ekki Ecstasy Ecstasy
0: Nei Þetta nefnilega svolítið snúið sko
1: Feels like heaven, ekki?
0: Já, það lag nú tvö
1: Já, ég var gíska á fyrki Ég var gíska rangri hérna röð
0: Já, Fiction Factory Númer tvö
1: Fiktjón fættur í nummer 2, já, ég var náttúrulega gíska á það, sko
0: Já, einmitt
1: Fyrstleg hefðin, og var þetta smóltambói með bronskibít?
0: Já, já, algjörlega
1: Ok, og svo get ég aðeins heyrt aftur það, ég man ekki alveg
0: Ég viltu heyra það? Ég ætla að gefa aðeins hans, af því að þú ert alveg ótrúlega heitur, hlustaðu
1: Já Ok Þetta hérna Þetta ekki hérna Ferguson the Blues með Deacon Blue
0: Þetta svo vel gert hjá þér elsku gúturinn minn Já, það svo gaman að því hvað fólk með þetta allt saman á hreinu Höldum áfram með óskalögin sem berast í gegnum síman 567-11-11 Þetta ástralska sveitin The Hooters og syngjum með öskur syngjum

0: Vá, hvað eru margir sem eru búin að vera að hafa samband við mig í hamingjustund þjóðarinnar og velta fyrir sér þessum leik sem framundan á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu England Noregur. Ég bara varða henda í appa hér á milli. Vitið það, þetta alveg spennustíð. Orðið algjörlega rafmagnað. Já, bara gaman að því. Nei, við getum nefnilega ekkert gert hvernig úrslitin ráðast en verður skemmtilegt. Heldum til auglýsingar og höldum svo áfram með partíð hér á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
1: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
2: Kannt þú textan?
3: Hvað segir steppið hana? Komdu með sólóið.
4: Það sem hann segir hana, þetta ekki komdu með fagotti?
3: Það hárrétt hjá þér.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veislan það. Grill 66. Við erum á Ólís. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Já, góðan dag, þetta bylgjan.
5: Þetta hamingjukallinn?
0: Já, já, vel, sko. Ha.
5: Herðu, já. Þú ert bara svo frábær. Við erum búin að vera ógeðslega dán í dag eitthvað.
0: Nú, af hverju?
5: Æi, það bara svo mikið í gangi. Það tölum ekki til það.
0: Nei,
5: en ég pælti, nú ætla ég bara hlusta á hann Palla því að þú kemur manni alltaf í gott skap.
0: Æi, takk fyrir það, kælda.
5: Ég var að bara pæli. Það er ekki víst að þú getur spilað eitthvað svona. Ég er með þrjú óskalegu en þú,
0: af því að
5: það er einnand Noregur í kveld.
0: Já, einmitt.
5: Og hvað passar betur heldur en kannski bara Bobbysocks þegar það er unnu hana Eurovision? Það er óskar hressandi lag.
0: Þetta er alveg geggjað lagmaður.
5: Normanna félagið hérna á Íslandi, þeir eru með staði, þrjá staði Reykjavík sem verður hort á leikina.
0: Já.
5: Og normenn halda náttúrulega að verða heimsmeistarar, þeir halda það alltaf.
0: Já.
5: En svo elska ég náttúrulega bara Kim Larsen og þú hefur spilað fyrir mig áður hana Pappisklip.
0: Já, einmitt. En svo er það líka þannig, ég er búin að vera að hugsa þetta sko, ég hitti fullt af fólki í dag ef að Erling Haaland skora nú eitt eða tvö mörk og normenn vinna, þá held ég að hann verði bara seldur í kvöld eftir leikinn því að hann á ekki afturkvæmt til Englands.
5: Hann er bara viðundur bann, hann heldur ekki fættur í Noregi sko.
0: Nei, ok.
5: Það þetta er svo sama með, þetta er sama með hann fyrir spilaran sem hann hérna Eurovisionanum árið.
0: Já, og einmitt.
5: Býtu,
0: hvað heitir hann?
5: Hann er rússneskur.
0: Já, hann er, býtu, hvað heitir hann? Ég sé hann fyrir með hann fyrirluna, sko.
5: Já, núna, ég er bara alveg, ég myndi alveg að pláða, sko. En það lag var aldrei spilað til dæmis í Svíþjóð þegar við vorum að ferðast þar ég bjóð 27 ári í Noregi, við ferðumst oft í Svíþjóðar og svona í já. bíl og það var alltaf Jóhanna Guðrún spilu sko.
0: Já, ömmitt
5: Is it true? Svíðanir elskuðu þetta lag sko.
0: Já, já. akkurat En bara gaman að þessu Alexander Rýbak Þannig kom það, vel gert
5: Og þetta var haldið í Moskvu og hann talaði náttúrulega málið hann flutti til Noreg sem var 7 ára með
0: þetta
5: sem er rúttens
0: Þannig
5: að þetta var svolítið svoleiðis
0: Já, já, herju, við bara hendum okkur í það og bara góða skemmtunni við leikum ykkur
5: Já, ég bara ég mjög spennt að því bjóð hérna sem þetta til 27 ára
0: Já, já, bara geggjað Bara geggjað
5: Hörðu, Páli minn, þakkaði fyrir að vera svona alltaf svona gláður
0: Æ, takk fyrir að fylgja mér og okkur hér á bylgjunni
5: Ég bara elska bítið og elska reykjum síðdegis og Ég bara vakna á mótnan til þess að hlusta bítið, sko
0: Já, já, bara geggjað, farðu vel með þig
5: En þú vinna allt og mikið
0: Nei, neini, hafðu ekki ágjör mér
5: Nei, greinilega
0: Nei, nei
5: Takk að þér að vera alltaf svona hress og kátur og koma fólki í gott stuð
0: Já, já, takk elska mín, farðu vel með því og takk fyrir að hlusta
5: Já, já, já, já Já, og takk bara, að kella fyrir pali minn
0: Bara hakan upp og kassin út og bara höfum
5: já,
0: gaman
5: Já, bara áfram gagn sko.
0: Já, já
5: Ekkert annað
0: Allt í fína, takk, takk
5: Takk eskan,
0: bæ Já, bless

það var eitthvað svo grúttlegt að heyra í Einari Bárðarsinni í bylgjulegstinni hér í dag. Hér er bara að fara yfir alla tónlistarsöguna á Selfossi. Já, þessi tónlist sem kemur að austan. Þá ég að tala frá Reykjavík að sjálfsögðu. Algjörlega geggjaður þessi gæjar. Nei, ég ekki að fara nokkuð skapaða hlut við og þetta að halda áfram með partíð hér í Hamingjustund þjóðarinnar til klukkan 7 í kvöld. Á já, norðmenn og íslendingar alveg að fara úr glímingunum. Það var ein góð vinkona mín sem var að hafa samband. Já, vinkona bara diggur hlustandi. Langaði að heyra í Alexander Rybak.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Spáin er Lotto pottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
5: Bluetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is. Sumar messur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Hafnarfjarðarsó.
6: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Betra gengi allan heim með Indú.

0: brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
2: Yes, fréttir á bylgjunni. Formenn félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og læknafélags Íslands gefa lítið fyrir könnun sem heilbrigðisráðuneyti lét framkvæma. Niðurstöðurnar sýna að heilbrigðisstarfsfólk styður almennt dánaraðstoð en segja formennirnir að túlka verði þær af varfærni. Könnunin var framkvæmd árið 2023 og fjallaði viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til dánaraðstoðar. Í niðurstöðunum kemur fram að 86% hjúkrunarfræðinga og 56% lækna væru hlyntir dánaraðstoð. Formennirnir segja að niðurstöðurnar byggi einungis á svörum 3% starfandi hjúkrunarfræðinga og 8% starfandi lækna. 400 hjúkrunarfræðingum og 400 læknum var boðið að taka þátt en einungis 133 læknar svöruðu að þeir voru hlyntir dánaraðstoð og 99 hjúkrunarfræðingar. Nánar þetta mála á Vísi. Viðbragðsaðilar berjast enn við að ná tökum á einum skæðustu gróðureldum í sögu Spánar. Eldarnir kviknuðu á fimmtudaginn í Almería héraði í suðausturhluta landsins. Minnst 12 eru látnir og 23 er enn saknað. Sterkir vindar og mikill þurrkur gerðu það að verkum að eldur breytist hratt út á fimmtudag. Eldurinn hefur þegar sviðið ræktar og skólendi á 66 ferkilometra svæði. Í frétt AP fréttaveitunar segir að batnandi veðurskilyrði gerir slökkviliði betur kleift að ráða við slökkvistarf. Breska ríkisútvarpið segir fjóra breta meðal hinna látnu en að þau hafi látist í bíl í kringum þorpið betar að því virðist að reyna að flýja eldana. Þúsundir hafa neðist til að flýja heimili sín. Embættismenn á Lorca og Ratosvæðinu í Almería hafa vara við því að tala hinna látina gæti hækka. Allt bendi til þess að eldurinn hafi kviknað eftir að rafmagnsstólpi fjall til jarðar en upptekin eru enn til rannsóknar. Og lögreglan í Devonskýri í Bretlandi telur Ann Whittacombe fyrirverandi ráðherra og þingmann hafa verið látna í sólarhring áður en hún fannst. 26 ára karlmaður var handtekinn í tengslum við málið en honum sleppt úr haldi og var hann ekki talinn tengjast andlátinu. Fjölmargir fyrirverandi samstarfsmenn Whittacombe af breska þinginu og öðru pólitísku starfi hafa minnst hennar síðustu daga. Fyrstum sinn var talið að ekkert saknæmt hafi átt sér stað en skömmu eftir að lögregla hóf rannsókn breyttist hún í sakamálarannsókn. Ekki hefur verið gefið upp hvers vegna lögregluna grunar að hún hafi verið myrt. Og það styttist í sögulegan leik norðmanna og englendinga í áttaleiða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Leikurinn hefst klukkan 9 í kvöld og þetta í fyrsta sinn í sögunni sem norðmenn leika í áttaleiða úrslitum keppninnar. Englendingar eru þar hins vegar í 11. sinn. Svo klukkan 1 í nótt mæta svisslendingar ríkjandi heimsmeisturum Argentínu. En fréttir verða næssagðar á bylgjunni klukkan 10 í fyrramálið þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Já, takk alveg fyrir þetta Bjarki Sigurðsson sem staddur fyrir austan og hefur það bara gott í blíðunni. Já, það ekki nægilega gott veður hér í höfuðborginni sem stendur. En það bara alltaf svo gaman þegar hamingjustund þjóðarinnar í gangi. Og hún í bóði Lotto og World Class. Ég átti að gefa okkur hér eitt lotta með á eftir með Joker og við förum að sjálfsögðu í lagaþrinu. Potturinn fjórfaldur 67 milljónir króna og bara minn ykkur á að það lokar fyrir sölu lotto með klukkan 18:40 hér og eftir. Nú herra Eitis verður á sínum stað svona eftir hálftíma 40 mínútur eða svo og DJ Hlynur verður með hamingjublöndu númer 144 sem algjörlega geggjur. Ég var að hlusta á hana hérna á hann. Það ekki hægt annað en að rífa sig úr skónum og bara út á dansgólfið til að hafa gaman. Og ég minn ykkur á síminn, hann alltaf opinn. Hann sá sami og venjulega 567-1111 fullt af óskalögum sem býða þannig að Þetta bara rétt að byrja.

Já, ég bara skil ekkert í Carl Douglas að everybody was kung fu fighting. Var það þannig í Hollywood eða í klubnum með Sigtóni? Hvar voru þið á þessum tíma? Já, mikið vildi ég hafa náðin í Hollywood á þessum tíma. Þeirra menn voru að dansa á ljósa gólfinu. Algjörlega geggjað atriði. Já, við höldum áfram að sjálfsögðu með partíð í hammingistund þjóðarinnar. Einn af mínum dyggustu hlustendum var að hafa samvart við mig. Hann bara hringdi beint í GSM síma minn. Já, númerið ekki uppbært, en hann að gera sig kláran í lokakvöldið á meistaramótinu, já bara svona kveðjustund á meistaramótinu á Seltjarnarnesi í golfi, geggjað!

0: Já, svona útvarp á Íslandi. Ég var að fá símtal frá einum aðila sem var að keyra niður kampana núna rétt í þessu og það eitthvað umferðarslys og það búið að vera að kveikja á einhverjum blysum og aðgerðir í gangi. Þannig að byggði ykkur að fara varlega. Það svarta þoka í kömpunum. Þannig að og kveikjaljósin munið að kveikja þokuljósin að aftan. Það bara einfaldlega þannig. Já, takk fyrir þetta, kæri hlustandi, sem að hringdi inn og sagði mér frá þessu.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaði úrvalið. IKEA.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
10: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Já, vitið það, ég fór bara fram hérna og kaffikrókin og náðum við bara í tissjú. Þetta er svo ótrúlega skemmtilegt lag. Summer Nights, Olivia Newton-John og John Travolta úr einni bestu kvikmynd sem ég hef séð, Grís. Já, já, í síman. Já, góðum dag, þetta er Bylgjan.
1: Já, sæll og blessaði pabl.
0: Kondu sæl.
1: Ég ösku ill út í því núna.
0: Nú.
1: Já.
0: Af hverju?
1: Þú ert ekki neinu uppáldi hjá mér.
0: Nú, já. Takk fyrir að hringja samt.
1: Erðu, sko, ég fyrir 4 vikum baði lag.
0: Já.
1: Manstu hvaða lag?
0: Hvernig ná ég að muna það? Ég að spila hérna 40 lögin hverju þætti vika til viku og hvernig ná ég að muna þetta?
1: Við ætlum á mánudeginum að fara í bílaundboð og kaupa okkur bíla.
0: Nú?
1: Já.
0: Ég náttúrulega eins og Dóra í Nemo, ég man ekki neitt, sko.
1: Mercedes-Benz.
0: Já, Emmi. Herðu, nú förum við lóðbeint í það.
2: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes?
0: Alveg stórkostleg hún, Janis Joplin, Mercedes-Benz. Jæja, þá var það þetta.
3: Lagafrýsturinn. Hverjir flytja lögin 3?

Já, það lottómi í bóði fjórfaldur pottur 67 miljónir króna því ég ætla að hringi mig og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru

0: dag, þetta er Bylgjan.
1: Já, góðan daginn, það er Bollan.
0: Það er Bollan í Húsavík, maður. Langt fyrir, heyrt ég þér.
1: Já.
0: Ha?
1: Já, ég nátt með svaru, ég ekki alltaf að splæsa í síntal.
0: Nú, af hverju ekki? Langlínan dýr eða?
1: Nei, bara leipa öðrum að.
0: Já, takk fyrir það, að sjálfsögðu.
1: Já, en erum við ekki bananarama?
0: Já.
1: Terry Jacks og Steppu og Eva?
0: Jú, Steppu og Eva? Nei, Steppu og Eyvi?
1: Já, er mitt
0: náttúrulega. Herðu, þetta er bara allt saman klappa og klart.
1: Svo best.
0: Herðu, takk fyrir að ringja, þetta fer sína leið, við þekkjum þetta.
1: Já,
0: allt takk fyrir í dag. Takk. Bestu kveðjur norður.
1: Bestu kveðjur suður.
0: Takk, bye.
1: Bless.

Já, þetta eru Richard Scopi og félagir í hljómsliðinni Rikjó sem að, já, voru bara djúran okkar íslendinga og sínum tíma munið eftir hljómsliðinni Lóðinni Róttu sem að var að spila á Gauk á Stöng á sínum tíma algjörlega geggjaðir en þetta eitt af þessum fjörmörgu lögum sem að berast í gegnum síman 5, 6, 7, 11, 11 Já, já, klukkan 20 mínútur já, vantar bara rétt tæpar 20 mínútur í 6 Það voru hörmungar fréttir sem bárust í vikunni að Bonnie Tyler væri látin 75 ára aldri eftir að hafa glímt við veikindi í einhverjar örstuttastund, já, bara í einhver tíma. En hendum í Herra Eitis og Total Eclipse of the Heart og þarna hún Erna Hrönn sem fer gjörsamlega á kostum. Hækkum í drastinu og minnumst

0: ótrúlega vel gert hjá hljómsveitinni Herra Eiti, Sernarhönn, Pallisins, Öllugur Smári og allir þið. Og blessuð sé minning Bonnie Tyler, magnaður listamaður sem að heimsóta okkur Íslendinga á sínum tíma. Hún var ásökuð að mæma á sviði. Nei, ég trúi því ekki. Það bara einfaldlega þannig.
1: Stund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
1: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara húst vodkaflösku, húst bara 40% áfengi, 1 lítri, húst ríki verður að fá 8 áskall.
5: Sumar rétt tíminn í okkur eins og Bubbi segir í laginu góða sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar eru líka á fullu.
1: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6:50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
6: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
7: Já, af hverju ekki?
6: Felix með öllu.
8: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
9: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.

0: sall og blessaður.
1: Ég að hringja bara á Tenerife.
0: Já, en ekki hvað?
1: Já, en ekki hvað?
0: Hvað er verið að brasa?
1: Með allt í botni, svo sann, þið að hlusta á Bonnie Tyler.
0: Já, þetta er ekki Bonnie Tyler, þetta er Herra 80s.
1: Já, en ég að hlusta á hérna Bonnie Tyler núna.
0: Já, já, gaman að því.
1: Já, en hvað sérðu við nörd?
0: Herruðu, bara allt gott en þú.
1: Bara fínt, maður að drepa þú hitta hérna.
0: Já, hentu þér inn í ískap og keldu þig.
1: Ég nægja með airconditiona og það alveg nóg.
0: Já, já, nógur styrkur á henni eða?
1: Já, já,
0: já, já, já, já, gott. Gott, gott.
1: Já, já, neini, maður er bara að láta mér dagt sér svona einu sinni viku í fátum hjá þér.
0: Já, stöðu tjekk, ég ánað með
1: það. Já, bara stöðu tjekk, annars er það fínt að fjetta hér.
0: Já, já, gott mál, gott mál, gott mál. Og þú hvað segir, hvað ég að gera fyrir þig?
1: Ég bara að spila eitthvað gott lag fyrir hérna tennir í hópin.
0: Já, og tenir hvað er gott lag?
1: Já, þú ræður því bara.
0: Nú, nú, nú, nú.
1: Já, nú farst þú bara að ráða.
2: Það mætti vera kannski bara Purple Rain.
1: Já, það mætti kannski vera, segi kona Purple Rain.
0: Nú, nú.
2: Það er
0: einn
2: góð vinkona okkar hann á Íslandi, hún heiti Jóa.
0: Já.
1: Já, og Jóa á Íslandi, henni þykir svo gaman að prins.
2: Og
1: við sendum ferju
2: til hennar.
1: Já,
2: sendum við bata ferju.
1: Já, bata ferju til Jóu.
0: Að sjálfsögðu sendum við bata ferju til Jóu úr hamingistund þjóðarinnar.
1: Já,
0: ekki spurning.
1: Nei, já, ég hringi þér í næstum við kvartur.
0: Herru, ég hlakka til, get ekki byrð.
1: Já, þú lífur því nú.
0: Eins og ég er langur til.
1: Ég veit það.
0: Já, já.
1: Herru, þú takk. Þú svarar vasta, það finnst mér alveg merkileg.
0: Já, maður náttúrulega, til þjónustu reyðubúinn. Ég er bara eins og skáttinn, sko.
1: Já, já, á að reyðubúinn.
0: Já, já, ekki spurning.
2: Þú erum að fara að
1: horfa leikinn.
0: Og hvernig fer leikurinn?
1: Ég ætla vona að nægja er að vinni.
0: Herriðu, sjáum til, spennandi, bestu kveður.
1: Já.
0: Suður um höfin.
1: Bestu kveður heim.
0: Takk, takk.
1: Takk, takk.
0: Bless.
1: Bless, vörum minn.

íslenska þjóðin er bara að byrja norska tónlist, það er einfallega þannig. Það er allir að fara af límingurum út af landsleik Englending og Norðmanna sem að framferði í kvöld í klukkan níu, já, að sjálfsögðu 21.00. Nei, jó, 21.00, ég er bara dattaðins út, var að hugsa þetta og þetta verður ótrúlega spennandi. Og þess vegna spilaði ég bara þetta lag með AHA, Sönnólfi Sjansson TV og þá höldum við áfram með óskalögin hér í Hammingistund þjóðarinnar. Þetta er nú kóngurinn, blessaður heitinn, Björgvin Halldórsson.

0: nýbakað bakkelsi í Spar þegar þér hentar.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Út með gæruna og inn með hamingjustund þjóðarinnar.

Það þannig þegar maður byrjar að spila eitt lag með Prins og þá ringja allir Prins geggjarar landsins til þess að þeim fá að heyra meira í stillingum Það nú bara gaman að því að sjálfsögðu Let's go crazy Jæja, hamingjublandan framundan Hýtum upp með einu góðu lagi fyrir hamingjublönduna

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Við erum komin til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
8: Komiði sæl og blessuð.
9: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Ég er bara að reikna með því að allir Íslendingar sem eru í suðurhöfum hafi bara verið öskur syngja með þessu lagi í svona 25-8 gráðum. Emmi, hver hún? Jú, við vitum allt það. Jæja, þá komið að þessu hér.
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, það eru tvö lög sem koma til gerinna og ég veit að þetta afskapla erfitt einví og jafnvel ekki sangjant. Sí að fyrra lagið með ammalis barni gærdagsins sem að var í hljómsveitinni SS Soul. Við skulum bara fara í þetta og tjekka á þessu hvaða lög koma til greina og svo erum við að minnast hennar Bonnie Tyler.
2: Vertu þú sjálfur, gerðu það sem þú vil.
0: Þetta svo

0: Já, ég átti mér þann draum að Bonnie Tyler og Rod Stewart myndi syngja saman í duett en því miður þá gekk það ekki upp en blessu sé minningar minning Bonnie Tyler að sjálfsögðu Förum þá í síman 567-1111 og sjáum til hvernig þetta fer allt saman Já, Bylgjan, góðan dag Nei, neina, enginn hér, Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Já, góðan dag
1: Já, ég hef ekki velja Bonnie Tyler
0: Af hverju?
1: Bara ég held svo mikið upp á hana hefur yngri
0: Já, já, hún er, hún var yndisleg og er yndisleg
1: dansaði svolítið við þessu lög
0: Já, já, og dansar enn vantalega, gerir ég ráður
1: Já, já, það aldrei að vita
0: Nei, nei, hvað hringirðu?
1: Ég hringi östur á skeiðum
0: Nú, og hvað verið að brasa?
1: Ha, bara við sögum bóst á borða hérna Grillmant
0: Já, verðið þeirra góður, takk fyrir að velja þetta
1: Já, takk fyrir
0: Takk, takk Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld Halló
2: Já, halló
0: Já, halló
2: Heyrðu, heyrðu það að sjálfsögðu Bonnie Tyler
0: Að sjálfsögðu hjá Bonnie Tyler
2: Já, hún bara var geggjur
0: Já, já, frábær listamaður, bara... eins og Helgi
2: Já, en ég held meir upp á Bonnie Tyler
0: Já, ja. Takk fyrir hinskilinu Það bara svo þess
2: Það bara þannig
0: já, já.
2: Takk fyrir þetta
0: Hérðu, sömulegis, takk fyrir að velja
2: okay,
0: það
2: Já, takk, já, bæ
0: Já, Bylgjan, gott kvöld
3: Góða kvöld er að hann ekki samver
0: Já, góða kvöld
3: Þetta sko mikið erfitt Ég bara, þú veist, mér langri bæðilegin sko
0: já.
3: En hérna, ég ætla að vera bara ég sjálf
0: Að sjálfsögðu, þú getur ekki gert neitt annað
3: Nei, þannig að ég verð það lag Ertu þú sjálfur
0: Frábært, takk fyrir að hringja
3: Ok, sko,
0: takk, bæ Takk, bæ Já, Bylgjan, gott kvöld
4: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi Hvað ákvörðu er... þú í svona góðu símasambandi? Hvað er hringjur?
4: Ég úr Reykjanes bæ
0: Já, já, all right
4: Já, heyrðu Ég vil Bonnie Tyler
0: Já, já, ok, 3-1 Kemur já, ljós
4: hún, Já, það flott, var flott sönguna
0: Já, já, algjörlega Algjörlega, herðu, hvað er verið að grilla?
4: Herðu, bara lítið Það bara var njóta sem verið sumafrí og hlusta á bylgjuna
0: Já, frábært Varst það byrja í fríið það?
4: Á miðvikudag var
0: Já, og allar verið lengi í fríi
4: Til miðjan ágúst
0: Já, bara njóttu Ha?
4: Æ, ég ætla að reyna það, eins mikið og ég get
0: Ekki að reyna, þú bara gerir það ha?
4: Jú, rétt, já, ég ætla mér að njóta
0: Já, já, hafðu það gott, takk fyrir að velja þetta
4: Já, takk, takk fyrir sem ég leiðis,
0: ég hann bara Já, Bylgjan, gott fullt
5: Hæ
0: Hæ
5: Bonnie Tyler
0: Bonnie Tyler
5: Alveg geggjur, ég er mitt bara að þið fóru í misti með á YouTube í gær
0: Já,
5: já Það er upp góðlaug með henni
0: Já, já, frábær listamaður Og svona bara gerist þetta allt saman Hörðu, það er fjögur eitt, það er bara þannig
5: takk, takk fyrir geggja þá
0: Takk fyrir alls hlusta
5: Já, takk fyrir
0: Bless.
5: Bless
0: Já, Bylgjan, gott kvöld
6: Góða kvöld, hvernig standa stíin?
0: Hörðu, svona stendur stíin? Nei, nei, manst ekki eftir því úr sköpinu það?
6: Eflaust, en hvernig standa stíin?
0: Ég ætla ekkert að segja þér það, þú verður að fylgast með Þú okay. velur, ha?
4: Herri, ég vel Íslands, ég vel Helga
0: Þú vilt Helga, þá er staðan 4-2
4: Frábært
0: Herri, takk, takk fyrir þetta
4: Já, bless
0: Bless Já, Bylgjan, gott kvöld
7: Góða kvöldi
0: Góða kvöldi
7: Herri, það er Bonnie
0: Það er Bonnie Það er 5-2
7: Já, já, já, já, já
0: Herri, þá tekið bara Helga Björs næstu helgi og lokalag þáttarins já, Það er ekki okay, hægt að slaufa Helga, sko Hann var 68 ára í vikunni, sko
7: Hann á næstu helgi
0: Hvað?
7: Hann má eiga næstu helgi
0: Hann má eiga næstu helgi Já, bara ekki
7: Já, hann eiga bara næstu helgi
0: Já, já Herru, þá líkur það ljóst fyrir Það er bara okay. Bonnie Tyler sem á lokalag þáttalins í kvöld
7: Flott mál
0: Þetta er algjörlega frábært Hvað ertu að brasa? Nú, það er bara lagt á Það er bara þessi típan Já, já Þá er það bara klátt, eins og við segði, það er Bonnie Tyler sem á lokalag þáttarins að þessu sinni í hamingjustund þjóðarinnar. Herðu, við vorum að tala Bonnie Tyler, hún var á Íslandi á sínum tíma, þessi hljómsveit kom einnig til Íslands á sínum tíma. Þetta er algjör snilt, human league.

0: dúið þinn klæmi fysið hér á bylginni og laði Lord Changes Everything. Jæja, það fer að líða lókum í hamingjusund þjóðarinnar. En alltaf gaman, það svo mikið óskalugum sem berast sem á svo ótrúlega skemmtilegt. Jæja, nú ætla ég að nota tækifærið og minnast Magnúsar Þórs Jónssonar sem svo ótrúlega og var ótrúlegur textahöfundur. Hlustiði bara á þetta. Þetta ekki oftaf í hamingjustund þjóðarinnar.
1: Hveð ég konu og mann og konan hún eldað og spann

0: en fóttur er sagði. Sonur segði frá.
1: Því líkur texta höfundur. Nú maður aðeins komin út fyrir ramman í hamingjustund þjóðarinnar. En Magnús Þór Jónsson, bara blessu sér minning þín. Alveg magnaður gæi. Það ekki hægt að segja neitt annað. En höldum áfram, Sigrún Pettersen, hún að gera sig kláran fyrir leikinn gegn, já, horfa leikinn England Noregur. Af hverju veljum við þá ekki þetta lag hér?

Jæja, kæru hlustendur, þá bara komið að lokum í hamingjustund þjóðarinnar að þessu sinni. Ég vil þakka Lotto og Worldcast sem eru styrktaraðilar þáttarins og ég vil óska sigurvegurunum í lagaterninni til hamingju með Lotto meðana. Lotto potturinn 67 miljónir, fjórfaldur og ég ætla rétt að vona að það sé vinningur á þessu miða af sjálfsögðu. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem eru að þessu sinni með Bonnie Tyler og lagið It's a Heartache. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson. Ég þakka fyrir samveruna hér í dag. Þið farið vel með ykkur. Þangað til næst. Ást og friður.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
5: Bluett í Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is. Grísa grillkótelettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Gott plan er gott plan. Gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
9: Universal kynir The Odyssey.
10: Promise me you will come back.
11: What if I can't?
9: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
12: Let's go!
9: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
13: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
14: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
15: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
16: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
18: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
19: Já, alveg samanlega, mjög gott.
18: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
20: Útum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
21: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
22: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
23: The Book of the Dead.
24: Evil Dead Burn.
23: Despite my warnings, they read from the book.
24: Komin í bíó.
25: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
26: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri.

0: Una Torra og Hafi Sýstón með lagi þurfum ekki neitt en jú við þurfum eitthvað, við þurfum góða tónlist og hún hérna framöndan á bylginni Húpastank á leiðinni Taylor Swift og svo ætlum við að kíkja inn í níunda áratugin með Tears for Fears
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól

0: froðu disk og þvotti. Löður.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
7: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
12: Björt og brosandi í 40 ár, Bylgjan.

Lagið heitir The Reason, þetta er hljóttin Húbastank hér á bylgjunni, menn við þum að kíkja aftur hingað heim til Íslands, góða Íslands, hér Páll Óskar og lagið Stanslaust stuð, ekki allir stuði?

State of Ophelia hér á bylgjunni en við ætlum að henda okkur næst inn í níunda áratugin eða 80s tímabilið við ætlum að heyra hérna í hljómsveitinni Tears for Fears bitalagi Head Over Heels og hérna Orsabal, Roland Orsabal, söngvarinn að syngja og leið grátbyðja stúlkuna að brjóta ekki hjarta sitt grátbyðja, hlustiðu bara textan En svo það verið Söru Larsson hérna rétt á eftir En þetta bylgjan, hún Björt og Brosandi Það minnaðu það að topplistin okkar inn á bylgjan.is Er þitt upp ást?

0: Múkisson og Kúreikin, ég trúi á líina hérna á bylginni. Ekki fara langt því að þá missar af Ed Sheeran og svo eitt gamalt og gott með Toto hérna á leiðinni en þeir eru búin að vera starfandi saman í ja, hartnær halva öld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
4: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústaðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
5: Fljótlegt og þægilegt.

0: komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17. Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvata. Svaraðu strax.
1: Annaðhvort ertu skyggn eða þú ert búin að hakkað inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að tjóki þig skilur.

0: svar. Ég heldur þér.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

Ed Sheeran og Azizam sem er persneska og þýðir ástin mín eða elska mín eða eitthvað svo leist en höldum áfram, hér eitt gamalt og gott með hljóstinni Toto, þetta lag heitir Hold the Line, kom út 1978 og náði 5. sætinu á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum náði 14. sætinu á breska smáskjúlistanum á þeim tíma og þetta Bobby Kimball sem að syngur

0: Lagi hittir Slow Motion, þetta eru Marshmallow og Jonas Brothers hérna á bylginni. En hérna framöndan, fyrsta hamingju blanda kvöldsins, ekki missa af henni, bara stuð. Heyrum í Elton John og Kiki D líka eftir þetta hér.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.

0: gengislaus.
1: Útsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
4: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
5: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun.

0: með sín. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
3: Mundu eftir Lísi daglega, líka í ferðalaginu.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.

Já, þá heyrðum við fyrstu hamingjublöndu kvöldsins, keyrum hana í gang, DJ Hlynur, hann setti þetta saman og stút fyllt af hamingjum svo hann gerir alltaf. Svona rétt eftir Elton John og Kiki D, Kevin Powers og Shabuzi, það veistla eitthvað.

Ríkalega sæt saman og skemmtilega Elton John og Kiki Dean Þetta lagði Don't Go Breaking My Heart Verð ekki að brjóta hjartaði mér Heyrðum við Kevin Powers og Shabuzi Þetta nært, nú fyrir við, já, svona fáum smá country krydda og allt saman Þetta lag heiti Move On Þetta rétt á eftir í tónustinni Sér Robbie Williams Melissa Manchester, það bara gaman að hlusta á bylgina

0: Leanne Rimes og Life Goes On. Lífið heldur áfram og það gerir tónlistin líka hér á Bylgjunni. Sér tekur lagið, vill maður heyra líka af Vanessu Carlton og mörgum fleirum. Hafðu nú eyrun á réttum stað því að þau vilja ekki missa þessu.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á Mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútum við tvö.
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Promise me you will come back.
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
6: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júlí.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk. Góð tilboð.
12: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
13: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
14: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíl. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbæ.
15: Bylgjan, útvarpi.
16: Björt og brosandi.

Þetta er sér, lagið heitir Believe hérna á bylgjunni og það eru margir sem hafa verið að séra þessari tónlist á samskiptamiðlum. Nei, þetta er bara smá joke. Heyrum í Robbie Williams hérna næst, þetta lag heitir All My Life.

Manisa Kaltón og A Thousand Miles hérna á bylgjunni sem eitthvað slatti af kílómetrum en hljómar ekki eins vel alveg ábyggjulega ekki sem titill að setja þetta í kílómetra en heyrðu nátt í Melissa Manchester hérna lagi You Should Hear How She Talks About You svo ætlum við að heyra nýtt lag frá Ellu Langley nýlegt kom út í massa á þessu ári She's so

0: gott sem að við bara getum ekki gleymt Billy Joel, þessi frábæra tónlistarhitti hérna með lagið Uptown Girl. Höldum áfram að blanda þessu skemmtilega og bylgjulega saman, heyrim í Gnar Sparkli og eftir Madonna tekur lagið og Post Malone.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
11: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.

0: að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða á mínútu en ég tekkert hvað þú ert að lesa.
1: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á byrgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þetta er Madonna með þetta létta, skemmtilega og einhvern veginn svona hlýlega lag, þetta lag heiti True Bloom en við ætlum að halda áfram Post Malone á næsta leik hérna með lagið The Circles Minningur það að kíkja við hann á bilgjan.is, top 20 listin á sínum stað og gaman að því hvað eru mörg íslensk lög og sérstaklega á toppnum hann inn á listan, bara kíkta á þetta En Post Malone næstur með Circles á bilginni

0: Ann-Marie og Shania Twain með þetta hressa og skemmtilega lag sem heitir Unhealthy hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra í hjálmum á eftir og House Martins og þú heldur bara áhrum að hlusta á bylgjuna. Það ekki séns að þú fá leið á því. Ekki séns Mercedes-Benz eins og krakkarnir sér. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirgðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Flutningar ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk Stundum vörur Farangur Verkfæri Eða bústóðir Toyota ProAce leysir þetta allt Og þú velur hvaða útfærsla hentar þér Toyota Förum lengra
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Serie of Joy, gerið ykkur klá
7: Framkoma, F95 blöðar Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
8: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km dragni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: David Byrne í Elborg 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heimur Þú vilt ekki missa þessu Sena Life
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf Tapasbarinn, bestur í tapas Bókaðu á tapas.is
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.

Greg Fillan genið svo lagi Behind the Mask og þessi ágæti tónlistamaður, söngvari og hljómborstleikari, hann hefur spilað með hljóstinni Toto, komin sem með hingað þegar þeir heldur tónleika í Laugardalshöll fyrir mörgum árum síðan, held ég muni það alveg ábyggilega rétt, virkilega flottur þessi drengur, en þetta var lagi Behind the Mask, en hér eru Hjálmars

0: góð ballaða hérna á bylgjunni Ario Speedwagon og lagi Can't Fight This Feeling en við ætlum að heyra nýja afmælislag bylgjunar, þar að segja lag sem að við sendum frá okkur í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar fullt af frábærum söngurum og tónlistamönnum sem að taka þátt í þessu við ætlum að hlusta það saman hérna rétt á eftir Pharrell Williams líka á leiðinni, bara glaður í bræði
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
1: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound

0: joy. Get it a good cloud.
1: Framkoma, FM 95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauftu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: Bylgjan. Í 40 ár.

Lífið er lag, þetta er lag sem við gefum frá okkur í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar og þetta er náttúrulega gamla góða lagi Lífið er lag sem Eiríkur Hauksson tók hann að manstu á sínum tíma en nú búið að stútfylla þessa nýju útgáfu af flottum tónlistamönnum Eiríkur Hauksson þarna aftur, Hreimur Örn þarna Júli og Dísa Sigga Beinteins, Bergsveinn Arilíusson, Birgitta Haugdal, Magni Jónsi, Helgi Björs, Kristmundur Axel Ernar Hönn, Dilja og Gunni Óla Unna Torfa og Steppi Hilmas ótrúlega skemmtilegt og vel hefnuð útgáfa þó ég segi sjálfur frá Farið Williams næstur og hann glaður maður þetta

Hathaway og lagið What is Love. Það ekki bara einn stærsta spurning sem ættir að spyrja. Ég meina, hvað ást? Halló, ég ekki tíma til að svara því núna. Allavega ekki á meðan að Sabrina Carpenter að pota hérna í öxlina og mér vill fá að komast að mikrofónunum. Hérna lagið Tears.

0: Bjúlti Queen með þetta ódauðlega lag sem að heitir A Kind of Magic Nú eins og þú séu bara einhverju töfrar yfir þessu lagi Þú veist það bara heldur áfram að bóra sig inn í hausinn á manni og manni finnst það bara allt í lagi Taylor Swift á leiðinni, við ætlum að heyra líka í Amy McDonald eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla iCamper Topgjald Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjald fyrir sumarið Topgjald og vagnar.is
2: I am one of Motunui
1: Hún komin í bíó
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti
3: And here we go
1: Ævintýri hafið
2: See her light up the night in the sea She calls me
4: The ocean chose you
2: Let's go save the world
3: I got your back, chosen one
1: Disney Svajana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
6: HM í divani, cheddar og jalapeno. Dr. Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
16: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
17: Nei, og normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

Amy MacDonald og This is the Life á bylgjunni. Við höldum áfram hér í Teddy Swims mætur með lagið sitt The Door. Ekkert smá sem að hann hefur vaxið í vinsældum frá því að hann fór að fikta þarna eitthvað á YouTube-rásinni sinni og senda frá sér einhverjar ábreiður af vinsælum lögum. Heldur betur en að búin að skjótast upp á fræðar himinin Teddy Swims og The Door.

0: The Braxtons og þetta gamla góða The Boss hérna á bylginni En ekki allir klárir í næstu hamingjublöndum Ég allan að klár með hana og ég ætla skjótin í loftið eftir þetta hér
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.

0: sem þú verður að smakka. Skúbbískerf, Laugarásvegi 1. Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í Vestlanir.
2: Ertu á ferð um Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
6: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: down the drain.
1: Já, þetta önnur hamingjublandan okkar í kvöld sem við hlustum á við meina inni sem við ætlum að hlusta á saman hérna rétt eftir miðnættið en hlustum næst á lagið sem að trónir á toppi vinsældalista okkar þessa vikuna þetta Daði Freyrs, I'm out and I wanna go home

0: Bon Jovi og Living on a Prayer hér á bylgjunni og það komin út heimildamynd þessa drengi. Ég var að horfa á hann daginn, ég man ekki hvort það var á Netflix eða Disney. En virkilega skemmtileg heimildamynd sem að tekur okkur alveg í gegnum þeirra fræðar skref og ja bara og fram þessa fræðar braut. Og þeir sem að voru náttúrulega hlusta á þessum tíma og níunda áratugnum að voru upp á þeim tíma og fylgdust með svona þegar þeir komu fram á sjónarsviðið það alveg pottið að þið eftir að njóta þess að horfa á þessa heimildamynd en hér á eftir Louis Capaldi viljum að heyra í Robin S. eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófðir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðu miða á eclipse.is.
6: Komið á Úlingarlandsmót því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á því.is.
7: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
8: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
9: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
11: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

Louis Capaldi, þetta er einn af þessum söngurum sem bara syngur með sálinni og ég er ekki að tala með sálinans Jóns míns, ég er að tala bara með, þú veist, hjartanu þá, kannski heldur. Þetta lag heitir Almost, en við ætlum að heyra næst í Hozier, hérna með lagi Take Me to Church.

Robin S. og Show Me Love hérna á bylgjunni. Við ætlum að handa áfram og við ætlum að fara þetta næst yfir í country gírin. Þetta lag hefur verið mjög vinsælt. Ella Langleim heitir hún og þetta lag heitir Choosing Texas. Og þetta lag var nú í fyrsta sætinu hjá okkur fyrir ekki löngu síðan inn á topplistanum okkar. Það það ekki lengur, en lagið ennþá topp

0: fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilegan áttarétta smakksiði með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go. Ævintýrið hafið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
5: Business Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: It's oh so quiet.
11: Alltaf 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
12: Gefðu samverustund fyrir tvo í brunch. Gefðu óskaskrín.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Spar maturverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn.
15: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á
17: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
18: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
16: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
21: Björt og brosandi í 40 ár.

Bubbi Mortens og Dyljá hérna á bylgjunum með nýtt lag sem að heitir Júlí kvöld og ég held reyndar að Dyljá sé að slá einhvað með því að hún í þremur lögum á topp 20 listanum okkar þessa vikuna, hún í þessu lagi Júlí kvöld hérna í öðru sætinu svo hún í laginu Svona var lífið með Hreimi og svo hún líka í laginu Ó Rómeó sem að var að detta inn á listanum bara í þessari viku segi og í 18. sæti en höldum áfram með skotelda helgar tónlist hér á bylgjunni, við að heyra í Mark Ambor hérna rétt á eftir, en fyrst Ultra Nate og lagið Free hækkaðu eða til stuði

0: talking. Já, Harry Styles og Late Night Talking hér á bylgjunni. Við erum meira svona í Late Night Singing því að við erum að fara að hlusta fullt af tónlist hérna með flottum söngurum á eftir. Við erum að heyra í Bryan Adams og svo ætlum við að heyra líka í Bruno Mars eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
4: Vígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hrísbjör sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Brian Adams og lagi Summer of 69. Ef að þú hefur aldrei heyrt þetta lag þá ertu líklega Já, annarkvort ertu sofandi núna með bánsan í vöggunniðinni eða þú ert að skríða til þess að ná í nagdótið þitt þarna í bleginniðinni. Ertu hann búin að kúka þig? Nei. Höldum áfram, hér Bruno Mars og lagið I Just Might á bylginni.

0: sannarlega hrest og skemmtilegt lag Donna Summer, hún í S-inu sínu þessa helgi hér á bylgjunni, ég ætla að segja ykkur það bara Þetta lagði Love is Control, hér á eftir Olivia Dean, við ætlum að heyri The Killers og Mookison líka á leiðinni, meitt skemmtilegt Þetta
1: bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
4: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
8: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
13: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og Normex.is
14: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan

Þetta var nú flott maður, þetta var Olivia Dean og lagið So Easy hérna á bylgjunni sko. En þetta var nú bara óöpileg út á svett, við ætlum að halda áfram, hér eru The Killers og lagið Human.

0: lagið heitir Mamma Mia hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með Múkinsson hérna næst. Þetta lag heitir Kúrekin. Svo þetta var hér að laga frá 1982 með Toto. Hrikalega flott lag þar sem að Joseph Williams tekur söngmikrafónin alvarlega.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Létt og skemmtilegt nákvæmlega eins og við erum á þessu laugardags kvöldi Spice Girls og lagi Stop. Heyrum nýja lagi með Alex Warren hérna eftir Fever Dream, við þum heyra líka í Blue og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarst að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viður kendu kexkökur í fjölbreytt úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan frón, 100 ára.

0: θέκιο μισό θέση. Σε ένα live.
1: Λίβα τη τόλιστ. Ατ κόλτ. Τανσκα κράουιν. Ιγκολφ στράιτι θριού. Τεντένσκε χρό.
2: Παλερίνα τάνσαρ βιλ πράδλεκανα.
3: Παλερίνα.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Pása. Fáðu þér KitKat.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
8: Kannt þú textan?
9: Hvað segir Steppi þarna?
10: Komdu með sólóið.
11: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
9: Það er hárrétt hjá þig.
12: Helgin á bylgjunni.
13: Sunnudagsútgáfan með kvata.
14: Helgin á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Þetta er nýja lagi frá Take That, hrikalega skemmtilegt lag, vel gert hjá þeim. Þetta lag heitir Sweet July, núna þegar við erum einmitt í þessum fallega sumamánuði. July eða júli eins og við segjum hér á Íslandi. En heyrum næst í strákabandinu Blue, hérna er lagið All Rise. Mundið þið að kíkja þeim á bylgjan.is, skoðaðu toppsætin á listanum, það gaman að horfa á alltaf þessa íslensku tónlistar.

0: Sabrina Carpenter og lagið Espresso og það nú kannski ekki vitlust að fá sér einn Espresso áður en við förum í síðustu hamingjublöndu kvöldsins. Það nú gott að vera vel vakandi þegar að hún lendir hjá þér hérna eftir smá stund. Höldum áfram með skotelda bylgjutónlist eftir þetta.
1: Þetta bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Kalaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
4: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
5: Það þannig að þegar við að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Er best.